0: Radio Simce უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცია.
1: I like to move it. You like to

Fridge. Lost in a big band.

what I want.

გაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: Rosie Gaines.
1: Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სიმწია.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

რადიო სივრცე FM 98.5. Hey.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: კულტ აფიშა.
1: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან: აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალ. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტანს. 19 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20 საათზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8 საათზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდა ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20 საათზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან: ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
0: რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98.5. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: მოგზაურობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
1: მარიბიც შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიკის იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
2: პოეზია ეთერში
3: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შონია უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრდება სასიხარულოდ უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს ჯობს იგი არ უხმობს ქარიშხლიან უმიზნოვნებებს არც ყმაწვილურ ჟინს არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი ის გაზაფხულის ნასყავილებს სულაც არ აღგავს სიოს მაგივრად ქარიშხალი ალერსება დავნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს და ჭკნება ჭკნება სიყვარული უკანასკნელი ჭკნება წუხარეთ ნაზად მაგრამ უსიხარულოდ და არ არსებობს ქვეყანაზე თვითკვდავება თვითკვდავებაც არ არსებობს უსიყვარულოდ
2: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს ხარ

იპოვე შენი სივრცე FM 98.5. კინომუსიკა სივრცეზე.

0: ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. Brand story.
1: დღეს მოგიყვებით ბრენდზე, რომელმაც ტექნოლოგია პოეზია დაქცია. Apple-ის ისტორია ავტოფარეხში იწყება. 1976 წელს კალიფორნიაში Steve Jobs-მა და Steve Wozniak-მა ერთი მარტივი, მაგრამ რევოლუციური იდეა გააჩინეს, რომ ტექნოლოგია უნდა ყოფილიყო ადამიანისთვის და არა ადამიანი ტექნოლოგიისთვის. იმ დროს კომპიუტერები რთული, მოუხერხებელი და მხოლოდ სპეციალისტებისთვის იყო განკუთვნილი. Apple-მა კი ეს წესები დაარღვია. მათ კომპიუტერს მისცეს სახე, დიზაინი, ხასიათი და რაც მთავარია, სიმარტივე. Apple-ი არასდროს ყიდდა მხოლოდ პროდუქტს, ის ყიდდა ხედვას. ხედვას სამყაროზე, სადაც კრეატიულობა, თავისუფლება და ინდივიდუალობა ფასობს. სწორედ ამიტომ გაჩნდა ლეგენდარული სლოგანი Think Different, რაც განსხვავებულად ფიქრს ნიშნავს. ეს არ იყო რეკლამა, არამედ მანიფესტი. iPod-მა შეცვალა მუსიკის მოსმენა, iPhone-მა შეცვალა კომუნიკაცია, ხოლო Mac-მა კი შეცვალა მუშაობის კულტურა. Apple-ის ძალა დეტალებშია, დიზაინში, ემოციასა და გამოცდილებაში. მათი პროდუქტი მაშინ იწყებს მუშაობას, როცა მომხმარებელი მას ხელს პირველად შეახებს. ეს არის ბრენდი, რომელიც ტექნოლოგიას ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილად აქცევს, ისე რომ ამას ვერც კი ვამჩნევთ. დღეს Apple აღარ არის უბრალოდ კომპანია. ის არის კულტურა, სტილი, რწმენა, რომ კარგმა იდეამ შეიძლება სოფლიო შეცვალოს. და სწორედ ამიტომ Apple-ის brand story არასდროს მთავრდება. ის ყოველ ახალ პროდუქტთან ერთად თავიდან იწყება.
0: Brand story.

0: რადიო სიურზე უკვე გახეჭია. რეკლამა სიურზეზე. 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით, რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: შესაძლოა ბევრმა არ იცოდეს, რომ დინარე მტკვარს საბჭოთა დრომდე რამდენიმე კუნძული ჰქონდა. მათ შორის ყველაზე ცნობილი მადათოვის კუნძული ყოფილა, რომელიც მტკვარს ორ ტოტად ყოფდა. თავიდან კუნძულს პრაქტიკული დანიშნულება არ ჰქონია, სანამ მასზე მიწების გაქირავებასა და სამხერხავების მოწყობას დაიწყებდნენ. მადათოვის კუნძულის მოპირდაპირედ მტკვრის მარჯვენა მხარეს ვანქის უბანი იყო, სადაც სომხურ გრიგორიანული საკათედრო ტაძარი მდებარეობდა. თბილისში ბევრი ისეთი ეკლესიაა, რომელსაც დიდი ისტორიული და კულტურული დატვირთვა აქვს. ვანქი ერთ-ერთი ძველი უბანი თბილისის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, მდინარე მტკვრის მარჯვენა მხარეს, მუხრანის ღევანდელი ბარათაშვილის სახელობის ხიდის მახლობლად მდებარეობდა და სახელი აქ მდგარი სომხურ გრიგორიანული საკათედრო ტაძრის ფაშა ვანქის მიხედვით ეწოდა, რომელიც მე-16-მე-16 საუკუნეებში აშენდა. ნათლისღების გასასწაულზე კუნძულსა და ვანქის სომხურ გრიგორიანულ საკათედრო ტაძრის ტერიტორიას შორის ლიტანიის წესის აღსასრულებლად ფიცრებისგან სახელდახელო 21 მეტრიანი ხიდი იგებოდა. თბილისელი თვითნასწავლი მხატვრის კარაპეტ გრიგორიანცის წიგნის ძველი თბილისის იშვიათი ამბების მიხედვით 1892 წლის 6 იანვარს, გარდა იმისა, რომ მტკვარი ძალიან ადიდებული იყო, ხიდზე დაულურსმავი ფიცრები ელაგა. ნათლისღების რიტუალის შემდეგ პოლიციამ ეკლესიის მხარეს ხალხი აღარ გამოუშვა, რის გამოცხადეთ ხიდზე დიდხანს გაჩერება მოუწიათ. ხიდმა ხალხის სიმძიმეს ვეღარ გაუძლო და ჩაიმდრო. 1928 წელს სომეხ მშრომელთა თხოვნით და თბილისის საქალაქო საბჭოს გადაწყვეტილებით სომეხ და სანუკვარი მონასტრის დანგრევა გადაწყდა. დაკმაყოფილდეს ადგილობრივ მშრომელთა შუამდგომლობა, რომლებიც ბანკის ეკლესიის დანგრევასა და სრული საშუალო სომხური სკოლის აშენებას ითხოვენ. ყოფილი ტაძრის ტერიტორიის წინა მხარეს დღეს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შენობა დგას, თავად ტაძრის ადგილას კი სომხური სკოლა.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატებაა. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: Michael Jackson-ის ალბომი Thriller, ესაა რელიზი, რომელმაც იმ დროისთვის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული კლიპი აჩვენა აუდიტორიას. 80-იან წლებში ეს ღირებულება მართლაც შთამბეჭდავი, 1 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო. ამასთან, ეს რელიზი იმითაცაა გამორჩეული და ლეგენდარული, რომ ერთ ალბომში უამრავი ჰიტი აღმოჩნდა თავმოყრილი. Billie Jean, Wanna Be Starting Something, Human Nature, Pretty Young Thing, დუეტი პოლ მაკარტისთან და, რა თქმა უნდა, სიმღერა Beat It. ეს უკანასკნელი კი 80-იანი წლების ერთ-ერთი

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
4: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობიანები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
5: თითქმის ორი საუკუნე გავიდა მას შემდეგ, რაც პირველმა ბადენ-ვიურტემბერგელმა საქართველოს მიწაზე ფეხი დადგა და მასთან ერთად კიდევ 30-მა ოჯახმა თბილისის მახლობლად პირველი გერმანული კოლონია დააარსა. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია, რომ შვაბებმა ათასობით კილომეტრი გამოიარეს და იმდროინდელი თბილისის სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში სრულფასოვანი მონაწილეობა მიიღეს. მე-19 საუკუნის დასაწყისში საქართველოში დასახლებულმა გერმანელებმა არაერთი დასახლება დააარსეს, მათ შორის თბილისსა და მის შემოგარენში. რუსეთის იმპერია შრომის მოყვარეობით გამორჩეულ გერმანელ კოლონისტებს ეკონომიკური დარგების განვითარების სანაცვლოდ უფასო მიწებს, სამხედრო ვალდებულებებისა და გადასახადებისგან განთავისუფლებას, საკუთარი სათემო და სასკოლო მმართველობის უფლებას დაპირდა. მნიშვნელოვანი იყო რელიგიური თავისუფლება, რამაც გერმანელ კოლონისტებს საშუალება მისცა საქართველოში ლუთერანული სამრევლოები დაეარსებინათ. 1893 წლის 19 სექტემბერს ნოი თბილისის დასახლებაში მიხეილისა და კირხის ქუჩის კუთხეში იმპერიისა და გერმანული თემის დაფინანსებით საფუძვ ძველი ჩაეყარა წმინდა პეტრესა და პავლეს ლუთერანული ეკლესიის კირხეს მშენებლობას. არქიტექტორ ოტო სიმონსონის მიერ დაპროექტებული ნაგებობის მშენებლობას ხუროთმოძღვარი ლეოპოლდ ბილფელდი გაუძღვა. მოგვიანებით ეკლესიასთან ზოგად საგანმანათლებლო გერმანული გიმნაზია გაიხსნა, რომელიც თბილისელ ინტელიგენციაში დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. თუმცა მეორე მსოფლიო ომში ჩართვიდან სულ რამდენიმე თვეში სტალინმა გერმანელი კოლონისტების დიდი ნაწილი მტრად შერაცხა და შუა აზიაში გადაასახლა. მან ქვეყნის დასატოვებლად გერმანელებს 48 საათი და 25 კილოგრამი ბარგის წაღების საშუალება მისცა. საქართველოში დარჩენის უფლება მხოლოდ იმ შერეულ ოჯახებს მიეცათ, რომელშიც ქმარი ქართველი იყო, ხოლო ცოლი გერმანელი. ეკლესია, რომელზეც გიამბეთ 1940-იან წლებში ხელისუფალთა ბრძანებით გერმანელ ტყვეებს დაანგრევინეს.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
4: თურმე ვლოგში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: მარიბი შემოსილი შეღამების ქნარი ქრონიკის იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში გადმოფრენას ეს ყორანი გალაქტიონი კითხულობს ჯანო იზორია
2: გადმოფრენას ეს ყორანი მადათოზე აპირებს განათებს რესტორანი ტივებიან ნაპირებს ასე მიდის ეს ზამთარი სიზმარივით მდევარი ასე რეკავს აზანდარი უქმი შემაქცევარი რომ ისმოდეს საათნოვას და ჟანგული ჰანგები მიეთოვოს მოეთოვოს კედლებს ფარშა ვანგები სულის ტირის დაროს ნანას ყოჭლ საკ პირდები დაანებე ფიროსმანა სევდიანი ტვირთები რომ წავიდეს ეს სამთარი სიზმარივით მდევარი რომ რეკავდეს საზანდარი უქმი შემაქცევარი ოცნებაო ჩემო ძველო ვარდ ღამეთა მთეველი კიდევ ბევრი სადღე გრძელო დაგვრჩა დაულეველი
0: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს ხარდაჭერით

0: მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
1: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: Radio Sirce FM 98.5. Brand History.
1: Prada მსოფლიო მოდის ძვირფასი ბრენდებიდან ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სახელია. მისი სამკუთხედი ლოგო და ხელწერა, რომელიც ყველა კოლექციაში შეიმჩნევა, ყოველთვის ნაცნობი და საყვარელია. აქსესუარებისა და ტყავის წარმოებით დაწყებული ბიზნესი წლების განმავლობაში განვითარდა და იმაზე მეც მიაღწია, ვიდრე ამას თავად მისი დამფუძნებელი წარმოიდგენდა, როცა 1900-იან წლებში ბრენდს მოდის რუკაზე განათავსებდა. Prada-ს პირველი მაღაზია Mario Prada-მ 1913 წელს მილანში, მსოფლიოს ერთ-ერთ ულამაზეს სავაჭრო ცენტრში გახსნა. Mario Prada ტყავისგან ამზადებდა და ყიდდა ჩანთებს, აქსესუარებსა და ჩემოდნებს. მისი მომხმარებლები საკმაოდ მაღალი წრიდან იყვნენ, ამიტომ 1919 წლისთვის მაღაზიამ საკმაოდ პრესტიჟული ტიტული მიიღო იტალიის სამეფო სახლის ოფიციალური მიმწოდებელი. მას შემდეგ, რაც პრადამ სამეფო სახლისთვის დაიწყო პროდუქციის მიწოდება, მან უკვე შექმნა თავისი სავაჭრო ნიშანი, რამაც ხელი შეუწყო ბრენდის რეპუტაციის გაძლიერებას და გახდა იტალიური არისტოკრატიისა და საშუალო კლასის სიმბოლო. დამფუძნებელი Mario Prada თვლიდა, რომ ქალები სახლის საქმეებით უნდა იყვნენ დაკავებულები და მათ სამუშაო ადგილებს არ სთავაზობდა. მით უმეტეს, როდესაც პენსიაზე გავიდა და საქმე იქამდე მივიდა, რომ თავისი უკვე აწყობილი ბიზნესი ვინმესთვის უნდა გადაებარებინა, ის ფიქრობდა, რომ ეს იქნებოდა მისი ვაჟი, მაგრამ მას ბრენდის მენეჯმენტისადმი ინტერესი სამწუხაროდ არ გააჩნდა. ამიტომ მარიას მოუწია საქმის ქალიშვილისთვის, ლუიზასთვის გადაბარება. ლუიზა პრადა 20 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ოჯახურ ბიზნესს, სანამ 70-იან წლებში მისი ქალიშვილი მიუჩია პრადა არ შეუერთდა გუნდს როგორც მთავარი დიზაინერი. მან ძვირადღირებული ჩანთებისა და ბრენდირებული ჩემოდნების მოდელირებას მიჰყო ხელი. ვერავინ იფიქრებდა, რომ მიუჩი ამ საქმეს წამოიწყებდა, რადგან ის არ სწავლობდა მოდასა და დიზაინს, არამედ პოლიტიკურ მეცნიერებებს გადიოდა მილანის უნივერსიტეტში. იგი ასევე სწავლობდა პიკოლოს თეატრში. ამ ფაქტების გათვალისწინებით ის იმ დიზაინერთა რიცხვში შედის, რომლებმაც დამოუკიდებლად ისწავლეს და თვითნასწავლი დიზაინერები გახდნენ. 1970-იან წლებში, როცა მიუჩია პრადას დიზაინერი გახდა, თან აქტიურად იყო ჩართული ქალთა უფლებების მოძრაობაში. თავად მიუჩია იხსენებს, რომ როდესაც მოდის სფეროში მივიდა, ბევრი აკრიტიკებდა და ბევრსაც ძულდა ის ამის გამო. საინტერესო ისაა, რომ მიუჩიას ბრძოლა ერთდროულად ორ ფრონტზე უწევდა. ერთ მხარეს ის ქალთა უფლებებს იცავდა, მეორე მხარეს კი ფემინისტებთან თავის მართლება უწევდა იმაზე, რომ მოდის სფეროში დიზაინერად დაიწყო მუშაობა. ეს იმ დროს ორი შეუსაბამო ცნება იყო. იმდენად მიყვარდა, რომ მაინც გავაკეთე, იხსენებდა მიუჩია. პირველი, რაც მიუჩიამ გააკეთა თავისი ტანსაცმლის ხაზით, სილამაზის ინდუსტრიაში მანამდე გავრცელებულ გლამურულ და ქალურ სტანდარტებს დაუპირისპირდა. 1918 წლისთვის მიუჩია პრადამ თავისი მომავალი მეუღლე და ბიზნეს პარტნიორი, პატრიციო ბერტელი გაიცნო. გაცნობიდან ერთ წელიწადში წყვილმა ერთად წამოიწყო ძვირადღირებული ფეხსაცმლის ხაზი, რომელმაც დიდი მოწონება დაიმსახურა. მალე ბიზნესი მთელ მსოფლიოში გაფართოვდა და ბრენდს ყველა მაღაზია შიდა საკუთრებაში ჰქონდა. მისი პროდუქცია ცნობილი გახდა საფირმო მწვანე ფერით, რომელიც დღესაც ცნობილია როგორც Prada Green. აღსანიშნავია, რომ ლონდონში გახსნილი Prada Cafe-ც იმავე მწვანე ფერადაა შეღებილი. ეს კიდევ ერთხელ მიგვანიშნებს Prada-ს ინდივიდუალიზმზე, რითაც ბრენდმა ბუნებაში არსებული ჩვეულებრივი მწვანეც კი თავის უნიკალურობად აქცია.
0: Brand History.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: კულტ აფიშა.
5: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს

0: 20-საათზე ბათუმში, სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები, საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი, ბათუმი, მისამართი: შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14, დასაწყისი 20:00. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტას. 18 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20:00-ზე ქართველი პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჩკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8:00-ზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეცი ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდა ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20:00-ზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან: ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
1: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 10 98.5.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.
1: ოსების ჩამოსახლება საქართველოში. როდის და რომელ კუთხეში იწყებენ ოსები საქართველოს ტერიტორიაზე ჩამოსახლებას? ისტორიკოსი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: ოსთა მიგრაციის პრობლემა აქტუალურია, იმიტომ რომ უკვე кайხანია, დაახლოებით 30 წელიწადია და შეიძლება ითქვას მეტიც, რომ ოსი ისტორიკოსები შეგნებულად ამახინჯებენ ქართულ-ოსურ ურთიერთობებს და საქართველოში ოსთა მიგრაციის საკითხს. ძალიან დიდი ხნის წინ ცნობილმა კრიტიკოსმა, ქართველმა მწერალმა კიტა ბუაჩიძემ თავის წიგნში „შავი წიგნი“ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ლიტერატურნაია გაზეტაში დაბეჭდილი იყო სტატია, რომ თურმე ოსთა წინაპრები საქართველოში 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ. რა თქმა უნდა, არც 5000 წლის წინ ცხოვრობდნენ ოსთა წინაპრები საქართველოში და მე მინდა გითხრათ, რომ არც 500 წლის წინ ცხოვრობდნენ. თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე ოსთა მიგრაცია განხორციელდა მე-17 საუკუნის შუა ხანებში, ხას უსვამ თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე, ხოლო ისტორიული საქართველოს ტერიტორიაზე ოსები დასახლდნენ პირველად მე-16 საუკუნეში. ეს მოხდა დვალეთის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში, რომელიც ახლა ჩვენს შემადგენლობაში, ანუ საქართველოს სახელმწიფოს შემადგენლობაში აღარაა. დვალეთი, რომელიც რუსეთმა ქართლ-კახეთის სამეფოსთან ერთად შეიერთა, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი და შემდეგ შედიოდა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრაში ნარას უჩასტოკის სახით, 1848 წელს გადასცა რუსეთმა, ჩამოაჭრა თბილისის გუბერნიის გორის მაზრას და გადასცეს თერგის ოლქს. აი აქ დვალეთში ოსთა დასახლება მოხდა უფრო ადრე, მე-16 საუკუნეში. რა უწყობდა ხელ საქართველოში ოსთა მიგრაციას? მინდა გითხრათ, რომ ოსები საერთოდ ჩრდილოეთ კავკასიელებიც არ არიან, ისინი ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც მხოლოდ ძალიან გვიან მოღოლთა შემოსევების დროს მოვიდნენ. მათ სახელმწიფო ჰქონდა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში შექმნილი და მოღოლთა შემოსევების შემდეგ ეს სახელმწიფო დაეშალათ, გაიფანტნეს სხვადასხვა მიმართულებით და ნაწილი შემოვიდა ჩრდილოეთ კავკასიის მთებში და აქ ჩრდილოეთ კავკასიის მთებშიც ვერ ეტოვოდნენ, ისინი ძალიან მრავლდებოდნენ და იძულებული იყვნენ მოენახათ განსახლების ახალი არეალი და განსახლების ეს ახალი არეალი მათთვის აღმოჩნდა დვალეთის ტერიტორია და დვალები აიძულეს თავიანთი თარეშებით, მეკობრეობით, რომ მიეტოვებინათ მამაპაპათა საცხოვრისი და საქართველოს თითქმის ყველა ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში გადასახლებული იყვნენ. მათ შორის სამცხე ჯავახეთშიც კი მე-17 საუკუნის შუახანებიდან დვალეთში გამრავლებულები იწყებენ საქართველოს, თანამედროვე საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოსახლებას და პირველი ტალღა მიგრაციული მოვიდა დიდი ლიახვის ხეობის სათავეში, რომელსაც ქართველები მაღრან დვალეთს ეძახდით. იმავე დროს დასახლდნენ ისინი მეორე ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მხარეში, თერგის ხეობის სათავეში, რომელსაც თრუსო ქვია. მიგრაცია ოსებისა არ შეწყვეტილა საქართველოს მთიანეთში მე-18 საუკუნის ბოლომდე. ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ მე-18 საუკუნის ბოლოს ფაქტობრივად მიგრაცია ოსებისა საქართველოს მიმართულებით შეჩერდა და ამ შეჩერების მიზეზი იყო ის, რომ მათ რუსეთის ხელისუფლებამ დასახლების საშუალება მისცა ჩრდილოეთ კავკასიის ბარში და ისინი მასობრივად იყრებოდნენ და ამ მიმართულებით მიდიოდნენ. მე მხედველობაში არ ამყავს დვალეთის ტერიტორია, აქედან კი მუდმივად ხდებოდა ოსების მიგრაცია. აი მე-18 საუკუნის დასაწყისისათვის მათ თითქმის მთლიანად დაიკავეს უკვე შიდა ქართლის მთის ზოლი და უკვე დაიწყეს მე-18 საუკუნიდან თისილა თისინა ზოლში გადმოსახლება მაგალითად ადრე ამ დროს არიან მოსული ქსნის ხეობის სათავეში ჟამურში ზოგიერთ თისინა რეგიონში და ბარში უკვე ინტენსიურად დასახლდნენ მე-18 საუკუნიდან მე-18 საუკუნის ბოლოდან მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან მაგალითად საბჭოთა პერიოდში ავტონომიური ოლქის შემადგენლობაში შედიოდა ზნაურის რაიონი ანუ საქართველოს ისტორიული ფრონეების ხეობა აი ფრონეების ხეობაში ოსების მიგრაცია განხორციელდა მე-19 საუკუნის 30-იანი წლებიდან და დასრულდა 80-იანი წლების დასაწყისში. ადრინდელი მოსახლეობის გვარები ფრონეების ხეობის ჩვენ ვიცით რომელ სოფელში მთისა თუ ბარის ფრონეს ხეობაში რომელ სოფელში რა გვარის ქართველები ცხოვრობდნენ და სამწუხაროდ თითქმის ამ გვარებმა ჩვენამდე აღარ მოაღწია ისინი ფაქტობრივად ამოწყდნენ და აი მათ ნასოფლარებზე სწორედ დვალეთიდან გადმოვიდნენ და დასახლდნენ დასახლდა ოსური მოსახლეობა. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრა ცხინვალის შესახებაც. ცნობილია, რომ საბჭოთა პერიოდის დასაწყისში სულ რამდენიმე ოჯახი ცხოვრობდა ცხინვალში. მინდა გითხრათ, რომ 27 ოჯახი ცხოვრობდა ცხინვალში და ეს 27 ოჯახი ცნობილია. იქამდე, მაგალითად, ჩვენ გვაქვს 1886 წლის საოჯახო სიები რუსეთის იმპერიის მიერ შედგენილი ოფიციალური აღწერა არც ერთი კომლი, არც ერთი სული ეთნიკური ოსი ცხინვალში დადასტურებული არ არის, აქ მცხოვრობდნენ მხოლოდ ქართველები, ქართველი ებრაელები და ქართულენოვანი სომეხი მოსახლეობა, რომელთა შორის ნაწილი ქართველი გრიგორიანელები, ანუ მონოფიზიტები იყვნენ. გვიან ფეოდალურ პერიოდში, ანუ მე-18 საუკუნეში გვაქვს ჩვენ რამდენიმე დოკუმენტი, რითაც ჩანს, რომ ქართველი მეფეები და თავადები იწევდნენ ოსურ მოსახლეობას და ასახლებდნენ თავიანთ ნასოფლარებში. ამას რა ადასტურებს? ამას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ ისინი მათი უმეტესი ნაწილს საქართველოს სამეფო კარი და იგივე თავადები, მაგალითად მაჩაბლები, არაღმა გლეხათ იღებდნენ, არამედ ხიზნის სტატუსით იღებდნენ. ხიზანს როცა უნდოდა, სადაც უნდოდა, იქ შეეძლო წასვლა, განსხვავებით ყმა გლეხისაგან და ისინი რო ახალი მოსულები იყვნენ, ამას სწორედ მათი ეს ხიზნის სტატუსიც ადასტურებს. მე-19 საუკუნის აღწერის დავთრებში ძირითადი ოსური მოსახლეობა ძირითადად ხიზნებად არიან ჩაწერილი.
1: ქართულოგი
0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: ეს რადიო სივრცეა.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: მიჰა რეკლამა სიურცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენი რჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ისარგებლე ფუადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სიუცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5.
1: მარიბი შემოსილი შეღამების ქდარი ქრონიკის იწვევს ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსოს
0: პოეზია ეთერში
2: უსიყვარულოდ გალაქტიონი კითხულობს ნანა შვანია უსიყვარულოდ მზე არ სუფევს ცის კამარაზე სიო არ დაქრის ტყე არ ქრდება სასიხარულოდ უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ

0: temps que les moins de 20 ans.
1: Réclamation saisie. 551 100 98.5.
2: ისარგებლე ფულადი გზავნილებით კრისტალში და თანხის კონვერტაციისას მიიღე უკეთესი სავალუტო კურსი. გააგზავნე ნებისმიერი მოცულობის თანხა სწრაფად და მარტივად. კრისტალში შენს ფულს მეტი ფასი აქვს. დაგვირეკე 032-202-2020.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ზე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
4: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო. რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
5: Radio Sirce FM 98.5.
1: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. Radio Sirce-ის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: My Funny Valentine, Richard Rodgers-ისა და Lawrence Hart-ის შექმნილი კომპოზიცია მიუზიკლისთვის Babes in Arms, რომელიც სცენაზე 289 ჯერ ითამაშეს, სიმღერა კი ჯაზ სტანდარტი გახდა. 700-მდე მუსიკოსის შესრულებით 1400-მდე ალბომშია შესული. მაგრამ ალბათ სიმღერის საუკეთესო შესრულება ასოცირდება Chet Baker-თან. ეს მისი შემოქმედების magnum opus-ია. როდესაც ახსენებ Chet Baker-ს, აუცილებლად გახსენდება მისი ხელწერა My Funny Valentine. Hart-ის ლირიკა ეძღვნება შეყვარებულს, ის მსუბუქად დასცინის მის ფიზიკურ არასრულყოფილებას, მაგრამ ამავდროულად ევედრება არ შეიცვალოს. იყოს ისეთივე როგორიც არის. Chet Baker-მა სიმღერა Jerry Mulligan-ის კვარტეტთან ერთად ჩაწერა და სწორედ ეს ჩანაწერი შევიდა 2015 წელს ამერიკის კონგრესის ბიბლიოთეკის ეროვნულ რეესტრში კულტურული საგანძურის სტატუსით. სიმღერის ყველაზე პოპულარული ვერსია 1954 წლის Baker-ის პირველ ვოკალურ ალბომში შედის. მისი სიმღერის სტილიც აქ გამოჩნდა, რომელმაც იმ დროის მეინსტრიმ სცენაზე დამკვიდრებული მაჩო მამაკაცების სტილი კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. 50-იან წლებში მამაკაც ვოკალისტებში დაწესებულ სტანდარტს Baker-მა დაუპირისპირა ისეთი ტემბრი და დიაპაზონი, რაც იმ პერიოდში ბოლომდე მამაკაცურად არ აღიქმებოდა. ნუ გასაგებიცაა, ერთი მხრივ 50-იანი წლები, როგორც ხელი იყო ამერიკულ მუსიკაში, შემოდის როკენროლის ტემპერამენტი, ენერგია აჩნდებიან ელვის პრესლი და ძმანი მისნი, ასე რომ Baker-ი ამ სურათიდან ერთი შეხედვით ამოვარდნილიც კი ჩანდა. Chet-ი მისი შესრულების სტილის გამო მეგობრებსა და კოლეგებისგან გარკვეულ წნეხსაც კი განიცდიდა. მისი სიმღერის და შესრულების ინტიმური, ფაქიზი და ნატიფი მანერა უცხოვათ, თუმცა ეს სტილი მალევე პოპულარული გახდა. მუსიკის ერთ-ერთი კრიტიკოსის თქმით, Chet-ის საყვირი არ იყო უნიკალური. ის იყო გამორჩეული, თუმცა გავდა სხვებსაც. არც მისი ხმა იყო განსაკუთრებული, მასზე უკეთესი ხმა ჰქონდა უამრავ მამაკაც ვოკალისტს. მაგრამ თუ ბევრი მათგანისთვის რომანტიზმი ნიშნავდა სექსუალობას, Chet Baker-თან სექსუალობა რომანტიზმის შრეებში ეხმაურა. Chet-ის უნიკალურობა ეს იყო: მან მოედანზე დამკვიდრებული თამაშის წესები შეცვალა და გააფართოვა ემოციური სივრცე, რომელსაც ადრე მამაკაცი შემსრულებლები ერიდებოდნენ.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radio Simpson უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 103.3. ეს თქვენი სიმცია.

0: ეს რადიო სივცია.
1: მარიბიჩი

0: ზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით.
1: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
2: სივრცემ მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
1: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად. ერთი კაცი შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომასია ჯაპან.
3: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენკი თვითფასო რადიოს მენელო არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
1: ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე.
3: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
1: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები
1: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
0: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულებისთანავე

0: დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკა ვეფხვაძესთან ერთად. ერთი კაცი შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომ ასია ჯაპანი?
1: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენ კი თვითფასო რადიოს მსმენელო არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
0: ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე.
1: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
2: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ ვსაუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
3: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. საფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

0: სივრცეზე.
1: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში.
2: 1901 წელს მადათოვის ქუჩაზე სასტუმრო გრანდ ოტელში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევა ყველას სამუდამოდ დაამახსოვრდა. ნომერში, რომლის ძველი თბილისური აივნები მდინარე მტკვარს გადაჰყურებდა, ნორვეგიელი მწერალი, სკანდინავიური მოდერნის ფუძემდებელი და ევროპული ბოჰემის მუზა, დაგნი იუელი გარდაცვლილი იპოვეს. ბოჰემური იდუმალებით მოცული და ამავე დროს ტრაგიკული ქალი, რომელზეც ევროპაში ლეგენდებს ყვებოდნენ, ცნობილი უფრო მეტად საინტერესო ცხოვრებით, ვიდრე თავისი შემოქმედებით გახდა. დაგნი 1867 წელს ქალაქ კონსვინგერში დაიბადა და განათლება კერძო სკოლაში მიიღო. 1890 წელს ის ოსლოში გადავიდა საცხოვრებლად და სწორედ ამ დროს დაუახლოვდა ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ნორვეგიელ მხატვარ ედუარდ მუნქს. როგორც ცნობილია, დაგნი იუელმა იმდენად დიდი გავლენა იქონია მუნქზე, რომ ის თავისი რამდენიმე ცნობილი ნახატის მოდელად გამოიყენა. ნორვეგიელმა მხატვარმა თავის მუზას მიუძღვნა ნახატი სიცილი, წითელი და თეთრი ცხოვრების ცეკვა. ასევე დაგნია გამოსახული მის ცნობილ ტილოზე მადონა და არანაკლებ ცნობილ ნახატზე ეჭვიანობა. 1893 წელს დაგნი ცნობილ პოლონელ მწერალ სტანისლავ ფშიბიჟევსკის ეიქორწინა. ამის გამო ფშიბიჟევსკიმ ცოლი მიატოვა. სტანისლავსა და დაგნის ორი შვილი შეეძინა, თუმცა არც მათი ქორწინება აღმოჩნდა ბედნიერი. სტანისლავმა მალევე სხვა ქალი შეიყვარა და დაგნი მიატოვა, თუმცა მათ ბოლომდე ურთიერთობა არ გაუწყვეტიათ. რამდენადაც მრავალფეროვანი ურთიერთსაწინააღმდეგო ემოციებით სავსე და ბოჰემური იყო დაგნის ცხოვრება, იმდენად ტრაგიკული და იდუმალებით მოცულია მისი საკმაოდ ხანმოკლე სიცოცხლის გზის დასასრული. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს ყველაფერი თბილისს უკავშირდება. 1901 წელს მწერალმა ვლადისლავ ემერიკმა, რომელიც ჭიათურის მარგანეცის საბადოების მფლობელის ვაჟი იყო, დაგნი იუელი ოჯახთან ერთად საქართველოში დაპატიჟა. ისინი მოწვევას დასთანხმდნენ, თუმცა გამგზავრებამდე ცოტა ხნით ადრე სტანისლავმა წასვლა გადაიფიქრა და ცოლს დაჰპირდა, რომ მოგვიანებით ჩააკითხავდა. დაგნი შვილთან ზენონთან ერთად მარტო გამოემგზავრა საქართველოში. ის სასტუმრო გრანდ ოტელში დაბინავდა, სადაც 1901 წლის 5 ივნის ვლადისლავ ემერიკმა იარაღის ერთი გასროლით მოკლა და ვიდრე თავს მოიკლავდა, სამი წერილი დატოვა. თუმცა მიუხედავად წერილებისა, ვერავინ გაიგო, რატომ მოკლა ახალგაზრდა ემერიკმა ქალი. ამ ამბავმა თბილისთან ერთად იმდროინდელი ევროპელი ინტელექტუალების წრეებს შეაშფოთა, რადგან თანამდვილებით არავინ იცოდა მკვლელობის მოტივი. რაც არ უნდა ყოფილიყო, დღემდე არ ვიცით თანამდვილებით თუ რა მოხდა ზუსტად 20 საუკუნის გარიჟრაჟზე თბილისში, სასტუმრო გრანდ ოტელში. მხოლოდ ის შეგვიძლიათ ამამად თქვათ, რომ დაგნი სიცოცხლე ტრაგიკულად დაასრულა და მისი ნეშთი დღემდე თბილისში კუკიის სასაფლაოზე განისვენებს.
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
1: თურმე ბლოგში.
0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.

0: მოგზაურობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
1: Say something. Say something, baby. Say something.

0: ერთი ჰიტის ისტორია.
1: ეს 1962 წლის დიდ მუსიკალურ აფეთქებას ბრწყინვალე ფრანსუაზ არდის თული გახსოვნელი ფის მოუსმენთ ყველა ბიჭი და გოგონა. სწორედ ასე ითარგმნება ქართულად შესანიშნავი სიმღერის სახელწოდება. ეს სენტიმენტალური ახალგაზრდა გოგონას გრძნობებით შექმნილი სიმღერა წამიერად ჰიტად იქცა. ამ დროის მსოფლიოში და საფრანგეთში პოლიტიკურად საკმაოდ ცხელი პერიოდი იდგა. ცივი ომის ხანა და ცნობილი კუბის კრიზისი. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირს შორის დაპირისპირების ალბათ ყველაზე ცნობილი ეპიზოდი და კონფრონტაციის პიკი. ამავე დროს 28 ოქტომბერს მთელი საფრანგეთი ტელევიზორებთან იყო მიჯაჭვული და შარლ დე გოლის მიერ ინიცირებული რეფერენდუმის შედეგებს ელოდა, რომელსაც უნდა გადაეწყვეტა რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევის წესი. ამ დაძაბულ და ამოხტულ მომენტში ტელეეკრანებზე მუსიკალური პაუზისას ჩნდება უმშვენიერესი გოგონა, ფრანსუაზ არდი, და ასრულებს სიმღერას ყველა ბიჭსა და გოგოზე. ამ რამდენიმე წუთში არდის კარიერა დაიწყო და ეს დასაწყისი იყო ფანტასტიკური. ფაქტობრივად გოგონა მთელმა ქვეყანამ გაიცნო. და მალევე ის საფრანგეთის და ყველაფერი ფრანგულის, პარიზულის, დახვეწილი სტილის, მოდის, სიმღერის და ზოგადად პოპულარული კულტურის სახეხატად იქცა. სწორედ ამ სიმღერით და შეიძლება ვთქვათ, რომ ფრანსუაზ არდისთან ერთად კიდევ რამდენიმე დიდი სახელით დაიწყო ეგრეთ წოდებული იეიე მოძრაობა. მიუხედავად იმისა, რომ ხმისჩამწერ სტუდიაში, სადაც ჩაიწერა არდის სადებიუტო ალბომი, რომელშიც შედიოდა კიდეც ეს სიმღერა, ფიქრობდნენ, რომ არდის ვოკალსა და ტექსტში, ვინაიდან ჭარბობდა მელანქოლიის გემო, ამ სიმღერით ახალგაზრდები არ დაინტერესდებოდნენ, მაგრამ პირიქით მოხდა. ომის პერიოდში დაბადებული ფრანგი, განსაკუთრებით პარიზელი ახალგაზრდები, აღფრთოვანდნენ არდის ნამღერით, მისი გარეგნობით, ჩაცმულობით, მელანქოლიით და ბრიტანული, ამერიკული როკენროლისა და ფრანგული შანსონის სინთეზით. 1962 წლის ჰიტი დღემდე პოპულარულია არამხოლოდ საფრანგეთში. არდიმ ამ ჰიტით დაამკვიდრა განსაკუთრებული სტანდარტი იმ დროის საფრანგეთის, პარიზის პოპულარულ სცენაზე და სინგლი 15 კვირის განმავლობაში ქვეყნის ჩარტებში ლიდერობდა.

ერთი ჰიტის ისტორია. რადიო სიმძე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ. FM 102.3. ეს თქვენი სიმძეა.

რადიო სიმწე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმწეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: რადიო სივრცე FM 98.5.
2: უფასო სოციალური რეკლამა.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 551 100 98 და 5. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ აქტუალური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
2: სივრცემს ჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
0: ყოველ ხუთშაბათს 17 საათზე. ახალი ამბების დასრულებისთანავე დაელოდეთ დღის თუმარს სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან ერთად. ერთი კაცი შოუ და იუმორისტული წარმოდგენა. დღევანდელობა იუმორის, სატირისა და ირონიის ჭრილში. მინიატურების ოსტატი დავით ხურცილავა ძველი და ახალი მხიარული ამბებით. პირველად რადიო სივრცეს ეთერშია სატირულ იუმორისტული გადაცემა ჯაპანას პაპანაკება. ხომ ასია ჯაპანი?
4: ასია და ამაზე უარესად. დამაცადეთ და ნახავთ. შენ კი თვითფასო რადიოს მიდებო არ დაგავიწყდეს. გვისმინე.
0: ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე.
4: 98-ზე და 5-ზე. რადიო სივრცის ეთერშია ჯაპანას პაპანაკება.
2: აქ არ ვსაუბრობთ რთული ტერმინებით. აქ არ ვკითხულობთ მშრალ სტატისტიკას. რეალური გამოცდილება, რთული გადაწყვეტილებები და ის, რაც მართლა მუშაობს. ჩვენ ვსაუბრობთ პირდაპირ, ზედმეტი ფორმალობების გარეშე. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე.
5: ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 18 საათზე რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ საქმიან პოდკასტ Business Space. სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.

0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.
1: კინომუსიკა სივრცეზე.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. Brand Story.
1: ყოველ ჩვენს ქმნილებაში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო, ამბობდა დომენიკ დოლჩე და სტეფანო გაბანა. ვინ არიან ყველასთვის ცნობილი ბრენდის დამფუძნებლები და რა ისტორია იმალება მათი სახელების მიღმა? როგორ იქმნებოდა ყველასთვის ცნობილი და მსოფლიოში აღიარებული ბრენდი? გემრიელად მოკალათით ამჯერად ბრენდ სტორის როს დოლჩე გაბანას ისტორიას დავუთმობთ. დომენიკო დოლჩე 1958 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტიც კი შეარქვეს. გართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოსს. როდესაც წამოიზარდა, სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების შემდეგ კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანა კი 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირად ღირებულ ბუტიკებში. ახალგაზრდობაში სტეფანო ვერც კი წარმოიდგენდა, რომ ოდესმე ის თავად შექმნიდა სამოს. მას ხატვა უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში, დიზაინის ფაკულტეტი და დაამთავრა სპეციალობით კრეატიული დირექტორი. დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივენი ასისტენტად მოეწყვნენ და მალევე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბაროკოს ეპოქა, იტალიური კლასიკური ფილმები და ერთ

0: და აქსესუარებს სუნამოდ შეხმატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემიაც მიიღო. 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girl Show 1500 კოსტიუმი შექმნა. 1994 წელს დომენიკომ და სტეფანომ ახალგაზრდული ხაზი DNG გამოუშვეს. ამავე წელს მილანში Via della Spiga-ს ქუჩაზე მათი პირველი ბუტიკიც გაიხსნა. ერთ წელიწადში მაღაზია და ქსელი გაიზარდა. დეკემბერში ოპტიკური და მზის სათვალეების წარმოების ლიცენზიაც მიიღეს. 1996 წელს ბრენდმა ლეგენდარული კოლექცია Animal Prints მოადგინა, რომელიც მათ სიმბოლოდ იქცა. ყოველ მომდევნო წელს მათ ნაწარმს ახალი ასორტიმენტი ემატებოდა. მობილური ტელეფონი, საცვლები, ჰალსტუხები, სხვადასხვა აქსესუარები, კოსმეტიკა, პარფიუმი და ასე შემდეგ. მთელი მსოფლიოს თითქმის ყველა ქვეყნის ბაზარზე გამოჩნდა ბრენდი Dolce & Gabbana. პერიოდულად დომენიკო და სტეფანო სხვადასხვა ცნობილ კომპანიებთან და ბრენდებთან დებდნენ კონტრაქტებს. დღესაც კი ერთ-ერთი წამყვანი კომპანიაა მსოფლიო მოდის ინდუსტრიაში.
1: Brand History.

0: Radio Simpson უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ. FM 103. ეს თქვენი სიმცია.
1: Had to be it and take it to the first now.

0: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალი. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები, საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14, დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტას. 18 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20 საათზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8 საათზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდა ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20 საათზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან: ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
1: რადიო სივრცე FM 98.5. რადიო სივრცის ეთერშია ჩაპანას პაპანაკება.
2: აი გადავაგდები. გამარჯობა ბატონებო და ქალბატონებო, მოგესალმებით, მოგესალმებით. გამარჯობა, სამჯერ მოგესალმებით. უკვე ეს გახლავთ 98.5 რადიო სივრცე მოგეხსენება და გადაცემა კიდევ ისეც მოგეხსენება, თუ ეჭვი რომ არის ჯაპანას პაპანაკებაო, ასე იძახიან და მე მისი წაყვანი თქვენი მონომორჩილი ჯაპანა გახლავართ და დღეს მყავს არაჩეულებრივი სტუმარი. დღეს ვარ უბედიერესი კაცი, რატო იცით რომ აი რამის არის, აი დაულური ჩამოუვარო რა, ისეთი კაი კაცი მყავს რა, აი ფსადა იმისანა ფა მე ისეთი კარგი რამე ვიცი იმისანა ფა ხო იცი აი ეგეთი კაცი მყავს ეს არის ჩემი სიყრმის მეგობარი სიყრმის მეგობრები ვარ ჩვენ აი სიყრმის აი ახალგაზრდობიდან ეხა კი დიდი ხანია ვეღარ ვხედავთ ერთმანეთს ვის გავხედავთ ახლა ერთმანეთს ვეღარ ვხედავთ საერთოდ ადამიანები რაც უფრო ჩაქსვეს და დაქსვეს სახში დაქსვეს დაგვაჭერიეს ხელში ტელეფონები გვაყურებია ისინი და გაგიჟებულებია სამყარო გაგიჟდა აშლილი გადარეულია სამყარო ერთმანეთს ვეღარ ვხედავთ და ადრე როგორ ვხედავდით ყოველდღე ვხედავდით ერთი წელი ჩემზე წისავდა ეს კაცი და ყველასთვის საყვარელია ხა მაგრამ ჩემთვის როგორი საყვარელი ამას ახლა ბევრი დრო დაჭირდება და ცოტა ხო ბევრს ვაპარაკო მემიძა რომ ეს ვალაპარაკო იმიტომ რომ ჩემი მოვალეობაა ეს მე წამყვანი ვარ და ეს არის გია აბესალაშვილი ჩემი ძმა და მეგობარი არაჩვეულებრივი არტისტი უნიჭიერესი კაცი ძალიან ბევრი რამე ვიცოდი ჩემა ფათაშორის პროდიუსერმა აღმოაჩინა რაღაცები აღმოჩნდა ამასთან დაკავშირებით მაგალითად არ ვიცოდი მე რაღაცებს გეტყვით არ ვიცოდი რა მოკლედ არ ვიცოდი რომ თურმე სადა აქ ჩაბარ ნასაული მატერიალურ ტექნიკურ მომარაგების ეკონომიკა და დაგეგმოავო ბიჭო კაი ამაზე ვილაპარაკებთ რა სადა აქ არც ვიცოდი ეგა ეხა მე ვერ წარმომიდგინა გია მესალაშვილი პირდაპირ წამოვიდა ვიფიქრე 17 სასახში თქმები რომ ისეთი დიჯერი კაცია მოკლედ გია აბესალაშვილია თუმანიშვილის თეატრის სახეობი შემოპატონებო და ხალბატონებო და შემოღირსებული საზოგადოებაო ჩემი სტუმარი დღეს და ძალიან მოხარული ვარ როგორ ახარ
3: ეხა რა მადლობა გენაცვლეთ გაგახაროს ღმერთმა
2: იყურებ ჯანზე
3: რა რაღაც მომენატრე შენც და ამდენი ხანი არ შეხვედრიოთ ერთმანეთს ესე მართლა შორიდან თუ შევხედავთ ხოლმე ან ეკრანიდან ერთმანეთს და ეგ არის რა აი ცხოვრება
2: აბა რა არ არის ცხოვრება ჭიქას რა
3: სტაქნის
2: მეგობრებიც ვიყავით ბიჭო ჭიქა აღარ მიბიჭახუნებია რამდენი ხანია და მოდი აქვე დავდოთ საზოგადოების თვალზე პირობა რომ რაღაცა უნდა გავაკეთოთ ახალ გიორგობა მოდის აგერ ცხეთობა მოდის ცხეთობა მოდის 14 ოქტომბერს და ეი რაღაცა გავაკეთოთ
3: კი ბატონო აუცილებლად
2: უნდა მოგატყი ასე საზამთროებით და იმით რა
3: აუცილებლად აუცილებლად
2: შეგენაცო როგორ ხარ გია მითხარი ახლა ჩვენ ტრადიციულად ვიცხებთ ახალგაზრდობიდან მაგრამ ჯერ მითხარი როგორ ახარ ხო ხარ ჯამთელად
3: ჯამთელად რა ამიშავს ნელ-ნელა რა ნელთბილად ასე რომ ვთქვა
2: გენაცვალო შემითავი მაგრად იყავი და რა მინდა რომ გითხრა ახლა ჩვენ ტრადიციულად ვიცხებთ ბავშვობიდან ახალგაზრდობიდან რა ახლა მე სიკმაწვილე კარგად ვიცი ბავშვობა მეც მაინტერესებს ახლა შენ ისეთი სახლი ბანახე ახლა სანამ შემოვიდოდი სტუდიაში რაჭაში რანაირი სახლი გაქვს რაჭველი კაცი მძანდება დედი და მამი თუ არ
3: წდებოდი
2: რაჭველი კაცია ჩემო ბატონო და მურაბადა ტკბილი კაცი ახლა რამდენი ხანი ვიყარაგო ნანაირი სახლი აქვს რაჭაში ბატონებო გახედეთ ერთ-ერთ ამას გახი ეგერ კარგად ჩანს დიდად ჩანს გახი ეგერ შეიძლება დაინახე
3: ეგერ დიდი ხრის წინ
2: არის უკან მიტრიალდი უკეთესია უყურე ე დიდია ნახე რა სახლია ბიჭო აიმე აი ეს სახლი არის მე-19 საუკუნის სახლია ბატონებო და ქალბატონებო და ეს სახლი აქვს დღესაც რაჭაში მოდი ახლა გია თქვი რა ну бавшобидан амсахში დადიხარ ეხა შეიძლება мамаშენი და იგი мамаშენი იყოს 4 წელი ეგერი
3: სურათში
2: ფოტოში
3: და მოკლედ
2: ბავშობა როგორი ქონდა
3: საოცარი ბავშვობა მქონდა იმიტომ რომ საერთოდ ჩვენ დიდი ოჯახი იყო რა мама ჩემს ყავდა 8 დედმამიშვილი
2: წარმოიდგინე
3: ну უпроსორად მერვე იყო თვითონ რა და ბევრი მამიდები ბიძები ომში დაკარგულები
2: ნაბოლარა იყო мама
3: мама იყო მერვე
2: აჰა
3: ხოლო და ყველა ჩვენ ყვებოდა თან ეხა ესე იგი მამიდაშვილები მყავდა мама ჩემი სტოლები რა წარმოიდგინე
2: ხო რა თქმა უნდა
3: იმიტომ რომ უფროსი მამიდა ადრე გათხოვდა და მოკლედ და ყველა ხელის გულზე მატარებდა ძალიან განებრიებული ბავშვი ვიყავი და მე ძალიან მიყვარდა იქაურობა ფაქტობრივად სულ რაჭაში ვიყავი მოვიდოდა თუ არა ეს არ დადეგები ეგრევე გამიშვებდნენ და ვიყავი აბოდია
2: შე დაყავდა კიდე მე როგორც მახსოვს ხო
3: კი
2: ხო კარგად არის და ხო
3: კი რა თქმა უნდა
2: ხო ორნი იყავით მე
3: გქონდა ორნი ვართ ხო
2: ორნი იყავით ხო და უფროსი იყო თუ არ ვწნები არა
3: არა უფროსია ჩემზე 4 წლით აჰა ასე ეგრე რა
2: ну ესე იყავით განებირებულები ახლა ამ რაჭაში
3: ხო რა თქმა უნდა ამ რაჭაში
2: ბავშვობიდან დადიოდით რა თქმა უნდა
3: ხო ბიზაშვილები დეიდაშვილები ისინი სულ ყველა ნუ ჩემი ტოლები და ახლობლები და რა ვიცი რა
2: ოდის რაიონი
3: საკაო სოფელი
2: საკაო სოფელი კი ბატონო გამიგია რა
3: კი
2: ფანტასტიკური
3: მეორე სოფელი იყო ქორთა იქ დედულეთი ჩემი ისიც მაღალი სოფელი იყო და ბევრი ცხენები ყავდათ იმ სოფელში რა. ეხა საკავში იმდენს არ ყავდათ ცხენები, მაინცა და მაინც, მაგრამ იმ სოფელში ყველას ცხენი ყავდა და სულ იქ მიწევდა დედულეთში გაპარვა, მოკლედ ამ ცხენებზე კისერს ვიტეხავდი და იყო ერთი ამბავი და აქ მამიდები მყავდნენ, გაუთხოვარი მამიდები, ორი ვინც იყვნენ იმ სახლში, ვისთანაც ცხოვრობდი, ვისთანაც ჩავდიოდი ხოლმე აი ამ სახლში. და ჩემ მამიდა ერთი იყო ექიმი. და დარეკავდნენ სხვა სოფლებიდან, მაშინ მამაჩემმა დადგა სხვათა შორის რაჭალეჩხუმში ტელეფონები და 2:25 იყო ჩვენი ტელეფონი და დააურეკავდნენ მამიდაჩერ თუ ვინმე პატრასიცხი აუწევ და არ იქა მიშველე და აბა სოფლიდან სოფელში ჭრაკით ხელში მე და მამიდაჩემი წავიდა ჩავაკითხავდით იქ მოკლედ უწამლებ და მოე იმას და რა ქვია
2: ესე შენ საფხულობით დადიოდი ეხა და ისე თბილისში დაიბადე თბილისში
3: რა თქმა უნდა კი თბილისში იმაზე რა ქვია გამოზე და მოკლედ მთელ იმას ვატარებდით იქ რა რაჭაში რა ყველაზე მაგარი იყო ეს პერიოდი რა ჩემთვის აი ბავშვობის რა და
2: უფრო ხოდა ესე იგი სკოლა მაინც ზამთრობით და უფრო ზაფხულობით იყო ეს ესე
3: ზაფხულობით ხათან ზამთარშიც ჩავსულვარ თხოლმე რაღაცა დაშენებებზე რა მახსოვს ხოლმე დიდი ზამთარი იყოდა ხოლმე რა ულამაზესი იყო ზამთარშიც რა
2: საკაოსა ჩამოთოვა გზები იყო
3: ზე დაგეტილი იყო სიმღერა რო
2: ხო რაღაცა ხო საკაოსა ხო, აკეთავარ გაჟღენთილიო, რაღაცა.
3: აკეთავარ გაჟღენთილიო.
2: ო, არკეთავარ გაჟღენთილიო, არკეთავარ გაჟღენთილიო.
3: აი, ზიღაცა მოიფიქრა.
2: არა, იყო ეგეთ ხო იყო
3: რა. პერიოდში კი, როგორ არის ხო ყველგან იყო ეგ მარტო მარტო საგამოში დიარა. იგაც უყარდათ, მომღერალი ხალხი იყო, სხვათა შორის ჩვენ ოჯახში ყველა მღეროდა და იყო დიდი кейფობა და დაასხებდნენ ამ სიმღერას, აღარ ამთავრდებოდა ხო ეს გრაჯველების სიმღერა. და იყო ერთი ამბები ამ
2: დაკავშირებას იარიღო. წელეთერმა დაბარა, დაუბარა, დაბარა, დაიბარა რაღაცა.
3: ჩამოვიდან მიეხმარა ბარვაში.
2: ბარვაში თუ პირიქით დაუბარა რაღაცა.
3: არა, ბარვაში.
2: ბარვაში მიეხმარა.
3: ხო და ხო, ფათაშორის წერეთლის ნაჩუქარი სატევარი მაქვს მე. ბაბუაჩემს აჩუქალ წერეთელმა.
2: აკაკი გასო?
3: აკაკი, ხო, აბა.
2: ეს ეთქო ბაი რაჭალეჩხუმში მე
3: რაჭალეჩხუმში ხო იმიტომ რომ
2: ბაბუაჩემი
3: ბაბუაჩემი ყოფილა მზარეული იქ
2: აჰა
3: იმ თელი ბონისიების და აა ვერცხლის ქამარხანჯალია თავის ვერცხლის ირემია ხატია პორტმანები რო აქ პატარა ჩამოკიდებული და ეს სატევარია კიდე ახასა რელიქვიაა მოკლედ რა
2: და ახლა ვინ არის აი ამ სახლში ვინ არის ახლა
3: არც არავინ
2: აა დაკეტილია გამოკეტილი. მეზობლები რაღაცა ხო ხედავენ წყალი არჩევენ.
3: მეზობლები მყავს ხო, მო ძალიან მოშორები.
2: გაუგდებული ვარ ამ სახლში.
3: მოშორებით არის.
2: საოცარი სახლია რა, უნდა ჩამოვიდე ერთი.
3: ეხა აქ იმ შუშაბანდები ჩაუსვით, იმიტომ რომ თოვლში აიმაშებოდა და ცოტა ეხა ცოტა სხვანაირია. და
2: ის კი არა, კრამიტით ძველი აქ ის თავისია.
3: ხო და ეს კრამიტი მოხსენი სხვათა შორის რა, იმიტომ რომ აი თოვლი რვაწებოდა და ამ სახს მეთქი არ დაინგრეს მეთქი და მე იმითი გადახურე რა ქვია იმ ცინკით და 10 სანტიმეტრი აიწია სახმა კრამიტი რომ მოხსენი რა იმ სიმძიმე იყო რა
2: ო
3: იმ კოჭებზე ხო ეტყობა რომ აიწია განთავისუფლდა რა
2: ზე ხა ისა გია ეხა სკოლაში აქ შეხვედი. ბევრი სკოლა მაქვს დასავლ, ბევრი სკოლაში ხარ დასავლი ვარ.
3: ო, ხო, ბევრი სკოლაში ვარ, ხო, მითხრა
2: დავდიოდი. როგორი ყათაბანდი ბოში იყავ, იტო
3: რა. არა, არ ვიყავი ყათაბანდი, როგორ გითხრა. სულ დილის მენ ამიდოდა ხო, ცეკავდი მე რა,
2: ჯერ სკოლაში. ბავშვობიდან ცეკავდი?
3: ბავშვობიდან ცეკავდი, ხო და აჰა. მე ჩავაბარე იმაში, რა ქვია, სუხშვილების სტუდიაში.
2: ფრიდონისთან გიცეკვია კაცო.
3: ფრიდონი იყო ჩემი მასწავლებელი, ხო?
2: და მე იყო სუხიშვილი რამიშვილებთანაც რაღაცა ყოფილი ხო?
3: ხო, მე ვიყო.
2: ვიცი რომ ცეკვავდი,
3: მაგრამ ცოტა.
2: ეს იგი პროფესიონალურად გიცეკვია რა,
3: ეს. კი, კაცო. მე საკონცერტო ჯგუფის იყო ჩვენი, მე და დილის მენა მინდოდა რომ საღამოს კენ იყო უკვე იქ სტუდიაში
2: რა,
3: ცეკვა, ხო? და საოცარი კაცი ყავდა გოგი სუხიშვილი, დირექტორი იყო ჩვენი. ამირან სალუქაშვილი.
2: რა იყო სუხიშვილი?
3: ოჯორაშვილი, ჰა?
2: ილიკოსი რავე იყო ეს გოგისუხიშვილი.
3: ბიძაშვილი იყო ილიკოსი, ხო, ძალიან კაი კაცი იყო. ერთხელ მახსოვს უნდა გესავლა ხუთებზე. იმიტომ რომ ძალიან ისეთი რამე იყო. მათ ჩაბარება, მაგ სტუდიაში ჩაბარება ნიშნავდა აი რა ვიცი, როგორი რამე გითხრა, იცი რომ ესე არისო რა, მიღება.
2: დრომ რუბრიკასიდან იყო.
3: ძალიან რთული.
2: მაგ სტუდიაში რუბრიკასიდან აბარებდი.
3: მე-6-ე, მე-7-ე კლასიდან.
2: და თან სწავლა იყო?
3: თან სკოლაში დადიხარ კაცო.
2: ო, ესე იგი როგორც ფეხბურთის სკოლები და ისეთი რო 35-15 რო ესეთი რომ თუ იყო კი არ ვიცოდი, ხედავ? და იქვე სწავლობდი, ცეკვის სკოლა იყო და
3: თან სწავლობდი
2: გეოგრაფიას, რამე ყველაფერს?
3: არა, გეოგრაფია და რამე არა. იქ სწავლობდი ჭამის წესებს, რაღაცებს გვასწავლდნენ ხოლმე სადმე აი თქვა თუ წვეჩი რომ მოგიწია.
2: ეტიკეტი
3: რა. დანაჩანგალი როგორ უნდა გეჭიროს
2: ეტიკეტი.
3: ხო, რა თქმა უნდა და
2: და თელევი თამაშვილი როგორ გასაგო?
3: ო, ზუსტად რა, ჩვენთან.
2: მანტოს დარო ცივილის და
3: ხო, და ჩენი უცე ყავდით.
2: ბესობრათაშვილი რომ იუკაბატონ და იონაო რო დაგზახა, იცი? იონა იყო სახელი, იონა
3: თამაშვილი. თემურაძეგია ეძახა.
2: კვალია, ხო?
3: კვალია, ხო.
2: კვალიას იცნობ, ხო, შეიძლება საიდან საიდან რა გეთ.
3: ბედნიერება.
2: ო ხო, და მაგას სალკები ლაპარაკობ.
3: სალკები ლაპარაკობ.
2: ხო, და სკოლაში მერე და მე-6 კლასში ჩავარე მან და
3: ხო და ნუ დილისვენად გადავყავდი ხოლმე სკოლიდან სკოლაში და იყო ესეთი ამბები და ერთხელ წავიყვანეს სადღაც გასტროლებზე კარგა ხანს ვიყავი მოკლედ იმ პერიოდში სადაც გამოცდები იყო და 7-2-იანი გამომყვა აუ გაგიჟდნენ სახში мама ჩემა შენო ფეხებში გაგჭუაო და შენ ვინსაც ჩაგაბარებინებს რა არის მარტო ცეკვა გამიგიაო და ხა ვინ რატო დამიწერეს ორები იმიტომ რომ არც მივსულ არ გამოსწავლე და გადააფორმეს პირდაპირ ეხა იქ გთხოვენ ნიშნის ფურცლებს ეს გოგის უხიშვილი იყო და მივედი სანშინელ დღეში ვარ ხა რა ვარ ორიანები ხო და საშემოდგომო 7 1 რო გამოყვეს კიდე ხო და 7 გამოყოლები რა რომ მიუტანე ამ გოგის მეუთხარ ბატონ გოგი მეთქი აი ორები გამომაყოლეს მეთქი იმიტომ რომ წასული რო ვიყავით მეთქი რა იმაზე გასტროლებზე აი ესე მოხდა მეთქი. ვინ არის შენ დირექტორიო? ხო და უთხარი ვინც იყო ეს ჩემ დირექტორი და გაიგო ტელეფონი და დაურეკა და რას ქვია ანუ ესე შევაო ეს ბავშვიო ჩვენო თავს გვაბავსო ასეთი გასტროლებითო და მთელი ამბავი და მოკლედ ეს ყველაფერი გადამიკეთეს ოთხებად.
2: ორები
3: ორები ხო არ ვიტყვი ხა სად როგორ რანაირად და აი მაშინ იყო მამაჩემ რომ ტაცა იმ სკოლიდან ხელი და ახო დაგუპავენო ესენიოში და გადამიყვანა კიდე სხვა სკოლაში რა
2: мама დედა რა პროფესიის ხალხი იყო
3: мама ინჟინერი იყო ელექტრო იმის დარგში ეჩემ მუშაობდა აღმასკომში აღას არაფერი ისეთი გამორჩეული ისინი არ იყვნენ
2: და გადაწყვეტა, გადაწყვეტილება მიიღება რომ თეატრალისტიში რომ გადაწყვეტე ეს ახლა
3: ბავშვობი და მე
2: რა ეს რა გავიგე რა.
3: არა, არა, ეგრე არ გადავწყვეტე, მე რო ცეკავდი, იქ მითხრეს რომ თუ სახელმწიფო უნივერსიტეტში შექმნით ცეკვის გუნდს, ჩვენ მოგეხმარებით რომ ჩაგაბარებინოთ მაშინ ეს სპორტული სიები ხო იყო ხოლმე სპორტსმენებს რომ
2: აიერდნენ
3: დადებდნენ მოსამზადებელზე აგვიღეს და
2: ეს ისტორიები ვიცი მაგრამ
3: დაავდეს და სადაც ყველაზე ნაკლები ის იყო რა ქვია კონკურსი ყოველ შემთხვევაში რა მატერიალ-ტექნიკური მომარაგება ეკონომიკა რომ შევხედე არავის არ უნდა იქ და
2: ეს ცნობილ ფეხბურთელს ფრჩილი გახსენია უთქვია და პირდაპირ და უწერია ვიდეო ფრჩილი გახსენიო გასოები დაწერა ფრჩილი გახსენიო
3: ფლად ეგრე ამეყავით მაგრამ ო შეერთვეში არ საფერი გვაკდა მაგას და ჩავაბარეთ მოკლედ რა. იქ უნივერსიტეტში ძალიან კარგი შეუფენთა.
2: ბატონებოდა ხალბატონებო მატერიალურ ტექნიკური მომარაგების ეკონომიკა და დაგეგმა. ზიაკ დასავლ დასალ უნივერსიტეტში მაღლივ კორპუსში.
3: მაღლივ კორპუსში კი.
2: ო იქ იყო ეკონომიკა ფინანსები და რაღაცები და იქ ჩააბარე სკოლა რომ დაამთავრე იქ ჩააბარე. რამდენი წელი ისწავლე?
3: ხო და აი მაგას ყვები ზუსტად და
2: რამ გასავლა იქ
3: როგორც კი ჩავაბარე
2: იგი მათემატიკაში რამე აკეთე იგი
3: ეზოში ვიდექი იმაში რა ქვია 21 კორპუსის ეზოში იქ ვიტარდებოდა ხოლმე რაღაცა და ეგ რაღაცას ყვებოდი და ორი ქალბატონი მიიღებდა სურათებს რა და თავიდან ვერ მივხვდი
2: მე რომელ კურსზე ხარ პირველზე
3: პირველ კურსზე ახალ ჩაბარებული მაგრამ
2: ესე იგი სკოლა დაამთავრე ბიჭო ორები მყავდაოდა კაიწობა ალგებრა გეომეტრიას იცოდი შენ
3: არა ორები რომ მყავდა იმიტომ მყავდა ის ორები რომ არ ყოფილიარ იმ სკოლაში წასული ვიყავი და მე იმის თანადესტატი მქონდა
2: და უნივერსიტეტში მაგაზე რო ჩააბარე ის კი ჩააბარე მათემატიკა იცოდი რა
3: ო ნუ სამიანი უნდა მიიღო მეტი კი არა იყო საჭირო
2: ხო იქ არის ხო
3: რა და რომ მიიღებდა სურათებს მე აღმოჩნდა რომ ეს ქალბატონები არიან კინოსტუდიიდან ლალი კოლხიდაშვილი იყო ერთ-ერთი.
2: უი რა სლავა.
3: ლალი ხო, ჩემი ნათლია იყო კინოში, ასე რომ ვთქვა, მაგან გადამიღო პირველი გააჩხაკუნა და
2: მემონტაჟე იყო ბერე მომონტაჟე.
3: ხო, მერე იყო, ხო.
2: ორივედები, მარინა და ლალი. ორივედები,
3: მარინა ცოცხალი ლალი გადაგა.
2: კი, კაც ლალი აღარ არის ხო, არა.
3: ხო და ეგ იყო პირველი ჩემი ესე ნათლია კინოში რომ მიმიყვანას და იყო ეგეთი ფილმი წერილები ბამი და.
2: ბამი, ეგ უკვე ვიცი, ეგ გავიგია.
3: და ეს ხარ წამედი ამ ბამზე.
2: და სასტავი მაგრასორეს, ვის და ერთად წამედი ეგარი რა მაგარი.
3: ო, მაგარი.
2: ლორთია და წიე ვიცი ხო? გურაფერცხალავაც იყო, ხო თუ არა?
3: ეგენი შეგხვდნენ ერთხან, ჩვენ ეგენ იღებდნენ ციმბირელ პაპას.
2: ო, დოდო აბა ეგენი.
3: ხო, დოდო და ეგენი და ჩვენი ჯგუფები გადაიკვეთნენ რა ერთხენ ზაში და რაღაცა ეგ მომენტი იყო, ძალიან ცოტა. თორე ჩვენ წავედით 14 დღე მივდიოდით
2: ციმბირში
3: მატარებლით. მე გურამ ლოთქია გივითოხაძე.
2: კუპე, კუპე მატარებელი, კუპე, კუპე.
3: არის ყო, როგორი მატარებელი იყო? აი, ვაგონი იყო, ოღონდ სახლი რო დადგა ვაგონს, მაგრამ ზემოდან. და იქ ორ სართულიანი ეს პრუჟიანი ისინი საწოლები გქონდა. ფეჩი გქონდა, რომელსაც ვახურებდით რა. და ეს დრეზინა არის ეგეთი, ის რა ქვია, ელმავალი ვითარ, აქვია რუზავიკის მატორი ქონდა გასპისა დაძინ და აი დაქოქა და თათამ თათამ თათამ თათამ მიდიხარ ამ იმაში რა ხია ციმბირში რა
2: უი დედა თა ზამთარი იყო
3: არა
2: ზამხურში ხო ზამთარში
3: ზამხურში წავედით და ხო რა თითქმის სექტემბერში მოვიდა თოვლი რო ჩავედით უკვე
2: ვიდა ხარ ლორთქია
3: ლორთქია გივითოხაძე იყო
2: უი გასაბო
3: ლილი ხურითი იყო ჩემ შეყვარებულს ვინც თამაშობდა ამ ფილმში მაშინ ლილის ქონდა პირველ კურსზე ჩაბარებული რა მე არ მქონდა საერთოდ თეატრალური რაღაც ეგეთი თემურ ფალავანდიშვილი იყო რეჟისორი და
2: ე დეიდახი რა გააზრეს შენიან ხალხაზომის ხო
3: ხო აი ეს იყო ციმბირი ხო ო ციმბირის მაგირუსია
2: რა მაგარი სურათები გააზრე ახე რა ბიჭი ხარ ბიჭო ტალიკ ტალიკი და
3: ხო და ეგ ტაიგაშია უკვე გადაღებული
2: არ დაგჭამ ეს გოღოვე მაგარი კინკრევოს
3: ხათაშორის ზაფთარია კარგი ზაფხულია საშინელება
2: ხო ზაფთარი
3: გოღოვები არ იკმენებიან ის კინკლები როა
2: ხო მაშკა თუ რა
3: აი ხო ის არის საშინელება რო სუნთქა გეყლაპება ცხვრიში შეგიძრება თვალ შეგიძრება მაგათ ბადეები ეკეთათ ხოლმე ისე მუშაობდნენ რა ფეხსო დაადგა ვიქ ხო მიწა კი არა ჩანს
2: ნეშონპალა ხო რა აი
3: აი წარმოიდგინე ისა რა ქვია ღრუბელი რა ღრუბელივი დადიხარ ხავსებზე და რო დაადგა ფეხს ამოცივდება ეს და თავზე თავში გარშემო ეს იმას აკი დადიან სულ რო დადიხარ
2: კი ბატონო კი
3: აშინელება კი ეთხელ მითხრა რა ქვია ჩემი კლასელები მწერდნენ ხოლმე რა წერილებს რა ერთი ხო იმას გაუგზავნეთ თამარა ბერუჩაშვილი რო იყო თამრიკო ჩემი კლასელი იყო რა აი სახელმწიფო დივანი ის რო იყო მინისტრი იყო
2: რა და
3: ეგ სწავლობდა ლუმუმბაში და მართალიაო მანდო ყოღები არ ჭამენ ბიჭო და არ ვიცი სად ვიპოვე აი უზარმაზარი ყოღო და კონვერტით გაუგზავნე აი ამ ხელ მაგდენი მართლა არ დადიოდნენ იქ და გადავრიე ის აუ რას ლაპარაკობს ამ ხელა ყოღები არიანო ფანჯარაზე ვიპოვე ხო ყოღო გაუგზავნე აი მეთქი ამ ხელა ყოღები დაფრინავენ მეთქი აი
2: ეჩი რამდენი ხანი იყავით?
3: 4 თვე ნახევარი.
2: აუ ბიჭო.
3: კარგ ახას ვიყავით ხომ? ესე იგი ჩვენ სადაც ვიყავით? ჩვენი და
2: რეზო ჩხეიძე იღებდა, აუ მაგას.
3: რეზო არა, ის არა, თემურ ფალავანდიშვილი.
2: აა, თემურ ფალავანდიშვილი ხო?
3: რეზო, გაშებულები ვიყავით, აქედან დაყალიანებულების უყო და.
2: კი ბატონო,
3: ხო და 1200 კილომეტრი იქით არაფერი იყო და 820-ში აქეთ, წარმოიდგინე. შუა ტაიგაში ვიყავით, შუაში რა. სადაც გინდა წადი, მაგრამ არ უნდა გახვიდე ტყეში, იმიტომ რომ
2: ერთხელ
3: არა ვებხვი, ვინ შეიძლება დაიკარგო და აგერიოს, ყველაფერი ერთმანეთს აგავს და ვეღარ მოტრიალდე. იქ ტრაქტორი მუშაობდა იმაზე, ნიაზე და ორიენტირი გქონდა ამ ტრაქტორზე, მე და ლილი წავედით რაღაცა იმას კრიფავდით ბრუსნიკა, ესე კენკროანი რა, ძალიან ისეთია კენკრეა, ძალიან გებრიელი კენკრაა და აა შევყევით და ამ დროს თურმე იქ შესვენება გამოცხადდა
2: და ტრაქტორი
3: გაჩუნდა და დავჯექით ამანტირილი დაიწყო ვეღარ გამოდივართ აქ და მე ამუშავდა და გამოვარდი ხმას გამოვყევით
2: აა იჯექიდა ეროდებოდი
3: იჯექით ეროდებოდი
2: როდის ამუშავდა ტრაქტორი აბა ზაწასულიყავი და ხვალ შეიძლება უფრო ხმა ჭვეხიდე და დაკარგა
3: არა კიდე კაი გაფრთხილებული ვიყავით რომ ეგრე უნდოდა რა
2: კი ბატონო კი და ისე იგი ამ ამბავმა გადაწყვიტა შენი მსახიობობა
3: ხო და მე ვაბარებდი იქ იმაში რა ქვია მითხრა, იყო რუსი კოკიკნაძე იყო მსახიობი. მაგისმა იყო ჩემთან ერთად, რა ვიქტორა.
2: ხო.
3: და ვიქტორმა მოდი რა დარჩიო და ჩააბარეო რა. და
2: სად დარჩიო და ჩააბარეო?
3: სად ჩემეთქი და ირკუცკში ჩაგაბარებინებინო, აქო ბამისი საგაკო შენო და ლიმიტიო და მიდი მოვდივარ. უცბად ყველაფერი მოხერხდებაო და გამოვაგზავნე წერილო სატყეოზე მინდა მეთქი, იმიტომ რომ რაო, ბევრი ტყე დაინახეო ეგ და ეგა მამაჭება. შეგიჯი ხარახარო დაორე კალერი მაჩაიძეს და მოკიდე მაგას კისერში ხელი და ჩაომიყვანი აქო და დააცეს ხე წაომიყვანე.
2: სატყეოზე აპირებდი ბევრი ტყე იყო.
3: იქ რაღაცა რა.
2: იქნებოდი ეხ შეიძლება აი მაგარი მილიონერი ყოფილიყო, მილიარდერიც შემოვადოდო რა ბარტალი გითხა. ხო მაგას უდარჩენილი ხო?
3: თან იქ თითქმის ყველას ვიცნობდით რა.
2: თან ირკუცკი შენ უმეხუმრები იცი რა უნივერსიტეტია და იქ იყო დარჩენილი ხალხი, გადასახლებული ხალხი, იქიდან ჩამოსული ხალხი, აქ მოსკოვში MGU-ში ხალხი გიჟდებია. იმა შალამოვიწერდა, რომ იქ ქონდა. და იგი მოსკოვში ყველა საჯობა აქ რომ ჩამოვიდა,
3: ესე თქვა. ისეთ გასავლელი სარაქია, გამოსტები ჩაგვიტარდება და ნიაზე ჩამოვიდოდნენ ყველა. მე კი არ ჩავიდოდი იქ.
2: ხო,
3: ხანმეც ჩავიდოდი ხოლმე, მაგრამ აი ეს პირობები იყო, მაშინ კომკავშირი იყო და ეს პირველები იყვნენ ბამელები. ამას რო ვაჩვენებდი კლავს, სამ კლავს და ის რომ მეწერა, ბამ,
2: ხო,
3: წარმოიდგინე ყველა კარები იღებოდა.
2: რასაც
3: არ არსებობდა, სადაც კიდე შედი, უკვე ეს რო გეცვა.
2: იყვნენ დაჟე ვიღაცები იყვნენ. ძალოსული მეც იყვნენ, მე რო ჩავაბარე, შენ რო წავლობდი, მაგალითად ირაკლი ამირეჯიბი და კოტეაბაშიძე წავიდნენ, ბამზე არიან ნამყოფები ნამუშევრები.
3: იკაბიეში.
2: ხო, კი ბატონო.
3: ნიაზე არა, ეგენი იკაბიეში გადავიდნენ.
2: შეიძლება, ყოველ შემთხვევაში აი რო იყვნენ, მან რაღაცა, ველსებს აგებდნენ რა მოკლედ მასალებს.
3: ი კაცო, იქ 500 ქართველი ვიყავით. არა,
2: 500
3: კი, 500 ვიყავით სულ. ძროხიან, ქათმიან, თხიან, კაციანად რა. სულ ვიყავით 500.
2: აჰა.
3: და იქ ის რა ქვია, გათბობები იყო, ის რაღაცა კაჩიგარია იყო, რაღაცა ამუშავებდნენ, პატარა სახლები იყო. სხვათა შორის როგორ სახლებს აგებდნენ?
2: ეს ძროხა და ის საიდან ყავდათ რა, მიიყვანეთ თუ იყო?
3: ძროხა ჩამოიყვანა ერთმა, რა ვიცი, საიდან სათიყიდა და საიდან ჩამოიყვანა, არ ვიცი, მაგრამ მატარბილი ჩამოიყვანა ეს ძროხა. ხაები ყავდა
2: პეჭი. მე შეჭამეთ და ის
3: ყავდით.
2: იმ ძროხას შეჭამეთ და ისე წავა.
3: არა კაცო, წველი და იმ ძროხას ყველი ამოყავდა იმას. ვინ შეჭამდა იმ ძროხას?
2: აა, აბა თხა, რამე რომ აბა დიაჭამეთ, აბა.
3: პეტია იყო ერთი თხა, სცენებიც მქონდა იმ პეტია.
2: საჭმეს როგორ ჭამდით? აი მაგი იკლებოდა, ეგ რაღაც თხა რამე და გეტებოდა.
3: არა კაცო, ესე იგი, ეხა გეტყვი შენ. მოსკოვი იყო პირველი კატეგორია ქალაქი მომსახურების. თბილისი იყო მეოთხე კატეგორია. ნია გრუზისკაე ბამი იყო უმაღლესი კატეგორია. პირველად მე ბანანი ვნახე და კივი და ეგეთი რაღაცა იმაში რა ქვია ნიაზე. შემოდიოდა ანანასები დან დაწყებული.
2: იცი მოქონდა
3: შამპანური.
2: მატარებლით
3: რანგული შამპანი.
2: თვითონ ერთალიოც მოქონდა. რა ტრანსპორტირება რა.
3: მატარებლით მოდიოდა იაპონიიდან შემოდიოდა საოცარი.
2: აა იაპონია ეგ
3: და ყველანაირი ის ტანსაცმელი ჩასაცმელი.
2: ახლოს იყავით
3: ყველა იყო იაპონური რა.
2: ვლადივასტოკთან იმასთან ახლოს
3: რა თქმა უნდა ხო ნუ ის ბაიკალის ტბა რო არის
2: ბაიკალი შვაშია.
3: ო, აი კიდე შემოდიოდა, სულ იაპონური იყო ყველა.
2: ყველაფერი იაპონური იყო, კი ბატონო.
3: ტექნიკა, მანქანები,
2: კი ბატონო,
3: იაპონური იყო, ეს დიდი მაგი რუსი კატოები და ასე შემდეგ და რა ვიცი.
2: ხო,
3: ნაირი. ჩეხურიყო ტატრები და რაღაცები და დაანჩენი იაპონური რა.
2: და წამოხედი და წამოხედი იქიდან რომ წამოხედი და თეატრალურ ინსტიტუტში გადაწყვიტე რომ ჩააბარო თეატრალურ ინსტიტუტში. ეს რომელი წელია?
3: არა.
2: ბამის ამბავი რომელი წელია?
3: 79.
2: უი, 80-ში ჩააბარე შენ.
3: ხო და
2: 81-ში მე.
3: ხო და როგორ იყო იცი რომ ჩამოვედი, უნდა გქონოდა სტაჟი. მე ხო აღდგენა მინდოდა, ახლა იქიდან გამომაგდეს, აქედან გადამაგდეს, იქიდან მთელი ამბავი და
2: უნდა გემუშავო.
3: რეზო ჩხეიძე მომაწო იმაში, რა ქვია, თუმანიშვილის თეატრში.
2: იყავი სენის მუშა აღარ
3: ჩემი არის და სენის
2: ოპერაში
3: ყველაფერი ვიყავი, რა ვიცი, რეკვიზიტორიც ვიყავი, გამნათებელიც ვიყავი. მე აღმოაჩინეს რომ თურმე დოლზე უკრავდა, შუშანიკში შემიყვანეს, ამ დოლზე უკრავდი რაღაცა ბერიკები, მთელი ამბავი და რაღაც პატარ-პატარა როლებს მაძლევდნენ რა, ის რა როლებს მაძლევდნენ კაცო, მიცვალებული რომ შემოყავთ იმაში ლურჯაცხენები წითელ ბარაზე პარტიზანი მიცვალებული, ეს ვიყავი ხოლმე.
2: მიცვალებულიც იყავ,
3: მიცვალებულიც ვიყავი რომ შემოყავდი ხოლმე იმაში, დუბლი მყავდა თან მალხაზა კუხიანიზე, ხამის იყო და ხანმე ვიყავი და აი ეს ელიანა. მე უბრალოდ ჩააბარეო სად მეუთხარი ხარ мама ჩემა ეს რომ გაიგო ზანი სახში
2: ო мама შე სა მიწერია ხო мама მანდა მაინც მოხიბლული არის ხო შენ
3: გუიმე გაჩელი ჯერის არ მოწონდა რომ ცეკავდი ფეხებში გაქტვინი და ახლა კიდე ახ თეატრალში და ჩაიქნევდა ხეს ჩემზე და
2: აი მუნიკაცი იყო და გასთან გამიუნდა შემიშვილი
3: ხო რა უკნა რანაირად მოახერხო მაგრამ ადრე იყო ჩვენთან გამოცდები და მეთქი სანამ იქ აღმადგენენ მოდი და ვწდი მეთქი თან მიშა მითხა რომ აბარებო ხო და არა მეთქი ბატონო მიშა მეთქი და აუ მიშამ გითხა და ჩააბარეო აღაზა თუმანიშვილის თუმანიშვილს აყავდა იმ წელიწადში ჯგუფი რა და მეთქი რა ვიცი მიშა აგერ არის
2: ვიცი კონსულტაციებზე გამყოფი ვარ მე
3: ხო და ვწდი მეთქი რა რაღაცა ლექსი რაღაცნაირად მოახერხე რა უცბად მესწავლა რაღაცა და არ ფიქრობდი რა და
2: ცეკო არ გაგიჭირდებოდა ახლა და ცილერა და
3: სვენა მქონდა
2: სვენა მქონდა
3: და ეგრევე ბრა ხუთიანი და
2: ეს შეხედავთ ფაქტურა შედიერი კი ბატონო
3: და მოხდი მოკლედ და სახში რო უთხარი ერთი ამბავი იყო და იქაც იფიქრეო არც არაფერი იქაც იფიქრეო მერეო რა ვიცი მერე იი შემოვჭი ასე რა.
2: და მე რაღაცა სპექტაკლებში რო გდახარ რაღაცები, როდის მოტრიალა.
3: ორჯერ იყო ნამყოფი ჩემ სპექტაკლს.
2: აჰა.
3: ორჯერ მოვიდა რაღაცა, ვიცი რა. შტაბეტილვა და ჩა არ ვიცი, არც უთქვამს არაფერი.
2: ახლა ფოტოს გვანახები და გერდა ამ ფოტოს ამბავიც ვითხარი აგერ, აი, რა ხდება ამ ფოტოს ვითხარი, აბა. აბა რა უყო და
3: ესენია.
2: ვინ არის? ის ბერიკაშვი ბერდოა ის კუთხეში?
3: აი ეს მარგველაშვილის ჯგუფია.
2: არა ეს შენ არა ხარ აქ
3: არა აქ არა ეს ხა ეს ჩემი ჯგუფელი კი აქ ირინა ჟღენტია აქ ეთ კუთხეში
2: ხო აა აა გოგა მარგველაშვილი და ის ბერდო არ არის ბიჭო იქ ცუ კუთხეში ხო
3: ეგენი არა
2: ეგენი ბერიკაშვილი არ არის ეს კაცი არ არის აქ არასორი არასურად შემოვაგდეთ იქ ფოტო შევაბადოთ აქ გია არ არის აქ გია არ არის მაგრამ ნუ ჩვენი
3: არა ჩვენები არიან
2: ჩვენები არიან რა მოკლედ რა ჩვენ დროს არიან და აქ არ არის
3: ხო
2: არ არის შეუბადანო. ხო და ისა და ჩააბარე პირველ წესვე, შენ ვიცი რომ პირველ წესვე ჩააბარე რა, იყო და მე რე დაჟი ის გააკეთეთ მახსოვს. რომელი კურსი იყო? დრაკონი იყო თქვენი, ხო?
3: დრაკონი ხო?
2: ხო, მაგარი სპექტაკლი იყო ძალიან რა,
3: კაცო, დრაკონი, ცილინდრი იყო მე.
2: ცილინდრი იყო, ხო.
3: წერ მიფრინავენ წეროები ეს იყო ჩვენი ინსტიტუტის ჩვენი ინსტიტუტი
2: ის კიდე სპარტაკში ითამაშეთ თქვენ მახსოვს დრაკონი მე
3: ჩვენ მათ ჯგუფმა გახსნა სპარტაკი
2: სპარტაკი ჩვენ მათ ჯგუფმა გახსნა
3: ხო დოდო ალექსიძესთან დავძმა კასტით მე მოკლედ
2: დოდო მტამისვა მე გრიმი მე ხო ლინისთან ჩაობარე მე და დოდო წაგვისვა ჩვენ კურს ნუ ყველას გრიმი წაგვისვა დოდო ალექსიძე რა მონათulis ბომბა ამბავი ხო იყო გრიმით რო გნათავდეთ რა რა
3: ბოლო რომ მორჩაიზო გავხსენით ეს სპარტაკი და რამე მეგრე მიშა ჯოჯუას мама ისიც მიშა ჯოჯუა იყო ფუნიკულიორის დირექტორი და დავპატიჟეთ დოდო ფუნიკულიორზე რა და წავიყვანეთ რა მოკლედ იქ მაგარი პატივი ქცა მიშა ჯოჯუა დიდმა და ეს დოდო გვაკითხა და კიდე არავიდე თო იმ რესტორანშია და მოკლედ დავდივით ამ რესტორანიდან რესტორანში რა
2: დურუჯი არის ხო თუ რაღაც სადღაცა იყო
3: დურუჯი ი დურუჯის ის იყო დირექტორი იყო და ფუნიკულიორის დირექტორიც იყო ჩვენი თეატრის დირექტორიც იყო და ლანჩხუთის გურიის ტრენერიც იყო

0: ჭრიდა და ერთხელ ამოხალდა, ორჯერ ამოხალდა, როგორ გამაგდო, იცი? ადექიო, ადექიო ფეხზე, ავდექი. კარებთან მიდიო, მივედი კარებთან. გააღეო კარებიო, გავაღე კარები. დახურეო, დახურე. გარიდანო. და ეხა ბიშამრო ეგრე გაგაკნო, დამთავრებული ამბავიო. პირველ ტურზე გავედი, მეორე ტურზე შემოვიდა და ჩამწერა. და მანამდე ხა მიშა აი ისეთი ტიპი ორი ვიყავით ფაქტურის მიხედვით რა და ისეთი აიყונה ერთი წუთი გული არ დამწყვეტია ძმა აი რომ გაგისწორდება რა ხა ისეთი ტიპი მართლა ნიჯერი კაცი იყო მიშა იყო უნიჯერეს კაცი ხონებული რა ძალიან ადრე წავიდა რა ხო
1: თან ისეთი ალალი მეგრელი იყო რა ებს შებოდით
0: მე რაღაცა ფოტოზე პროდიუსერი მეუნება საკურსო სპექტაკლი ჯერ დაიხორცენ მერე იქორწინესო
1: არა ეს არის ბოგამა გველაშვილის ჯერ დაიხორცენ მერე იქორწინესო არა
0: ეს ხო ამბავია ბიჭო პატა შეცდომა ბიჭო აგერ უყურებ ახლა რომ გაადიდე არის იაფარულავა ის არ აქვს ეგერის ნაგვარი ჩემი მათემატიკის მასწავლებელი ყავდა დედა გურამი გურამი იტეჯი რაპარაკო
2: როინიშვილია ზემოთ
0: როინიშვილია
2: ზემოთ კახიანი
0: ხო ხო კახიანი ეკა ეგ იაფარულავა ეს ეგეთ პატარები არიან ჩვენზე ამათი შემდეგი თაობა
1: ჩვენ შემდეგ 4 წლის მერე ჩააბარეს
0: ამათ ჩააბარეს ამათმა 4 წლის შემდეგი თაობა ხო და მოკლედ ესეთი ამბავია. ესა მიშასთან დაკავშირებით როგორ როგორ იყო მე? შენ დამი როგორი როგორი როგორი დამოკიდებულება ქონდა შენ?
1: რავი, კარგი, რა, ხო იცი მან ამოჩემება რომ იცოდა ვიღაცას მოწონდა და იყო ერთი ამბავი და
0: რაღაცა გვალია გვალია ეს გვალია რა. გვალიას აღშვებოდა რა თვალი.
1: ჩვენი დიდი იმედი რო ქონდა ეს ვიცი რა და ჩვენ არ ვაძლევთ ამას აქვია ამის ასაბავს ვაძლევთ ამის არ ვიცი რა. მახსოვს რომ ჯარში რომ მივდიოდით გავوارეთ რა. და ორივე ჯარში მივდივართ და დავემშვიდობეთ და ისეთი სიამაყით გამოგვიშვა მოკლედ აფათქვენიციტო. და დამიბრუნდით აუცილებლათო და მოხდა ესეთი რამე.
0: და ჯარში ერთად იყავით, ბიჭო. რა სასწაული იყავით, რაღაცა სასწაული. ესე იგი შენ, ელეკლე ბადურაშვილი, თავგასა და თემურა გვალია,
1: ნუ რა გვალია. ო.
0: და იქ საგარეთ ცხოვრობდა ილის ელიოზიშვილი, ხო?
1: ო, დათო ელიოზიშვილი ერთი კედლის იქ იქონდა სახლი.
0: სახლი ქონდა, ხო?
1: ona merabits chamodioda kholme da teli ambavi ra
0: she gadauketen kho gvalias is vadavozi tsqali da gavdavozi
1: khorbi vatsa ao gizdeba amaze
0: gavdavozi lobi utsere kho ao ijasi re vimoxteboda tsarmovidi
1: asavarako
0: sasauli ragatseli ra rape khol gakaxsel da iseti ragatsa ro
1: moime muamravi ramia ao iseti
0: magari akha iseti khalki iqavit ik zmovi khambovi iteboda tselitsad nakhevari ek qola tselitsad nakhevari viqavit
1: me viqavit tselitsad da 7 tve
0: აჰა, რატო?
1: იმიტომ რომ რაღაცა ტექნიკაზე მუშაობდი და ის უნდა გადამებარებინა მე რაღაცა როგორი იყო, იცი, გემზე ქვია რა, ტანკი ვიტარი, უბრალოდ ის არა აქვს, ლულა არა აქვს, დიდი.
0: ხო.
1: დიდი ტყიაფქები უკეთია და კასეტებში ულაგია მინები.
0: ხო.
1: ხო და მე ოფიცრის კურსები უნდა გაიარო რა, ხო. ინსტიტუტის შემდეგ.
0: ვიცი, ხო.
1: მა კურსებზე და ეს ტექნიკა რო ქონდა ეს უნდა გადავებარებინა. ესე
0: გამოყარეს ადრე შენ დაქტორე?
1: ძალიან დაგრა ფეხი წამოვიდა რაცო და აღარ ჩამოვიდა მამაჩემი გამიკეთებს საქმესო და მე ვიყავი მე კიდე ერთი თვე იქა რა.
0: აჰა.
1: ერთის მერე წამა. კი არაფერი მეხებოდა როგორც მინდა და მივდიოდი და მოვდიოდი
0: მაგრამ. ნუ აბა ეხა სტარიკი იყავი უკვე და ეხა
1: საგები.
0: ძედი.
1: ძედა რაჭაში დავდიოდი იქიდან ერთხელ მანქანა წავიყვანეთ
0: ჩუმა. სუცხინვალში იყავი. ხო?
1: ხო, სუცხინვალში. ერთხელ მანქანა ენზეს მანქანები იდგა იქ რა და ერთ-ერთი მანქანა მოუკოკეთ და წავედით რა რაჭაში რა
0: რა მანქანა
1: კოლხოზნიკი
0: კოლხოზ ვილისი
1: ო ბუბიკი აა და წავედით მოკლედ ჩავედით იქ ბებიაჩემი ნახე იმაში
0: ვიდოდი ეს
1: რა აი მე და ეს ოფიცრების კურსებზე ვინც იყვნენ კიდე ორი რა იქ სხვადასხვა კურსი იმიდან იყვნენ გადმოყვანილი ჩვენთან რა ლევანი იყო კიკალიშვილი და კიდე ვინ იყო მანქანით აღარ მახსოვს. მოკლედ სამი წავედით რა. დავედით იქ რაღაც ქორდა არის სოფელია ბებია დამხდა და აკლა ქათმები და აიყო ერთი ამბავი და აკეთური კიტური და დილს გავიღვიძეთ და ჩვენი მანქანა არა ჩანს. თოლშია დაფარული. იმხელა თოლი მოვიდა რომ იმის მოტრიალება საჯირო და წამოსვლაზე ვინ ფიქრობს რა და აუ გავგვიჟდა რა და უნდა ჩამოვიდეთ და ვითხოვ
0: ზავთარში

0: დახვედით.
1: ხო, ზამთარში და ღამე მოვიდა დიდი თოვლი რა. ო და მე ხარებით გადმოგვიყვანეს რა. ჩაუბეს ხარები და ეს მანქანა ამოვიყვანეთ იქიდან და დანარჩენი უკვე ჩვენ წამოვიდეთ.
0: მე კი ორხილიანი ახლა წამოგვიდოდით ახლა მაგით რა. და ეს თუ მე ხა კურსელები შედი ფაქტიურად სულ ყველა მოხდით თითქმის თეატრალური მისასთან თითქმის არა?
1: თითქმის ხო.
0: ცხონებული ლალი კეკელიძე
1: ლალი კეთი ფეიქრიშვილი იყო პერიოდი მე წავიდა.
0: კეთის იყო
1: ლევანის აბაშიძე ჩემი ჯგუფელი.
0: ხო, ლევანის რაღაცა მე ერთი პერიოდი
1: გოჩა ადამია.
0: გოჩა ადამია ხო, კიბა.
1: ეს მსახიობი.
0: გოჩა ადრე წავიდა, რაღაცა წავიდა. ინსტიტუტიდან წავიდა თქვენგან რა.
1: ინსტიტუტიდან წავიდა.
0: იგი ზურას მეუღლე ლელაც იყო თქვენთან.
1: ლელა.
0: კი. იყო კი, მახსოვს, ეგეც იყო და რაღაც ეგეც რაღაცა გაუ.
1: ლელა გოცირიძე ხო, რა ვიცი.
0: ერთად გამოიცხეს.
1: იყო თამაშობდა სპექტაკლებში, თამაშობდა აი საქმეში, მახსოვს ლელა რო იყო. იმიტომ რომ ლელა მაშინ ისწავლობდა მე არ ვსწავლობდი, ჩემზე წინ იყო რა ლელა და მე ჩვენ ჯგუფში დასვეს.
0: ხო. რაღაც ბაგ პერიოდი იყო. ხო, მეტყვი, ერთად გაგვიცხეს ახლა მაგი მახსოვს მე ჩხუბზე და მაგი რაღაც მოდელი იყო და თავის დროზე არ მივიდა ინსტიტუტში და რაღაცა ნაკლებად და მახსოვს მაგ წელი ისტორია მაგ. პირველი საპასუხო ღებლო ახლა ესეთი როლი შენი რომელი იყო ჩემო გია გითხარი ახლა ჩვენ და
1: ხო, ხა საპასუხო ღებლო იყო. ეხა თქმანიშვილთან თამაში იყო ყოველთვის.
0: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: პასუხის გებლობა და ავიცი და თან სულ შიშის პეტებით ვიყავით ყველა იმ შესვლა გამოსვლაზე რომ რამე არ შეხსო და თან იყო ეგეთი რომ ბაკულაში შემიყვანეს თაზოთოლორეას მაგივრად. მუცბად ხა იქ ავიცი თაზოს რაღაცა გადაღებაზე გაეჭედა სადღაც და ვეღარ ჩამოვიდა და აი შეგდება ხო იცი როგორი რამეა და სადნა წახვიდა. კი არაფერი მქონდა ბევრი სალაპარაკო, მაგრამ ეს მაგიდა შესატანი, საიდან გამოდიხარ, საიდან შედიხარ? მოკლედ ერთი ამბავი ძალიან ვინერვიულე და
0: კი, ნერვიულე. სანერვიულობა.
1: და
0: მაგარი სპექტაკლი იყო, ძალიან მაგარი.
1: რა თქმა უნდა, დღემდე ვთამაშობთ, ხო იცი?
0: დღემდე ვთამაშობთ, კი. პატარა ქალაქსაც ხო, არა, ეგრე არის.
1: პატარა ქალაქი ერთი პერიოდი აი აცხოს მე ზაზარო გარდაიცვალა იმის მე აღარ გვითამაშია და მანამდე ცოტა რაღაცა პერიოდი და ახლა ფიქრობენ რომ აღდგენა უნდათ რა ჩვენი პატარა ქალაქის და
0: რა სპექტაკლი იყო
1: ძალიან
0: სუპირველი ბახსოს რა სუპირველი ბახსოს შე ფოტოგრაფი აი დო აი სუპირველი გოგი გეგეჭკორი ბახსოს მე რა
1: რა თქმა უნდა ხო ასე მანდიყო ნუ ეროსიზე დაიწერა ფაქტობრივად
0: ეროსიზე დაიწერა ვიცი მაგრამ გარდაიცვალა აი უსტად რაღაცა აი მაგ დროს გარდაიცვალა რა
1: ო და იქ რამდენიმე წყვილი ვიყავით მე და ნატაშკა ვიყავით ჩენგელაია მე პიპიჩა და ბურდული იყვნენ მე ლევანი და ბურდული დარჩნენ
0: მაგარი კი ბევრი იყო
1: და
0: ჩე პიპიჩა იყო ხოლმე გეგი იყო გუჯეჯიანი
1: გუჯეჯიანი იყო
0: გეგიც იყო გუჯეჯიანი ეს ბიჭი კი კი იყო კაცო იქ რიჟაპიჩი
1: იყო ის მამა კონსტანტინე იყო ლეგიშვილი
0: ხო ხო ხო კი ბატონო კი
1: კოტე ლეკიშვილი თამაშობდა სანამ წავიდოდა თეატრი და
0: კი ბატონო კი ბატონო ეგეც მაგო ქერატმიანი ვიცი იყო ხუჭუჭა კიდე ის კი არა
1: აი ეგ ისა შეზა ძმას ვინც თამაშობდა
0: ის ძმას ვინც თამაშობდა
1: კახა კახა
0: ი ო კაუ რა მაგარი სპექტაკლი იყო პატაც ყავდა რა თქვენებიდან ბარათაშვილი ყავდა
1: ნო
0: კი სტუმრად აქ მე და მაგაზეც ვაქცე
1: ხო პატაზე დაიდგა სპექტაკლი
0: ეს კარგად შედიოდა ოპ გორდულატაო ვაშ სპექტაკლი იყო ძალიან მაგარი საოცარ აი აჟიტირებული რო ხარ ხო ის დღეები რო გადის და დღეები რო გახსოვს რა აი
1: წარმოიდგინე მაგ სპექტაკლში როგორ ვიყავით იცი ცხოვრობდით
0: ხო ხო
1: ის მომენტი არის ხო ეს არის სპექტაკლი რა იქ რომ მივდიოდი ყველაი кай ისეთი გარემო იქმნებოდა იქ
0: ბიჭო ჯადოქარი იყო ის კაცი იყო ჯადოქარი იყო რაღაც არა ამ რამ ქვეყნიური
1: რო ჩავიცმებდით იქ არისო რაღაცა სხვა რამეზე გვესაუბრა აი შევდიოდი თითქოს იმ პერიოდის ქუთაისში ხარ რა
0: კი კი ბატონო მე ეს იყო თორთონუაილდერი ჯერ წავიკითხე თორთონუაილდერი ესე იგი ამ გაბრიაძე ბიჭო ისეთი გადმოაკუთა ისურა ხო რო აი რა გითხრა ეს რა უთულესი რამეა ახალი ნაწარმოები შექმნა ტიპმა რაღაცა ეს რა ვარ თოთონუაილდერს დაუყენო გვერდში და ისიც წავიკითხე და მე სპექტაკლი ვნახე და ახლაც რომ გამახსენე და გამბურცგა შეგედი დედასピცავარი აი როგორ ვიყავი ჩვენ დავდიოდი დღეები მახსოვდა რა
1: აი
0: ერთი კვირა რომ სპექტაკლზე ფიქრობ აი ეს სპექტაკლი იყო რა ეგ აუ საოცრება ხოდა ხატრობა არ ვიცოდით, ვაუ, ეხლა მესროლი ფიშტო თუ გიდა. ასე ვაუ, რა რა მაგარა ხატავთ, ვაუ, ჩაგვიგდეთ
1: ერთი ასეები ხო.
0: აა, ჟავ, რა შედივრად
1: გრაფიკა. ეს ეხლა გავაკეთე სვანეჩი დავხატე, ხო.
0: ეს მო მითხარი გეგიფალიას მიუძღვი, ვაჩუკე.
1: არა, ერთი ეს სვანა ხატია, გეგი სხვა დაუხატეთ, მე მგონი.
0: ხო, აგი რა შედივრად ხატავს.
1: ეს იგი ბათუმში ვაჩუკე ერთს, ვისთან ოჯახშიც ვიყავ, იმას დაუხატე.
0: დასე დაჩუ დარიგებული გაქვს ეს ნახატები.
1: ო, ე, რაღაცები მირიგებული, მორიგებული.
0: ნახებ შეიძლება და რა, ბავშვობიდან ხატავდი ეს ხატვა?
1: ხო. ბავშვობიდან ხატავდი, როგორ ხატავდი, იცი რომ აი ეს მე მითი გავაცოცხლე და მოთულნივით გამოვიდა.
0: მ. ხელოვნური ინტელექტი თუ რა.
1: ჩემერხს ყოველ იმაზე მაგებინებდნენ, იმიტომ რომ ჭაბრიდი ამ მერხებს სულ რა, ხან ამს ხატავდი, ხან ვის ხატავდი, ხან მასალებს ხატავდი, ხან ასით ხო და აბა მოვიდოდნენ და ყოველ იმაზე მიღებავდნენ ამ მერხს რა.
0: და ეს მე რა,
1: ახლა რომ ვერ ჩედები ხოლმე, თუ სამი ბანკარი ფულზე.
0: აი ბავშვობიდან დაიწყე ხატვა და ხატვა შედით ხატე. ნუ ვისახარ თვითნასწავლი რა, ის არ მიგიღია ეხლა ნიკოლაძე რა, მე არ დაგიმთავრებია. ტოიძე რო იყო ჩვენ.
1: არა, და ვისა.
0: ალბათ ეგეთი რა ტექნიკუმიც არ
1: დაგიმთავრებია. მე ბატონო მიშა თუბაშვილი, ისო რა ქვია, აცა სპექტაკლში დამაკავა, ოღონდ როგორც ხატვარი, ისე და თამაშობდი იმ სპექტაკლში და აიო მიეხმარეო ხატვარსო და ის ხატვარი ხან მოდიოდა ხან და ფაქტობრივად მე გავაკეთე ის სპექტაკლი რა, ის ჩვენ საკურსო ცილინდრი. მე იყო ნუგზარ ბაგრატიონმა დარისპანი შემიყვე, დარისპანი გავაკეთეთ იქ რაღაცა, მე ხა ბოლო სპექტაკლიც მე გავაკეთე. და რა ვიცი, რამდენიმე სპექტაკლი მაგ კიდე გააკეთებული, ესე გაფორმებული. აი გიორგი სიხარულიძის ანა კარენინაზეც ვეხმარებოდი. მე იყო ფილმები წამოვიდა ეგ ბამბაზის სამოთხე და რაღაცა ეგ რუსული კინოები იყო, რომელიც იქ დავპატიჟეს და იქ უკეთებდი მე ამ ოდესის კინოსტუდიაში და რა ვიცი ესე რაღაცები იმას აქ რაღაც
0: და პროფესია. აი პროფესიაში როდის მიხვდი რომ აი კარგად ახარ და შესაძლებელი ხარ, აი როგორ აი როდის მიხვდი რომ აი მანდა ხარ უკვე ეს იქ ახარ სადაც ენგიდა, აი ალბათ მიშასთან მოხვდი ინსტიტუტში რა,
1: წარმოიდგინე ხა ისეთ ამოცანებს გაძლევდა ის ადამიანი რომ ჩვენ გვეგონა რომ ჩვენ ვიყავით გენიოსები რა.
0: კი ბატონო, ეს ჩვენ
1: როგორ ვაკეთებდით ამ როლს და მივყავდით ისევ იმ ადამიანს, ისეთ პირობებში ჩაგაყენებდა
0: რა, აი რამეთქვი რა, თემურ შეიძლება ხომ დაგიდე ბიჭო, ეს ბოლო 8 წელი ეხო ვიმუშავე თუ 7 წელი, ამდენიმე ბედნიერება მქონდა რომ მაგასთან რაღაცა მე მუშავა და აოცრება რა, აი რა გონია, ის თავი გონია, შენ გონია რა აკეთე.
1: ხო და აი ნახე რა მაგარი რამეა რომ რამხელა დიდ მნიშვნელობა აქვს, როგორ ამოცანას გაძლევს და სად მიყევ
0: ხა. რა თქმა უნდა, ხო.
1: აი გაგეხსნება ტვინი, გონება, ყველაფერი რა იქ უკვე, აი ნებისმიერ სიტუაციაში რომ ჩააგდო კაცი, აი ყველა იმიდან გამოწრები რა. მე მქონდა ერთი პერიოდი რაღაცა იქ გადაცემა მიმყავდა იმ თეატრზე და კინოზე და სულ ფიქრობდი რომ იქ ჩემ პროდიუსერს ნანა თუთბერიძეს ვეუბნებოდი რომ მოდი მეთქი ნანა იქნება რაღაცა პროექტი გავაკეთოთ, რომ ეგეთი აი ბევრ არტისტებს და რეჟისორებს ვეუბნები ეგეთ რამეს რა. როგორი რამე მოვიფიქრე. ეხა მე ზოგიერთ როლში ისე ვგრძნობ თავს, რომ ნებისმიერ სიტუაციაში რომ ჩამაყენო, ხო? აი რაღაცა თემა შემოაგდონ, ნებისმიერი თემა, არ ვიცი რა თემა. გინდა პოლიტიკაზე, გინდა სპორტზე, გინდა, არ ვიცი მე, რაზეც გინდა. როგორ წაუძღებოდა ეს გმირი? ოღონდ გმირი და არა ეს ტიპი, ხო? აი ხა მაგალითად სტუდიაში დავპატიჟოთ, აი პიპინაშვილის გმირი პარუნოსეფა,
0: ხო,
1: იქ ჩემი გმირი თქვათ ბაკულადანის ალფეზა გავაფინებული რო იყურება ელამი,
0: ხო,
1: იქიდან დათათუთაშკია რა ვიცი გადმახსენდა, მაგრამ რაღაცა თემა შემოვარდა რა და ვინ როგორ გასცევდა ამას პასუხს რა. და ეგო ძალიან რთულიაო ხა, აი თუ ზიხარ იმ როლში კარგად და ის როლი შენ მართლა შესწორცებული გაქვს, შენ არ გაგიჭირდება იმის იმაში გასე პასუხი შენ თქვათ.
0: ო, კითხვას.
1: კითხვას, ხო. აი ის როგორ გასცევდა პასუხს ამ კითხვას.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
1: და ნებისმიერი გმირი ამ შემთხვევაში.
0: მე სავარჯიშოა ხოთაშორის ძალიან
1: კარგი. ო, რა თქმა უნდა.
0: ო,
1: სავარჯიშო. ეგეთი რაღაცები რამდენიმე ის თემა არავინ არ უნდა იცოდეს. უნდა დასვან ეს სახიობი
0: და აღებიო ბილეთი.
1: ხო, აღებინო ბილეთი და თემის გარშემო ისაუბროს ერთ ილაპარაკოს. როგორც გიმირმა.
0: ო, იქ თუთაშია იქ ხო,
1: საინტერესო იქ.
0: ცოტა პატარა მეგრული კილოთიცაც უნდა იქ რაღაცა მე თუთაშია იქ.
1: ხო,
0: გაშია მინიქდება. პარემოსე სომე, ხო, გასაგებია. ასევე უნდა გას. ის კილოც უნდა დატოო.
1: ხო, კილოს ხო, ეს კილო თუ მოითხოვს, კილო იყოს. ეს რაღაც ეს უკვე ისინია, ჩუქურთმებია რა. ხო, თორე.
0: ა მაგრამ თავარია როგორ ფიქრობ
1: აზრი
0: აბა რა ის
1: აზრი როგორ წამოიღებს ამას
0: აბა რა ძალიან საინტერესოა
1: ხო მე მიხვდებით ვინ არის არტისტი ვინ აბა მოიყვანე ხა ზოგიერთი არტისტის და გაგცეს ხა პასუხი და ვერც მიხვდები ის რომელია
0: ო რა თქმა უნდა
1: რა როლიდან არის
0: თუ მე

0: ხო, აუ, დედას მიწავარ. ბახსად მიყავს, ბავშვი მეთქი და ბახში და მე უმაღლეს მქონდა დამთავრებული უკვე კაცი ფახიობი ვიყავი. და ვიყავი 30 წლის ალბათ რა. და აღმოვით, ან 30 და გადავეყარე ესე ეხა ამის მეუღლეც მაღალია და ბავში მოყვებოდა ჩემს სიმაღლეს და სად მიყავს მეთქი და ბახშიო მიწა. ეგეთი და დღეს რა შევია, ნახე შენი შენი შვილები როგორ არიან. როგორც ვიცი, ერთი მსახიობობა მონდომებია.
1: ერთი მეორე მოინდომა მსახიობობა და სხვათა შორის დაამთავრა თეატრალური და აიცი დადიოდა რა ვიცი ყველ თეატრი არ დატოვა მოკლედ ყველგან ითამაშა ყველგან ითამაშა ბათუმი ჭიათურა რა ვიცი ქუთაისი ჩვენ თეატრი აქ თბილისში კიდე იმდენი თეატრები ყოფილა მაგისგან ვიგებ ხოლმე აქაც ვიყავი იქაც ვითამაშე რუსთავში ითამაშა ხა ბოლოს კიდე და თბილისში ეხ არის სოხუმის თეატრში იქ კიდე თამაშა
0: კი ბატონო სოხუმი ჩვენ გვერდზია ბარჯანიშვილის გვერდზია
1: ხო და იქ შენ რომელიც შეხვდა ის ის სტომატოლოგი გამოვიდა არ გაყვა მაგრამ
0: აჰა
1: იმანაც ცადა ამ პროფესიაში იმიტომ რომ თვითონ რექტორი ყავდა მაგარი კაცი ვადაჭკორია იმის რა ქვია სამედიცინო უნივერსიტეტის რექტორი რო იყო ვადაჭკორია
0: ხო
1: იქ დადგეს ხანუმა და ის მოკლედ ადგა ის და წაიყვანა სადღაც სამგზავროდ სამოგზაუროდ წავიდა მონაკოდან დაიწყეს ბაქო და ის აღარ დატოვეს თელის და მე ვთქვი თუ არტისტობა გინდოდა ხანუმა ითამაშა იქ და თამღერო და მანამდე ფიდონასთან ცეკავდა ეგეც რა
0: უი რა საბა პიდაპირი გაყვა შეიყვანს
1: ხო გაყვა და მე ვთქვი თუ გინდოდა ეს არტისტობა რა გინდოდა ამ სამედიცინოზე მეთქი რა და არა უბრალოდ სადეო უბრალოდ რაღაცა მითხრესო და ამე და მოგლეთ აღარ და
0: შვილიშვილიც აკავს როგორც
1: ხო შვილიშვილი ხო ეგეთი გაბერილი სადელივით პატარა 8 თვის
0: ვაი ენაცარი
1: ეხა მეცხრეშია და სათამაშო არის გიყურებს სულ აღმოჩენებს აკეთებს რომ შეგხედავს რაღაცა და
0: იქო ოქროყანაში ვინახარ მე უღლესაერთად
1: მე და ჩემ მეუღლე ვარ იმიტომ ეს ბავშვები ერთი იქით მეორე აქეთ არც ამუნდიან ჩემთან
0: გვინოსთან დაკავშირებით როგორ ახარ
1: მადლობთ კარგად
0: არის საშოლება გასაკადი არის არის ვაგის გასაკადი ესე იგი ხო
1: გაგაშენ საჩუქრებსაც ვიღებ ხოლმე ნაირ-ნაირ ღინოების
0: კი კი მეც ასე ვარ მეც ასე ვარ და თუ გინდა გადავაჯიბროთ ერთი ახლა ახლო აი მე რას ვიზა მეც ახლა ვარჯიში დავიწყე ცოტა რაღაცა დავიფიცე რომ მეთქი რაღაც ცოტა შევდა დავიკრო და დავიწყე და არის ესე ვარ ფორმაში
1: მე აღნიშნოთ რომ დაიქი
0: აღნიშნა
1: მანამდე და
0: მაგიტო მაგიტო ვარჯიშობ რომ დავნიო ბიჭო აბა აბა ის ახლა ოლიმპიადაზე მე ვერ გამოვა
1: ახლა
0: თუ ჩემი პატარაკანი კიდე ექსია მომება კაი ღვინოს თან ღვინოები მაქვს 3 წლიანები 4 წლიანები სუ აი არჩეული მადლობა ღმერთს ყავს ახლობლები და
1: მე მიყვარს кейფი
0: აბა რა ბიჭო
1: მეორე დღეს რომ მომკლა მე არ დავლევ
0: არა ძმაო ეხა მეც არა
1: ისო როკდებიან აი გამოყოლილი რო არიან და როგორც დალიონ ეგეთი რამე არა
0: არა მეორე დღესაც ამაკ შეიძლება კაცმოს რატო ხაში რამე აი თავის მომამი არ ხო რაღაცა რაც უხდება რა ამბავი პატარა სამიჯიკა წადი მოიძინე. მაგი არა, მარა ღვინოზე და რაღაცა იქნება, აი ცხეთობა მოდის ახლა, კაი დღესასწაულია. რაღაცა მოდის და იქნება გადავეყაროთ მაგამბავს,
1: მაგამბავს,
0: შეთანხმების რაჯობია. მამენატა რა ბიჭო, მამენატა.
1: ო, დაბალგაზე ვიქეიფო, თუ არ გვეჩქარებოდეს ასე.
0: ხო, რო არ გვეჩქარებოდეს ისე რა. გვალიას უთხრათ, საჭირო არის. თუ აღარ არის საჭირო.
1: არა, წამოვიდა.
0: სუფრასთან არის საჭირო ეგ. რაღაცა მგონია, უურეკავ ხოლმე მგონია, რომ რაღაცა.
1: არა, ჩემთან მოდის ხოლმე, მაგრამ.
0: ხო, მოდის ხო მაინც.
1: მე მალე გარბის ხოლმე, მაგრამ ისეთ მომიყვანთ, რომ არ გაგვექცეს რა.
0: თებულგვალი არის ჩვენი მეგობარი, სახიობი ჩეობაკო, მაგასაც მოვიწვე, უეჭველი რაღაცა, ვერავარო, კარგასო და კარგად გამყოფოს ღმერთმა, ჩვენი ახლობელია.
1: რა თქმა
0: უნდა. ერთად სწავლობდით
1: და ემი ჯგუფელი ერთი.
0: კი, კაცო, ესეა, ესეა. ესენი ხო გადაბმულები ეს საქმეებს უკეთებს და რაღაცა აგიჟებდა, აგიჟებდა ეს რა. ეხა მაგისტორიებს ეხა რაღაცნაირად დროც არ აგვაქვს რეგლამენტი არა ჩემებია რა და რა გითხრა რა შემოგეულო შემითავი. დიდი მადლობა მიდა.
1: გამიხარდა რო გნახე, ამდენი ხანი არ მინახე ხარ.
0: შემოგეულო შემითავი, მე ძალიან გამიხარდა და ასე იდება ასე. რაღაცა ხანდახან უნდა გადავეყაროთ, მაინც რა. კი, საერთოდ ყველა საქმე გვაქვს, ის გვაქვს, ეს გვაქვს, ისე რაღაცნაირად მოეწყო ეს ჩვენი ცხოვრება. აი რაღაცნაირად ყველანაირად ცდილობ სამყარო რომ რაღაცნაირად დაგვაშორონ ერთმანეთს აი დიდი ხნის უნახავები გარეთ აი ხტიან ესე რომ რაღაცა ბიჭო ფიჩკოს ტელეფონი შემოვიდა აგერ ჯიბეში ყოლას ტელეფონი სულ არ ხუნა ტელეფონი

0: ვიყავით.
1: ყველა ვიცოდით ვისად ვიყავით რა. აი ეს რა საოცარი ამბავი იყო. ეს რა ხდება? რაღაცა კეტავენ ბიჭო, ამკავიდმა კიდე თავისი ეს შეკეტვები რაღაცები, რაღაც მამაძაღლები ჩარიჩობენ მაგას მე ესე. სადღაც იქ რაღაცები. მაგრამ ურას უკაცრავად არ გამოუვათ მაგამავი და მინდა რომ კარგად იყო შემოგია. შემოგვიგულისხმის ავი ჯანთელაც იყავი და გადავეყრები ჩვენ ამ მიკროფონის გარეშე კიდე ერთმანეთს და აუცილებლად უახლოეს დროში დავფიქრეთ აი საზოგადოებას. დიდი მადლობა მომზადებისთვის.
0: დიდი მადლობა
1: პირიქით. შემოგვიგულოს ჩემი თავი და ბატონებო და ქაბატონებო ეს გახდათ გია ბესალაშვილი ჩემი არაჩვეულებრივი ოქროს სტუმარი ბურრაბაკაცი თმილი კაცი შაქარი კაცი და ეს იყო გადაცემა კიდე ჯაპანას პაპანაკება ამ შემოდგომა დღეს გაზაფხულის ქუჩიდან გემშვიდობებით და იყავით კარგად ჯანთელაც ბედნიერად და დაგვიმეგობრდით ამ YouTube-ზე. ამე Facebook-ზე ისე ვიძახებით, თო მაგრა ვიცი ეს ყველაფერი, ხო იცი? აი როგორც მაიმუნი და შეროთქი რა. აი ეგრე ვარ რა ტელეფონთან რა. გენაცვალეთ მე თქვენ. კონცით გეხვევით თქვენი ჯაბარა.
0: აი ხარ, გაიხარ.
1: მადლობა, გია.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5. თურმე ვლოგი რადიო სივრცეზე.
3: იცოდით რომ თურმე
0: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ვლოგში.
4: მეოცე საუკუნის 20-იან წლებში თბილისის ლამაზმანებს შორის გამოირჩეოდა ელისო დადიანი, ცნობილი რუსი მხატვრის საველი სორინის მუზა. ელისო დადიანს თვალს ვერ წყვეტდნენ მოხიბლული უცხოელები, უნატიფესი ღვთაებრივი ციური. ასეთი ეპითეტებით ამკობდნენ ისინი დადიანის ქალს. მისმა სილამაზე მათქმებინა ერთ ფრაგ მხატვარს: „ბედნიერია ის ერი, ვისაც ასეთი ქალები ჰყავსო.“ ელისოს მამა იოსებ დადიანი პროფესიით ინჟინერი იყო. დედა თამარ თარხნიშვილი მეტად განათლებული კეთილშობილი და პატივსაცემი მანდილოსანი. დადიანების ოჯახს 6 ასული ჰყავდა, რომელთა სილამაზესა და განსწავლობაზე ლეგენდებს ყვებოდნენ. ბოლშევიკებისგან გაქცეულმა და საქართველოს თავშეფარებულმა საველი სორინმა ბინა თბილისში დაიდო. ამ პერიოდს ეკუთვნის უმშვენიერეს ქალთა პორტრეტები, რომლებიც საზღვარგარეთ გადახვეწილმა მხატვარმა თან გაიყოლა, მათ შორის 1919 წელს შექმნილი 17 წლის ელისო დადიანის პორტრეტიც. გოგონას პორტრეტზე მუშაობა ცნობილმა ხელოვანმა თბილისში საქართველოს დამოუკიდებლობის უკანასკნელ დღეებში დაიწყო, მაგრამ პარიზში დაასრულა, სადაც ბედისწერის წყალობით ორივე ერთდროულად აღმოჩნდა. 1921 წლის ბოლშევიკური გადატრიალების შემდეგ დადიანები იძულებულნი გახდნენ ემიგრაციაში წასულიყვნენ. საუცხოო გარეგნობის, საფუძვლიანი განათლებისა და მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოებული ქართველი გოგონა იმ თავითვე საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მოექცა. ელისო დადიანს ხელისა და გულის მთხოვნელები არ დაკლებია, მაგრამ თავი შეხვედრა მას წინ ელოდა. დადიანთა ოჯახი საპატივცემულოდ გამართულ ერთ-ერთ ვახშამზე ელისომ ინგლისელი დიპლომატი არნოლდ ზარბა გაიცნო, მალე დაქორწინდა და მასთან ერთად დიდ ბრიტანეთში გაემგზავრა საცხოვრებლად. სალომეს ერთ-ერთი და ირინე დადიანიც პარიზში გათხოვდა. მისი მეუღლე გახდა საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი დიმიტრი ამილახვარი. მათ ორი შვილი, თამარი და ოთარი შეეძინათ. ოჯახის ბედნიერებას მეორე მსოფლიო ომმა სამწუხაროდ წერტილი დაუსვა. 1942 წლის 24 ოქტომბერს დიმიტრი ამილახვარი ეგვიპტეში ელ-ამაინთან გამართულ ბრძოლაში დაიღუპა. ეს თავზარდამცემი ამბავი ირინემ ლონდონში შეიტყო, სადაც ის შვილებთან ერთად დის ოჯახში ცხოვრობდა. 1944 წლის დეკემბერში უცხოური ლეგიონის ხელმძღვანელობა ირინე დადიანი მეუღლის ხსოვნის საღამოზე დაპატიჟა. შარლ დე გოლი ოფიციალურად იწვევდა დიმიტრი ამილახვრის ოჯახის წევრებს ქართველი ემიგრანტის ძეგლის გახსნის საზეიმო ცერემონიალზე. საღამოზე დასასწრებლად დები ბავშვებთან ერთად სამხედრო მანქანით გაეშურნენ. პარიზი არ მოგვიტანს ბედნიერებას, ელისოს წინასწარმეტყველება ახდა. 1944 წლის 25 დეკემბერს ელისო და ირინე დადიანები პარიზისკენ მიმავალნი ავტოკატასტროფაში დაიღუპნენ. ბავშვები გადარჩნენ, ობლები საფრანგეთის შვილებად გამოცხადდნენ და მათი აღზრდა საფრანგეთის მთავრობამ იკისრა. ელისო და ირინე დადიანები საფრანგეთის ეროვნული გმირის დიმიტრი ამილახვრის ძეგლის ახლოს დაკრძალეს.
5: საინტერესო და აქამდე უცნობი ამბები ანა ლიპარიძის
3: თურმე ბლოგში.
5: კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3.

0: ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5. რადიო სივრცე წარმოგიდგენთ პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
1: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ სვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
0: ეთერშია დღის თემარი სივრცეში ეკავე ფხვაძესთან.
2: საღამოშვიდობის სირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. მე ჟურნალისტი ეკავე ფხვაძე ვარ, ჩემს ხმის რეჟისორს თხოვ, რომ ყურში არ მესმის და თუ ჩამირთავს, კარგი იქნება. დიდი მადლობა. დღეს ვიწყებთ ჩვენს ეთერს ახალ სეზონს და რაღა თქმა უნდა შიდა პოლიტიკური თემები გვინდა, რომ თქვენთან ერთად მიმოვიხილოთ, რაც იყო აქამდე და ამისთვისაც ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას ხელისუფლების დისკომფორტი. ნუ დისკომფორტი მათ ყოფილ პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის და მაღალი თანამდებობის პირების კორუფციული ბრალდების ციხეში მოხვედრამ შეუქმნა. აი ამ შინაარსის განცხადება დღეს პრემიერ-მინისტრმაც გააკეთა ირაკლი კობახიძემ და ხაზი გაუსვა, რომ კორუფცია არის ძალიან ცუდი. არც ოპოზიცია არის კომფორტში და იმაზე მეტად იბრძვიან, ებრძვიან ერთმანეთს ვიდრე ხელისუფლებას და ან ხელისუფლება მათ. საბოლოოდ ოპოზიციური ერთობის მორიგი მცდელობა ალიანსის სახით ჩავარდა. ოპოზიციურ ველზე ოპოზიციონერების ტივტივით შეწუხებულია ლევან ხაბეიშვილი და ციხიდან მათ აქტიურობისკენ, მათ შორის მასშტაბური საპროტესტო აქციის გამართვებისკენ მოუწოდებს. სანამ ოპოზიცია გაერკვევა, ვინ ვისგან მიიღო 40 მილიონი ამ 40 მილიონით, ვინ ვის ავნო ხელისუფლება ამ პროცესების მიღმა მყოფი, ასევე ყოფილი პრემიერი გახარეს პარტიის აგრძელოსაც გეგმავს. გზა უნდა გაეხსნას ახალ პარტიებსო, თუმცა არჩევნებამდე მხოლოდ ორი წელია, მოეწრება თუ არა ამ ორ წელში ძველი პოლიტიკოსების აგრძელვა და მათი ახალი ძალებით ჩანაცვლება თავისუფალი ხალხის პარტიის ლიდერი სანდრო რაქუიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, პარტიის რომელსაც დაიწყო საუბარი 40 მილიონზე და ფაქტობრივად ოპოზიციის დაპირისპირების მიზეზით გახდა, რომელსაც ჯერჯერობით აგრძელვა არ ემუქრება და რომელიც გასულ წელს შეხვდა ბიძინა ივანიშვილს. საუბრობთ სანდრო რაქუიაშვილთან, მივესალმები მას.
3: გამარჯობა,
2: დიდი მადლობა ეთერში მობრძანებისთვის.
3: მადლობა თქვენ, რომ სეზონია თქვა
2: ახალ სეზონზე და პირველ ეთერში. ბევრი რამეს შევეხე ხა ჩემს მონოლოგში და ვისაუბრებთ იმედი მაქვს ამ ყველაფერზე, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში რაღაცა მოვლენები ხდება და ყოველდღე ხდება ჩვენს ქვეყანაში ეს მოვლენები, მე მაინც მინდა ამ 40 მილიონით და ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრით დავიწყო. და რატომ? იმიტომ რომ თქვენ პრინციპში მიზეზი არ გითქვამთ და საუბრის თემა ხო ამ შეხვედრით და რაღაცნაირად ეს იქცა კიდეც იმათ, რომ თქვენ დაგადანაშაულეს იმაში, რომ თქვენ ხართ გარიგებაში ქართულ ოცნებასთან. რა შეგიძლიათ ეხლა მაინც გითხრათ? რატომ? ნუ არ შედეგი არ დადგაო მე როგორც მოვისმინეთ, რომ ვიტყოდიო. რა იქნებოდა ეს შედეგი? რატომ?
3: Ну, ძალიან მარტივად და საქმე პირველში კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მივესალმებით თქვენს სპენელს და მაყურებელს. პირველ რიგში ნორმალური სიტუაციაში ხე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები და ლიდერები რო ერთმანეთს ელაპარაკებიან, ეს ბუნებრივი ამბავი იქნებოდა და არავინ კითხვას არ დასვავდა.
2: რა თქმა უნდა,
3: გასაგებია რომ უამრავი თემაა სალაპარაკო. მითუმეტეს როცა საუბრობთ არა რიგით პარტიაზე, არამედ მართველი პარტიის, ანუ ადამიანის, რომელიც ამ ქვეყანას მართავს, აი ხო პირდაპირ გასაგებია რომ ივანიშვილი მართავს ამ ქვეყანას. გასაგებია რომ ჩვენი მხრიდან უამრავი რამ შეიძლება იყოს საინტერესო, ნებისმიერ ჩვენი პოლიტიკური მიზანი, რომელიც როგორც არ უნდა გქონდეს, რაღაც გაგებით ერთ ადამიანზეა მიმული, იმიტომ რომ ან მასთან ბრძოლის, ან მასთან შეთანხმების, სხვა გზა არ არსებობს, ხო? ანუ სამწუხარო რეალობაა ჩემი აზრით ზოგადად, იმიტომ რომ ერთ პიროვნული მართლობა სიკეთე თავისთავად არის, მაგრამ ის რეალობა რომელიც არის და ეხლა ბუნებრივად ამას ითვალისწინებთ.
2: კომპლექსი არის ოსანდრო, სანდრო, თქვენთვის აი თან ამბობთ რომ რაღაცა ერთი კაცი მართავს ქვეყანაზე, თან ამკაც ხვდებით.
3: აა, ნუ სარისკო რას ნიშნავს ეს ჩვენი სამსახურია, ხო?
2: სარისკო იმისთვის რომ უკვე დაგადანაშაულეს იმაში, რომ რაღაცეულ გარიგებაში ხართ ოცნებას.
3: ჩვენ ზოგადად დიდი ხანია აი ამ რაღაც უცნაური ოპოზიციის ბულინგის არგვეშინია. ჩვენ იმას ვაკეთებთ, რაც სწორად მიგვაშნია და შეხვედრა ლაპარაკი ზოგადად ჩვენი სამვალდებულება. პოლიტიკოსი არის ადამიანი, რომელიც ლაპარაკით რაც
2: ხო, ეს ვიცი რომ თქვენ ნათქვამი გაქვთ რომ ყველასთან დავიწყეთ.
3: კი, და მეტიც ჩვენ ჯერ საჯაროდას მოგვიწოდებია რომ თუ იქნება შესაძლებლობა ძალიან გვინდა გავიცნოთ ბატონი ვიცინა, იმიტომ რომ რავი ბუნებრივი ამბავია, რომ არ მოგწონდეს ადამიანი ან რავი პოლიტიკური ოპონენტი იყოს, როგორ შეიძლება არ გინდოდეს რაღაც ტიპის რაღაც მინიმალური ინფორმაცია გქონდეს, პირდაპირ დაელაპარაკო, არა რაღაც შამოავლებით და რაღაც წარმომადგენლებით. ეს რაღაც აი იმდენად გასაგებია ჩვენი მხრიდან, რატომ უნდა იყოს ეს საინტერესო. მეორე პრობლემა არის, რომ სიამდვილეში მაშინაც უცა ის ამბავი სიამდვილის შემთხვევითობა იყო, ანუ სიამდვილეში მთელი ეს რაღაც ჩემი რაღაც დაბნეულობით ეთერში დაიწყო, იმიტომ რომ ზოგადად ყველას გესმის, რომ ამ ჩვენ რეალობაში ეს პოლიტიკური კლასი იმდენად გარყვნილია, რომ არავინ არ უშვებს, რომ შენ ის პოლიტიკური მიზნები გაქვს, რომელსაც აცხადებ. ანუ უბრალოდ ჩვენ ქვეყანაში სინამდვილეში არავის არ ჯერა, რომ მე თუ ვამბობ, რომ მე მინდა რომ კარგად ვიცხოვროთ, მე არ მაინტერესებს კონსტანტური დაპირისპირება, ეს ჩხუბი, რომ მინდა რა ვიცი მდიდრები ვიყოთ, რაც პრივატიზაცია გავაკეთოთ, რომ ხალხს გონია, რომ ჩვენ ამას ვამბობთ, იმიტომ რომ ანუ რაღაც ხონდა ილაპარაკოს პოლიტიკოსს, მაგრამ სინამდვილეში რაღაც სხვა მიზნები აქვს, ამიტომ ყველა ცდილობს რაღაცნაირად გამოიცნოს, იმიტომ რომ აი ხო ყველა გვატყუებს რაღაცო, შეცხო გვატყუებ. ეხლა კი ვერ გამოგიჭირეთ, ამდენი წელი არის, მაგრამ აი ხა ნახდა რაღაცნაირად გვატყუებ. აი ეს განწყობაა და ეს ბუნებრივია, რომ
2: როცა შეიძლება ეს უფრო მეტად უნდა აგეხსნათ სიტუაცია რა, როდესაც
3: ნუ ეხლა რადგან ეს ხო ყოფილიყო დაგეგმილი და ჩვენ რაღაც მომზადებული და რაღაცა შეიძლება სხვანაირად
2: რა შედეგსელოდით, აი შედეგი რატო ახსენეთ, რა სელოდებით?
3: შედეგი არის პოლიტიკური პოზიციის ცვლილება. ანუ ეს შედეგი შეიძლება იყოს ღია და ფარული, ხო? ფარული გარიგება მაშინა, როცა შენ ცვლი, მაგრამ არ აღვნიშნე რატო შეცვალე პოზიცია და ღია, როცა მაგათ კვოტებზე ჩვენ ღია შევუთანხმდით ქართულოსნებას, რომ ისინი კვოტებს გაუქმებდნენ, ჩვენ ცესკოს თავმჯდომარეს დავჭერდით ხარს, ანუ ჩვენი პოზიცია რო ეს რო გავაკეთეთ, შეიცვალა პოზიცია, ხარს არ უჭერდეთ, მე დაუჭერეთ და რატომ გავაკეთეთ, ახსენით. შეხვედრას ვარნარი გავლენა არ ქონდა, ეს მარტივად დადგენადია, იმიტომ რომ თქვენ უბრალოდ ვერ გამოიცნობთ კონკრეტულ თარიღს, რა ფერ არ შესულა ჩვენ პოზიციაში. რა პოზიციაც ქონდა, რა ვიცი, 25 წლის მარტში, იგივე ქონდა დეკემბერში, 26 წლის აპრილში. ანუ ჩვენი პოზიციები ამ არ შესულა და ამიტომ არანაირი.
2: ან დიდი დრო გავიდა, რომ იმხთარიყავით ამ შეხვედრიდან.
3: აი რო ყოფილიყო ესეთ დღე, რომ აი ზეხა შეიძლება უტირებას ვაკეთებ მაინც, რომ მთელი პოლიტიკური კარიერა ვამბობ, რომ ეროვნული ბანკი ცუდად მუშაობს და გასაუქმებელია და ასე შემდეგ და რომ მე თქვა, რომ იცით რა, გადავიფიქრე და ეროვნული ბანკი კარგი ყოფილიყო. ალბათ მიხვდებით რა
2: მასმოხდა. ანუ იგივე პოზიციაზე ხარ თავას ამბობ, ამიტომ ვერ მიხვდით.
3: კი ბატონო, ჩვენი დამოკიდებულება სხვა პარტიების მიმართ იგივეა. ეხლა გასაგებია, როცა ალბათ ყველაზე ინფორმირებული ადამიანს ჩვენ პოლიტიკაზე ელაპარაკები, ბევრი რაღაც შეიძლება გაიგო და მართლა ძალიან საინტერესო იყო ზოგადად ეს ყველაფერი, მაგრამ ერთია, როცა შენთვის რაღაც ინფორმაცია გაქვს და მეორე ეს შენ რაღაც პოლიტიკურ პოზიციებზე აისახება თუ არ აისახება და
2: ჩვენ რა შეგაბეჭდილება დაგიტოვოთ ბიძინა ივანიშო. როგორი ადამიანია თქვენი შეხედულებით და აი ამ საუბრის შემდეგ რა დასკვნა გამოიწვია?
3: ეს არის მე დიდად ჩემს წარმოდგენები არ შეიცვალა, უბრალოდ მე მასზე ძალიან ბევრი ჭორი მსმენია და ჩემი დაკვირვებით მე უბრალოდ არ ამგონია, რომ რამდენიმე საათიანი კომუნიკაციის შემდეგ შეიძლება რადიკალური დასკვნები გააკეთო, მაგრამ მე არ მგონია, რომ მე მგონია ეს ჭორების უდიდესი ნაწილი ტყუილია. ანუ ზოგადად რა ვიცი, ნორმალურად ვილაპარაკეთ შემდეგ ერთად
2: და ღია იყო ის თავის საუბრებში.
3: იმედია ხო, ანუ
2: მარტივი იყო მასთან კომუნიკაცია თქვენთვის?
3: კი, ნორმალური საუბარი იყო, როგორც ჩვენ საუბრობთ, ისევ საუბრობდით და ამის იქეთ ხო და ამიტომ ბევრი წარმოდგენა რაც გამიგია არ იყო. მოდი ხა მე ხომ არ მომიყვები ზოგადად რა გამიგია მასე, ამიტომ
2: ეგ საინტერესო იქნებოდა.
3: მაგრამ
2: რა გაგიგიათ ისეთი რაც გაგიქარწყლდათ?
3: ანუ მე აქ სხვა პრობლემას ხედავ სიანდულეში. იცით რა შე პრობლემა, რომ ისევ ერთ პრობლემას მართლობას დაუბრუნდეთ. ჩვენ არა მარტო ესპირონული მართლობა გვაქვს, არამედ არაფორმალური მართლობა გვაქვს, იმიტომ რომ ბიზანშვილი რო საჯარო პერსონა იყოს ეს სრულიად გაგებით, დებატებში იყოს ხოლმე თქვენთან ეთერში და დიოდში და ასე ეს კითხვა არ გაგიჩნდებოდა ხო სიანდულეში პრობლემა რა გომარიობს, რომ რაღაც უდიდეს ნაწილი პოლიტიკური ცხოვრების ერთ ადამიანზეა დამოკიდებული და ჩვენ
2: მართლა ის საპატიო თავმჯდომარეა პარტიის, ესე ხო არ არის?
3: არა ხო, ამაშია პრობლემა. შეხო გესმის, რომ ის
2: პრემიერ-მინისტრია არც?
3: კი, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი უფრო მაღალ თანამდებობა აქვს რეალობაში. თვითონ პრემიერ-მინისტრის ამას ამბობს.
2: არა, მე ვამბობ, რა თქმა უნდა, პრემიერ-მინისტრი მაღალი თანამდებობა, უბრალოდ საჯარო პოლიტიკაში ან მედიაში ან ეთერში ჩვენი პრემიერ-მინისტრი შეგახსენებთ, ხა ყოველ დღეს ის ეთერში და კიდე ვის უზის ესეც აკითხავია, ბოლო ეთერიც ნახეთ, ხა ამას აღარ განმავრცობთ, ამიტომ ვერ ვიმ, ამიტომ შესაძლებელი იყო ისიც რომ იყოს პრემიერ-მინისტრი იქნებოდა ეთერებში, ამას გულისხმობდი და
3: არა. ხო, თქვენ ხო არ მეკითხებით, როგორია ირაკლი კობახიძე მაგალითად?
2: არა, არ შეგეკითხებით, იმიტომ რომ გქონია მასთან კომუნიკაცია და ვხედავთ ამ ადამიანს.
3: აი, ამაშია საქმე. ანუ ზოგადად ეს პრობლემა, ანუ ჩემი არის ასე არ უნდა იყოს ნორმალურ მოწყობილ სიტუაციაში, იმიტომ რომ თუ შენ რაღაც პოლიტიკური გავლენა გაქვს, ხალხი უნდა გიცნობდეს.
2: თუმცა ბიძიმე ვერ დაგეთანხმებით იმაში, რომ ბიძინა ივანიშვილი როდესაც იყო პოლიტიკაში პრემიერ-მინისტრი ხვდებოდით მედი ამეც ვარ შენახვედრი.
3: იქ ცხადია და ასე გრძელდებოდა
2: პრესკონფერენციები
3: და კარგი იქნებოდა რომ ჩვენ
2: პრობლემა არ იყო.
3: ოდესღაც როცა მან თქვა რომ მე პოლიტიკაში საერთოდ როცა ფორმალურად არც ჩანდა, ეხა მინიმუმ თავმჯდომარის პოზიციას იკავებს. მაშინ ჩვენ არაერთხელ გვითქვა რომ პირიქით უნდა დაბრუნდეს პოლიტიკაში, იმიტომ რომ თუ არის ადამიანი ვისაც აქვს პრემიერ-მინისტრი უფრო დიდი ძალაუფლება, ანუ შეუძლია პრემიერ-მინისტრის შეცვალოს და ეს პირდაპირ დებულება შეუწირა ქართულოს ნებას, რომ უბრალოდ შეუდეს აიღოს და შეცვალოს და თვითონ ახალი პრემიერობის კანდიდატი დააყენოს. ნუ ასეთი ადამიანი რაღაც საჯარო პერსონალი იყოს ყველა გაგებით და ამიტომ ეს თქვენ კითხვა უნდა გიშდებოდეთ როგორი არის და დარწმუნდით.
2: არა, მე თქვენ გეკითხებით, მე არ მიჩნდება და შეიძლება საზოგადოების
3: ნაწილისთვის ცნობილი. არა, ეს მართლა გასაგებია. მე შეცხვა ამიტომაც ძალიან დაინტერესებული ვიყავით, იმიტომ რომ ჩვენ რო აი ეს პოლიტიკური პროცესის ნაწილი იყოს, ჩვენ ხო გადავეყრებოდით რომელიღაც დებატებში, რომელიღაც ხდომაზე და ასე შემდეგ ასე ხო არ გამოვიდა.
2: კი ბატონო, კარგით, რომ ამოვწუროთ ეს თემა, მაინც მინდა კითხოთ, შეხვდებოდით თუ არა კიდევ ერთხელ და რაზე ისაუბრებდით? ან ეს სურვილი გაქვთ თუ იქნებოდა თქვენ საჭირო?
3: მე მე შემონები ზოგადად ჩვენ მიდრეკილი

0: დატესტილი. ანუ სინდრომში ყველაფერი ძალიან გასაგებია, იმიტომ რომ ასეთი სისტემა ანადგურებს ბიუროკრატიულ ხარჯებს, არიწყება რაღაც ქულების დათვლა და ჭირდება ფული არც ყველასთან ამბრად ურიცხავ დიდარსაც მათ შორის, ოღონდ დიდარი ადამიანისთვის გადასახადების შემცირებაში შინაარსობრივად ის უფრო მეტს უხდის ბიუჯეტს ვიდრე იღებს უკან, ხოლო ღარიბებისთვის ეს არის უბრალოდ პირდაპირ დახმარება. და ეს იმდენად ეფექტიანი სისტემაა, რომ აი უბრალოდ მინიმუმ ჩვენ შევძლოთ თქვა, რომ ჩვენ ქვეყანაში აღარ არსებობს უკიდურესი სიღარიბე.
1: ხოდა
0: ამის მოყოლა მინდოდა. უბრალოდ არ გამოვიდა რომ ჩვენი საუბარი მაინც ძალიან ბევრს ზოგად საკითხებს ეხებოდა, აი როცა ადამიანს აი პირველად რომ დაინახავ, ხო გასაგებია უფრო ალბათ სოფხედო როს საკითხებზე ლაპარაკობით, რე მოდი ხა საქმე გავარჩიო.
1: რამე კონკრეტულზე, უფრო ზოგადზე ვიდრე რამე კონკრეტულზე.
0: და მე მაგალითად დიდი სიამოვნით ამ იდეას მოვყვებოდი. უბრალოდ და არა მარტო. აი ზოგადად აი ჩემი თარი პრობლემა რაც ქართულოს თემას აქვს ამ შემთხვევაში მანშულის მართლობას, რომ აი ამბიციურობა არ არის. აი ამდენი წელია ამ ხელისუფლებაში არიან და რო თქვა რომ აი რაღაც ის რეფორმა ჩაატრეს, რომელიც აი ნუ მართლა სერიოზულად ხალხზე აისახა და ეს რაღაც აი ისტორიას დარჩება.
1: რა იქნებოდა ესეთი რეფორმა?
0: აი მაგათი და ისე მოვიყვანე.
1: აი ხარაც ეს მაგალითი იყო.
0: თორე სოფლიოში საუკეთესო სოციალური დაცვის სისტემა გვექნებოდა. საუკეთესოები იქნებოდა სამყაროში.
1: ხო, ამას იცით რატომ გაკითხებით? გუშინ მოვისმინე ჩვენს ეთერში სხვათა შორის და რაღაცნაირად დავფიქრდი მეც ამაზე და ვეთანხმები რომ ვაკასაუბრობდა გორგილაძე რაღაცნაირად ახსნა ეს პოლიტიკური სიტუაცია, რომ ყველა ფერი დღეს პოლიტიკაში რაც ხდება რეალურად ხდება ოცნებაში. ოპოზიცია პრაქტიკულად ანუ იწყებს ოცნება რაღაცის გამოვლენას, მეორე ოცნება ებრძვის ამას, თუნდაც თავის გუნდში რაღაც რეფორმაზე ოცნება იწყებს საუბარს, აკეთებს, არაკეთებს, იხრწვის ყოველ შემთხვევაში. ოპოზიცია პრაქტიკულად დაკავებულია აი ამ რაღაცა ალიანსი, კამათი, ნაციონალური მოძრაობაში რა ხდება, აბსოლუტურად გვერდზეა, რაღაცა პერიფერიაზეა. თანხმებით ამას, აი ხა როდეს რეფორმებზე საუბრობთ, უფრო გამბედავი უნდა იყოსო. აი ამ მოცემულობაში, სადაც ოპოზიცია პერიფერიაზეა.
0: არა თუ ვეთანხმები, მე უბრალოდ გონია რომ ქართულოს თემა სპეციალურად აკეთებს. ანუ ის რაც ოპოზიციაში ხდება, ეს არის ქართულოს თემის დამსახურება მათ შორის. და რომ გითხრათ რომ მე არ მესმის მათი, ანუ პოლიტიკაში ზოგადად რაღაცა მოსულა, ქცევა. შენი ოპონენტი მოისყიდო და რაღაცნაირად ცუდი რამე გააკეთებინო, ხა პოლიტიკა იმიტომაც ამბობენ რომ ბინძური საქმე არისო, რომ ძალიან ხშირად ბინძურ მეთოდებს მიმართავენ. იმიტომაც ჩდება ეს ეჭვი რომ აი შენ თუ შეხვდი მაინშულს აბარახი რა მოხდა, ხო, იმიტომ რომ იგულისხმება რომ ამ პოლიტიკური კლასის უდიდეს ნაწილი გარყვნილია თავისთავად და ამიტომ შენ რატომ უნდა იყო გამონაკლისი გეუბნებიან
1: რა. ოცნებამ გარყვნა სანდრო ამას.
0: ცხადია, ანუ ამ შემთხვევაში აი ჩვენ რას დაიწყეთ რაღაც 40 მილიონს და შემდეგ ჩვენ ხო სულ ამას ლაპარაკობთ რომ საბოლოო ჯამში დიდი ნაწილი ოპოზიციის ამა თუ ინფორმით კონტროლირებადია ქართულოს თემის მხრიდან. და ეს არა მარტო ოპოზიციას აზიანებს, ეს ხო ქართულოს თემის ამორჩეულს აზიანებს, მეტყველო იმას რაღაც შიშები აქვს, რომ რა ვიცი, გვარამია მოაპირობითა და გვარამიას არ მოდის, არც აპირებს. და მაგრამ ამით ხო ქართულოს თემის ამორჩეულის დაშინებულია, ასე შემო მოტყუებული. და ეს ფაქტი უფრო ცოტაა საქმე, ანუ ზოგადად ის რაც ამორჩეული ხედავს, აი ეს რაღაც სპექტაკლი რომ წარმოვიდგინოთ პოლიტიკური, იმის 90% ქართულოს თემის დადგმულია. მიუხედავად იმისა, ვინ არის მსახიობი ამ შემთხვევაში, ქართულოს თემის დეპუტატია თუ რომელიღაც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი.
1: ოპოზიციაში ვინ დაპირისპირებას როგორ უყურებთ
0: მაშინ?
1: ესეც, ანუ აი ვინ ვის უსრულებს ბრჭყალებში, მოდით ესე ვთქვათ. ნაციონალური მოძრაობა გვარამიას, გვარამია თქვენ, რომელიც ასევე ახლა რაღაცნაირად კამათში ხართ და თუ ქართული ოცნება ორივეს ერთად. ვის ჩება?
0: ვინ ჩება? რამდე 2 წლის წინ დავიწყეთ ამ ეს საუბარს, როცა მეტიც ალბათ, როცა ეს გასაგები გახდა გვარამიას ქცევა და
1: თუმცა ესეთ ღია დაპირისპირებაში ახლა გადაგვედით
0: მე მგონი რა მოხდა სიამდვილეში. გვარამიამ აერჩია ტაქტიკა არ შეგვიმჩნიოს. და ეს ასეთი გავრცელებული ტაქტიკა, როცა თუ ოპონენტი გონია რომ სუსტია, რაღაცას რო იტყვის, არ უნდა მიაქციო ყურადღება. და ნუ რამდენი ლაპარაკებს და გაჩუნდება. მაგრამ ისე გამოვიდა რომ რაღაც მომენტში ამას ეს ჩვენ დაგვითანხმა ყველა მთელი ოპოზიციური სპექტრი ლელო ხარიები და შემდეგ და ბოლოს მივიდა მიშამდე. მე არ ვიცი რატომ მიშამეს იცოდა, მიშამ ჩვენნაირად ადრე იცოდა, ანუ ყველა ერთად გავიგეთ, უბრალოდ ჩვენ ეს საჯაროდ გავიტანეთ, მაგრამ ეს საჯარო ამას დაფიქსირება ნუ დააგვიანა 1-2 წლით. მაგრამ როგორც კი მიშამ დაიწყო იგივე პოზიციის, ნუ მსგავსი თად იგივე იყო, მაგრამ კონტროლში
1: 40
0: მილიონში ხო 1-1-ზე დაემთხვა. აქ უკვე ვეღარ აიგნორირებდა გვარამია ამ სიტუაციას და აერჩია ასეთი ტაქტიკა რომ მოდი გირჩევზე ხო ანუ ჩვენზე ხა თავისუფალი ხალხის პარტია მაგრამ როცა ეს დაიწყო ეს რამდენიმე

0: ერთი თვის წინ დაახლოებით. ასეთი ტაქტიკა ერთია, რომ მოდი ვიტყვიო, რომ ამათ კოალიცია აქვთ. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ცუდი ხალხი ვართ და ოპოზიციურ სპექტრში ტვინი გამოურიცხა გვარემიამ და არა მარტო ზოგადად მედიამაც და დიდი ნაწილი ოპოზიციური ელექტორატის მართლა ჩვენ ძალიან ცუდად გვიყურებს. და თუ ჩვენ ცუდი ხალხი ვართ მათ გადმოსახედიდან და მიშა ჩვენს სიტყვებს იმეორებს და რაღაც ანუ ჩვენ მოუწავლეთ ტვინი ესე იგი მიშას. ანუ არა 40 მილიონზე გასცემდა პასუხს. არამედ არგუმენტი იქნებოდა რა შენ ამათ და ვიაგოს სიტყვებს იმეორებ მიშა, ანუ ეს იქნებოდა არგუმენტი. ან და ამაზე აიწყო კამპანია. სამწუხაროდ ქართლოსნების ხარეს ყოფი მედიამაც შეუწყო ხელი. ეს არის ტი ის არის კაგებეშნიკური, ეს არის მეთოდია, ქვია გნილა რიბა. რომ აი მაგას ვიღაცას თუნდა გააშავო, ეუბნები რომ შენ არის ყველი ხარ. და უბრალოდ ეკითხები, სანდრო ყველი ხარ, ადამიანი მოკალი, არა რაშვაშია რა მე რა. არა, არა, უბრალოდ ამბობე რომ ადამიანი მოკალი. არა, არაფერი არ მოკლია. და კისებული გვაქვს, არა, არ მოკს, кайფს. მე რა კიდე ხო ადამიანი ამბობე რომ მოკალიო და ასე რამდენიმე კვირა ლაპარაკო მე და მე მაყურებას ხო ეს ავიწყდება. კი, შენ შეიძლება გაიცი პასუხი, რომ არაფერი შეშია რა ხარ, მაგრამ გავა ერთი წელი და ვინ არის სანდრო კითხო მაყურებას? რა ვიცი, არ მახსოვს, მაგრამ სულ რაღაცას კლელობაზე იყო რომ ლაპარაკობდა ადამიანი მოკლაო თუ რაღაცას.
1: ხო, გამახსოვდება ხო რა. ხო,
0: ანუ ასე გაშავებენ, ანუ სიამდვილეში იმ კონკრეტულ მომენტში შეიძლება ყველანაირად უპასუხო და თქვა რომ ეს ტყუილია და დაამტკიცო, მაგრამ მაყურებლის მეხსიერებაში ილექება რომ ნუ რაღაც ამაზე ხო ლაპარაკი მიდიოდა. ყველა ხო არის წერს ახლა პოლიტიკით ხო არის დაკავებული თელი ცხოვრება რომ ყველაფერი დაიმახსოვროს. დაახლოებით იგივე ტაქტიკას მიმართეს რომ მოდი ჩვენ მოდი რაღაც გირჩი ამ მომენტში რაღაც ნაცებ შევზილოთ და ქართლოსნების ამორჩეველს დარჩება რომ ესენი რაღაც ნაცებთან კოალიცია. სულ ამაზე ლაპარაკობდნენ რამდენი კვირა. უბრალოდ ამას დაემთხვა ორი რაღაც. ორი ერთად ჩვენ სახელი შევიცვალეთ და
1: სულ მეგონი ეხლა უფრო ოცნებასთან გაკავშირებენ ვიდრე
0: ნაციონალ.
1: ამას ამბობთ ადრე რა როგორც იყო.
0: ეხლა რა მოხდა? ხო და მე ეს შემთხვევით რომ ეს ბიზნესმენებთან შეხვედრის ამბავი მოხდა, იქ აერიათ ეს message box-ი, იმიტომ რომ გამოვიდა რომ ჩვენ თუ ბიზნესმენებთან დავალაგებულები ვართ და თან მიშასთან კოალიცია ცხოვრთ, მაშინ ჩვენ მთელი ქვეყანა გავერთიანდა, ჩვენ ყოფილობთ თავარი მოთამაშეები ამ ქვეყანაში და ჩვენ მარტო ამ ქვეყანას ასე გამოვიდა და ძალიან უხერხული რაღაც კონსტრუქცია დაალაგდა, რომელიც შეიძლება кайფ შეიძლება თუ ამის გჯერათ რომ მე მარტო ქვეყანას დაიჯერათ, მაგრამ მაინც ასე არ გამოდიოდა. და ეს მთელი ნარატივი ჩამოეშალათ. და ხა ერთ ეთერში დაგვიდეთ გვეუბნები, ამბობდნენ რომ ეს მიშასთან რაღაც მიმოწერა აქვს და რაღაცას ლაგდებიან, მეორე ეთერში
1: ამბობენ რომ მოყვა 40 მილიონს.
0: ხო, და არა ეს კონცეფტთან ლაგდებიან და შემდეგ და ამიტომ ეს ჩაეშალათ რაღაც გაგებით ეს ამბობენ. შემთხვევითობით მათ შორის აი ეს იმაშულის ისტორიით და პლუს ჩვენ რებრენდინგი დავიწყეთ და რებრენდინგის იდეა ხო ის იყო რომ ამხას გამემიჩნოთ აი ამ რაღაცე გვარამიასნაირ ხალხს, რომელსაც სახელში გირჩი ჰქონდა, ორი პარტია შეექმნა ჩვენი გირჩის გარდა, სადაც სახელმა გირჩი.
1: საერთოდ ჯავდენ ვიყო ამასაობა, მაგრამ მაშინ არ გაემიჯნეთ. აიტოვეთ ეს სახელი.
0: ერთ რაღაცას გეტყვით.
1: მახსოვს რომ მაშინაც იყო ამასაობა, აი რატო?
0: ეს საუბარი დაიწყო აი 21 წლიდან რა, 20 წლის ბოლოდან, რომ სახელი ასე შევცვალოთ, დავიტოვოთ. და მე მაგალითად თავიდან დატოების ამბავი ყო. მე მინდოდა დამემტკიცებინა, რომ აი რომ გვიღალატ ადამიანი და გადახტა და ჩვენი დაშლა მოუდა, ჩვენი გაშავება დაიწყო და რაღაცა, რომ ჩვენ ვიყავით პარტია, შეიძლება ის იყოს ჩვენი პირველი ნომერი და ყველა ცნობილი სახე, მაგრამ პარტია ჩვენ ვიყავით და ეს რაღაცნაირად ბევრი იყო ასეთ ასე. და გავიდა დრო, ჩვენ არჩევნებშიც უკეთესი შედეგი ვაჩვენეთ, მე ბოლო არჩევნებში საერთოდ ну არც არიან რა, ну коалиციაში რაღაც коалиცია ხო შექმნეს გვარამიასთან და 4 პარტიის სახელით გამოდიოდნენ, მაგრამ მე გეტყვით რა იყო ჩემთვის გადამწყვეტი, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაცა 50-50-ზე ვიყავით რა, შინით სულ ეს თელი პერიოდი, ვიღაც ამას უნდა შევცვალოთ, ვიღაც არ უნდა შევცვალოთ და რაღაც ეს მყარი უნოლესობა არ იყო და ეს მყარი უნოლესობა მასთან რო გითხრათ მოხდა, როცა მე ამერიკაში ვიყავი. მე და კიდე რამდენიმე ადამიანმა აი მე მაშინ მე ყოყმანოდი სულ ამ სიტუაციაში, როცა იქ რო ველაპარაკებოდით ადამიანებს, ის საუბარი წყებოდა რომ გირჩიდან ხართ კი და რომელი გირჩი, ახალი პოლიტიკური ცენტრიდან ხო და რომ მიხვდი რომ აი ამ ხას ეხა რომ ვუხსნი ამ რაღაც მათი განუცხენ გიჟები ვართ უბრალოდ.
1: ხო, ნუ ეხა საქართველოსში შეიძლება თავიდან ასე აღარ.
0: ხო, საქართველოსში რთულად არის და მაგრამ მიხვდი რომ აი რამდენად გარედან შევხედი, ანუ იმიტომ კი არა რომ ეხა რომელიღაც თქვათ ყოფილი ან მოქმედი დიპლომატის აზრი მაინტერესებს, მაგრამ გარედან შევხედი ამ ისტორიას, იმიტომ რომ ჩვენ ხო შიდა რაღაც დაპირისპირებაში ვიყავით რაღაცნაირად და მიხვდი რომ ერთი მხრივ ეს ძალიან უცნაურად გამოიყურება. მეორე მხრივ უბრალოდ აღარც მაინტერესებს ამ ხალხთა კონკურენცია, იმიტომ ყველაფერი თუ რამე დასამტკიცებელი იყო, დაამტკიცეთ, მოუგეთ, გადავრჩით, განვითარდით, ბევრად უფრო წინ ვართ ვიდრე, რა ვიცი, 20-ში ვიყავით და რაღაცაა ტილაობასავით გამოდის, იმიტომ რომ ბევრად უფრო დიდი მიზნები გვაქვს, ხვდებით? აი ბევრად მართლა უკეთეს ქვეყანა გვინდა და ის ვიღაც უცნაური ხალხი ხან მიშას უღალატეს, ხან ჩვენ გვღალატეს, მე რაღაცა შეიკრეს, ასე შეიკნენ, ისე შეიკნენ, აღარც მაინტერესებს ნამდვილში. და ამიტომ რაღაცნაირად რამდენიმე ადამიანი გადა რაღაც უმრავლესობა პარტიაში დაлагდა ისე რომ აი უბრალოდ არ შეიძლება რა ამის გაგზავნა, არ შეიძლება მაგაზე დროს ხარჯვარ
1: და ამის გამო მოკლედ მოხდა თქვენი ეს
0: კი და ეს რამდენიმე აი მაისში ასე გაწლება მიიღეთ მე შეიძლება რა თქმა უნდა ეს ჩვენ ეს ხო მართლა სუბასონი პარტია ვართ ასე არის რომ ვიღაცამ თქვა და გამოვიდა შინ დისკუსიები დებატები ქონდა დიდხანს ვემზადდებოდი სახელზე ალბათ ერთი თვე ნახევარი სხვა სახელი დავერკვა იმიტომ რომ თავისუფალი ხალხის პარტია ორი წელია ლოგოზე გვიწერია ზოგადად ჩვენ ასე პოზიციონირებთ დიდი ხანი, უბრალოდ ამას დიდად წინა პლანზე არ გამოქონდა, მაგრამ ორი წელია გვიწერია Facebook-ზე და რა ვიცი social ქსელებში ეს სახელი და ამიტომ
1: ხო, ნუ არ მგონია ეს ვინმე შეემჩნია თქვენს გარდა, მაგრამ ეხლა უკვე რადგან ხალხელი გაქვთ ეს გასაგებია.
0: კი ბატონო, ხო, მაგრამ ჩვენ ასე გვზნობდით და ეს გაწყვილება რაღაც საბოლოოში აგვისტოში მივიღეთ და ნუ აი დავიწყეთ ამის ახსნა.
1: კარგით, მოდით ოპოზიციაზე და მეორე ხელისუფლებაზეც მინდა გკითხოთ, ალიანსი დაიშალა პრაქტიკულად თქვენ ამას თავიდანვე წინასწარმეტყველებით ოპოზიციის ალიანსის დაშლას დღეს როგორ უყურებთ? 2028 წელს არჩევნებია. ზოგადად როგორ უყურებთ ამ გუშინ, მაგალითად თამარ ჩერგოლიშვილმა თქვა მოვისმინე, რომ 10-20% ჩვენ ავიღებთ ჩვენი პარტია არჩევნებზე.
0: რაღაცა მე ხუმრა, რომ ალბათ 10 კაცი უნდა მოვიდეს არჩევნებზე, რომ 20% ამათ მაიღონ. მეგონი დაახლოებით კარგი შეხასება.
1: თქვენ ხო რო შემიფასოთ ესეც და თქვენს გაქვთ ესეთი მოლოდინი თქვენს პარტიას, სანამ თქვენი პარტიის სახელს დავის მახსოვრებ.
0: თავისუფალი
1: ხალხის პარტიის წევრები, კი ბატონოა.
0: ჩვენ სულ აი ჰიმში რო ბოლოში დიდება თავისუფლებას, თავისუფლებას დიდება, სულ აი ეს ვთქვათ ემოციურად.
1: დღეს შემდეგ აღარ შემეშლება.
0: ამიტომ
1: მე მგონი როგორ უყურებთ ამას და თქვენი პარტიის ვთქვათ პერსპექტივას არ
0: ჩვენ. ჩვენ ასეთი რაღაც უცნაური წარმოადგენები საკუთარ თავზე და არასდროს არ ქონია გავრცელებული სენია, რომ საკუთარი ხარდაჭერის თუ ნიშნულობის ზედმეტად გადამეტებული წარმოადგენები ამ ყველაფერზე, მაგრამ ნუ ახლა სულ ცოტა ხნის წინ იყო არჩევნები. ჩვენ ქვეყნის მასშტაბში 4% ავიღეთ. მე როგორ გითხრათ რომ მე 15% მაქვს, ალბათ უცნაურად გამოშდება, ხო, იმიტომ რომ რაღაც რადიკალური შესრულიყო ჩემ ქცევაში თუ აკმაში ადამიანების, რომ ამის უფლება მქონდეს. მე შეგანის ტენის მაგალითად მათ შორის რაღაც სავაკვირდები კონკურენტებს ხვალ რო არჩნები იყოს, მე მგონი ბარიერს კი გადავლახავდით, მაგრამ ჩვენ აი ესეს კი აღარ გვაწყობს, იმიტომ რომ ანუ რაღაც ალბათ რეიტინგი ასე თუ ისე მეტი გვაქვს, ვიდრე იმდა ნელა იზრდება, სულ აი 21 წლიდან მოყოლებული სულ გვესდება რეიტინგი, უბრალოდ
1: თუმცა არ გაქვს გადაჭარბებული წარმოდგენა.
0: ხო, ანუ არასდროს არ იზრდებოდა ისე როგორც ჩვენ გვაწყობს და ჩვენ ბევრს მუშაობთ, მაგრამ უბრალოდ რესურსები შეზღუდული გვაქვს. ანუ ჩვენ აი სხვებისგან განსხვავებით, იმიტომაც შეგვიძლია ეს სულფასონა და ასე ვთქვათ, სული ემოციით ჩვენი პოზიციების დაცვა, რომ რაც გინდა დამაბრალეთ, მაგრამ მე აგერ თელი ჩემი ფინანსები საჯარო მაქვს. და ვერანი ვერ მეტყვის რაღაც ფული აიღეს ანდრო ვიღაცისგანო და აი ის რა ქვია, აბა რაღაც მოგისყიდაო, რა ვიცი, აგერ აქ მაქვს, აგერ ხარჯები მაქვს. 24 წლის არჩევნებში როცა დეკლარაციებს წერდი, ერთ-ერთი დეკლარაცია რომელიც სიმართლეა ჩვენია. იმიტომ რომ უბრალოდ რა ვიცი, 500 რაღაც 1000 გვაქვს დახარჯული, აი რაც არჩევნებზე დამატებით ეს ფული დავხარჯეთ. მთელი წლის მანძილზე მეგონი მილიონზე ცოტა მეტი დავხარჯეთ. როცა ჩვენი კონკურენტები 10 და 15 მილიონს ხარჯავთ ქართულ ცნობას, საერთოდ ხვალი გაშია მილიარდზე მეტი ექნება დახარჯული, მაგრამ აი უბრალოდ 10-ჯერ და 100-ჯერ ნაკლები რესურსი გვაქვს სხვა პარტიებთან შედარებით. და ეს გვაქვს საჯარო. ხო და ამიტომ ერთი მხრივ ეს ჩვენი უპირატესობა, მაგრამ მეორე მხრივ, ნუ გასაგებია, ზღუდავს ეს შესაძლებლობებს, მაგრამ ჩვენ რაღაც აი ახლა
1: ანუ ფიქრობ რომ ზარდი ხართ და 20
0: ზარდი ვართ, არა მარტო აი ეს მაგალითად ეს სიტუაცია რომ ნაცებთან კოალიცია, რატომ გითხარით რომ ეს შედის მნიშვნელოვანი იყო რომ ეს რაღაცა ეს პროპაგანდა ჩვენ წინამდებ რაღაც გვეპასუხა, ამიტომ ჩავებით მათ შორის ამ რაღაც დაპირისპირებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ყველაფერი ისე ვთქვით გვარამე ეს ყველაფერი დაამტკიცეთ. ლაჩებივით ბიან ჩვენ ლაპარაკისგან და ვერაფერს ვერ ამობენ. პოსტად და Facebook-ში ვერ დაწერენ, მართლა არგუმენტს ვერ წერენ, რაც უცნაურად ამბობთ, რომ აბა ეს როგორ გააკეთეთ. აი 60000 უწერიათ, რომ დახარჯეს ხელფასებს ორ თვეში. საარჩევნო პერიოდში ათასობით თანამშრომელი ყავდათ. ერთ გვარამიას უფრო მეტი ხელფასი ჰქონდა ვიდრე თელ პარტიას ორი თვე ასე უნდა დავიჯეროთ. ხო და გასაგებია რომ ყველაფერი ქეშად მიდიოდა და შემდეგ და ის დეკლარაცია რომ ჩაბარებული აქვს, რა ვიცი, ასახავს ხოლმე იმას, რისი ასახვაც მოუნდათ. ნამდვილად იმას არ ასახავს, რაც რეალურად დახარჯული იყო. ასე გაზებს რომ ამბობთ, ხო შეიძლება რომ ცდებოდე, თქვა რომ არა 60 კი არა 6 მილიონი დახარჯეთ ხელფასებზე და აგერ დოკუმენტი ხო შეიძლება ეთქვათ. ან რა ვიცი 600,000 დახარჯეთ. ამასაც ვერ აკეთებენ. და ჩვენ ყველაფერი ვთქვით, უბრალოდ ჩვენ წინამდე კამპანია რო დაიწყო, აი ეს ბინძური კამპანია, მათ შორის რამდენიმე მედია რო ჩაერთო, რომ აი მიმოწერა გაქვთ მიშასთან კოალიცია და რაღაცა გასაგები იყო, რომ ჩვენ გვაშორებენ ქართულოს თემის სამორჩელისგან. აი გასაგები ქართულოს თემის სამორჩელს მიშა არ მოწონს. რა და აი ნაცობა ჩვენ რანადა რა შემოდის და შეგვეტენება, მაგრამ სინამდვილეში ერთ-ერთი პარტია ვართ, რომელიც ქართულოსნებას ართმევს სამორჩეულს. იმიტომ რომ თუ ქართულოსნების სამორჩეული ხარ და ეს ქოცნაცური ჩხუბი მოგბეზდა და უბრალოდ კარგი ცხოვრება გინდა,
1: ჩვენ ისე დაწმუნებული ხარ, სანდრო, რომ ართმევთ სამორჩეულს. არის თემები, რომელიც მე ვამბობ, აი ძალიან ძალიან ღრმა ქართულოსნების სამორჩეულს.
0: მე არ მეთქვამს, რომ ჩემს გამო ქართულოსნება დამარცხდება ამ მომენტში, მაგრამ 24 წელს არჩევნების წინ ჩატარდა კვლევა. და ამ კვლევაში ყველა ოპოზიცია ეცრებოდა პრეზენტაციას. მედიაციი ხო გამგონი და ესე გამკლევაში იყო მათ შორის დასმული კითხვა, ვინ ართმევს ქართულოსნებას სამორჩეულს. ყველა ოპოზიციური პარტიიდან ხო ჩვენ და გახარია ვიყავით. იქიდან გახარია, ასე ვთქვათ, პასიურად ართმევდა, იმიტომ რომ დაგროვილი რეპუტაციით პრემიერი და რაღაცა და რაღაცა. და ჩვენ აქტიურად, ანუ ჩვენი მზარდი იყო და ჩვენი რეიტინგის მესამედი იყო ხალხი, რომელიც ჩვენ რო არ ყოფილიყავით არჩევნებზე, ქართულოსნებას მისცემდა ხმას. ეხლა ჩვენი რეიტინგის მესამედი არის 1%. ანუ გასაგებია რომ ჩვენ ქართულოსნებას 1% წავართვით. და 54 აიღო. და ამიტომ მე არ მაქვს იმის ილუზია რომ ეხლა იცით რა ჩვენ აქ კიდე გავიზდებით ორჯერ და ქართულოსნება დამარცხდება. მე თუ ორჯერ ასე გავიზარდე, ქართულოსნებას დააკლება კიდე 1 მაქსიმუმ 2%. გაჩნია რის ხარჯზე გავიზარდე. და ამის გამო შეიძლება უმრავლესობაც კი არ დაკარგოს. მაგრამ
1: რა რამ განაპირობა ეს თუნდაც რაღაცა ნაწილი თქვათ შესაძლოა რომ ქართულოსნების ამურჩეული მიიღოთ რა განაპირობებს ამას ამაზე გიფიქრიათ ან გქონიათ
0: ჩვენ ბევრს მუშაობთ ზოგადად იმაზე რომ დავანახოთ ადამიანებს რომ ჩვენ შეგვიძლია უკეთესად ვიცხოვროთ აი რაღაცნაირად მეც მინდა კარგს ყოფნაში ვიცხოვროთ
1: ხო ძალიან ზოგადია ყველას მინდა კარგად ცხოვრება
0: ხო და აი მაგე როცა საქმე მინდა ჩვენ რო დააკვირდეთ რას ვპირდებით ხო აი რასზე ვაკეთებთ აქცენტს აი მაგალითად დანარჩენ ოპოზიციას ის განსხვავდებით ხალხი ამბობს რომ რუსული რეჟიმი მოღალატეები ჩვენ მოვალ დაგიჭერთ დაგჯდით შურს ვიძიებთ ნუ აჰა 1000 ლარიან პენსიას დაგირიგებთ ეს არის ოპოზიციური ნარატივი აი ხა წარმოიდგინეთ ქართულოსნების ამორჩეველი ხარ ან აქტივისტი ხარ და აი თუნდაც დაჭრილი აქტივისტი ხარ ღარიბაშვილისნაირი ასე შენ ისმაილს გასწუხი იქნებ ბიზნესმენმა შეგიწყალოს და მაინც იქით ხარ ეს ხარ ვიდრე ესენი რომ მოვიდე ხო დედას კიტერები თვითონ ამბობენ ანუ თუ ჯერ ამ ხალხის პირველები გიზენ
1: არამდენარი გონებს ამას თავად ამბობენ
0: თვითონ ამბობენ ამიტომ ის ადამიანი რომელიც ციხეშიც კი ზის შეიძლება ამ ვითარებაში ისიც კი იმ ხალხს ხმას არ მისცემს ამიტომ მე ვეუბნები რომ ჩვენ მაგალითად ვაცხადებთ რომ ჩვენ სრულიად გამორიცხავთ რამე ტიპის პოლიტიკურ დაკვეთას მართსაჯულებას რომ აი უბრალოდ აი ჩვენი ქვეყნის აი ხა წარმოგიდგენთ 80% სახელმწიფო საკუთრებაში 90-მდე გაშენ როგორ დათვლი და რა დოვლათით შევქმნით ქნით დაახლოებით 10%-ით ჩვენ ვთქვით რომ მოდი ამ 10%-ზე ტილაობა შევეშვათ ვიღაცამ რაღაცა იქ ასე გააკეთა ისე გააკეთა და ის 90 ხალს დაურიგოთ და გამდიდრდეთ აი ხდები ჩვენ ახლა აი მაგალითად ვიღაც ბიუროკრატმა რაღაცა დააშავა და რა ვიცი ქრთამი აიღო და რა ვიცი გავიგე მაგრამ თუ სულამით იქნებით დაკავებული და შურიზიებით ჩვენ აი ამ 10%-ის გადანაწილებას ვაკეთებთ ხდებით და აქეთ არის 90 რომელსაც არ ვიყენებთ და მოდით ეს 90 გამოვიყენოთ დაურიგოთ ხალს ბრუნვაში შევა ვიღასას წე ექნება ვიღასას გზა ექნება რაღაც უფრო რა ვიცი მინდორი რაღაცა
1: შენობა და თქვენი რაღაცა დღის წესრიგი გაქვს პოლიტიკური რაღაც გარკვეული პროგრამა
0: და ამ შემთხვევაში ადამიანს ვერ უნდებით აი ქართულოსნების ამორჩეველი იყოს მათ შორის თქვენ მაყურებელი მაგალითად რომ ესას რა ვიცი მოსწოს ბიზნესის მართლობა რა ვიცი მიშა საკაშვილი შედარებით არ მოსწოს მიშა საკაშვილი რაღაც რამდენი უნდა იჩხუბონ მე მესმის რომ თუ ბიზნესში დამარცხდება მის სამყაროში მიშასთან ეს ცუდია მისთვის მაგრამ მე ვამბობ რომ მე არც იმის მოყვანა მინდა რომ იმან რაღაც რეპრესიები დაიწყოს არც ეხლა მომწოს რომ ბიზნესში რაღაც რეპრესიებს უწყობს თუნდაც არც ისე ბევრს მაგრამ უწყობს ნამდვილად იმიტომ დანამდვილებად ვიცი რომ ხალხი უდანაშაულო ციხეში ის და ზოგადად მინდა რომ ხალხო გამდიდრდეთ აგერ ჩვენი ქვეყანა ჩვენი გახდეს მოქალაქეების მიწა-წყალი ჯარიმებით არ გაწვალოთ, რომ სასამართლოს სასამართლოს დაემსგავსოს. ის კი არა, რომ კონკრეტული პოლიტიკოსი დაიჭება თუ არა. მე ნაკლებად მაღელოთ ღარიბაშვილის ბედი მაგალითად, მაგრამ მოქალაქე რო წავა სასამართლოში და რაღაც პრიმიტული დავა ექნება, ვიცი, 10000 ლარზე მეზობელთან მაგალითად. და 5 წელი რო სასამართლოში გაატარებს, ან შეიძლება კიდე მეტიც. ეს ხო არ არის ნორმალური. და მე კიდე მინდა რომ ეს სასამართლო რამდენიმე თვეში დასრულდეს და სამართლიანად. და მე ჩვენ ვეუბნებით რომ ხალხო გავიგეთ, თქვენ თუ ჭუბი გინდათ, ჩვენ ცუდი არჩევანი ვართ. თქვენ თუ შურიზება გინდათ, სხვას მიეცით ხმა. მაგრამ თუ ეს ჭუბი მოგბესდათ, მოდით რა, კარგად ვიცხოვროთ რა. მე ერთად ვკირდები რომ თელი ჩემი ენერგია დაიხარჯებ იმაზე რომ კარგად ვიცხოვროთ. უფრო სწრაფად გამდიდეთ და არ დავხარჯავ დროს, რომ ვიღაცაზე შური ვიძიო.
1: ხო, მე მესმის, რასაც ამბობ, მაგრამ
0: აი,
1: გიფიქრიათ თუ არა, მაგალითად ქართული ოცნების ამორჩეული რას ფიქრობს თქვენზე ამ შემთხვევაში, მაგალითად თქვენ როგორც ოპოზიცია ოპონირების საკითხში მისაღები იყოთ ოცნების ამორჩეულისთვის, არა როგორც მართველი ძალა. აი, იმიტომ რომ არის რაღაც საკითხები, რაშიც მაგალითად ქართული ოცნების ამორჩეული არ დაგეთანხმებოდათ, თუნდაც იგივე საგარეო თემებში
0: და მოდი ასე შევხედოთ, რომ ჯერ ეს ერთიც მე არ მაქვს იმის როგორ ვქნა ამბიცია, რომ მე ხვალ მართული გუნდი გავხდები.
1: ხო, ნუ გასაგებია ხვალ თუ არა, ხო მამ პარტიაა.
0: მე ხვალ ამბიცია მაქვს, რომ შენ თუ გინდა კარგად ცხოვრება და მე ხარს მიჭერ, ჩემი ნებისმიერი პოზიცია უფრო ღირებული ხდება. ეს ნიშნავს, რომ უფრო მაღალი ალბათობა, რომ სხვა პოლიტიკური ძალები ქართული ოცნება პერიოდში იმ დროს ხელისუფლებაშია მომისმენს. აი, სულ ცოტა ხნის წინ შუშების დაბურვა აკრძალეს მანქანებს და იაგო ვიდეო რო ჩაწერა, რაღაც ასტრონომიული ნახვები ქონდა, რაღაც მილიონობით ნახვები ქონდა ვიდეოს, უმრავ რაღაც ეს არადეკვატურა იყოს ხალხს დაბურვა უნდა და შუშების და აკრძალეს. მე შეცვალეს ეს წესი და რაღაც დაბურვის რაღაც პროცენტი გაზარდეს, იმიტომ რომ ხალხი ისე აღშფოთდა. და თან ისე გამოდიოდა რომ პოლიტიკოსი პეტრე რაღაც სხვა უცნაური ჩხუბით იყო დაკავებული და ჩვენ გვეწერებოდა ეს, იმიტომ რომ ხალხი ჩვენ ვიდეოებს აშეარებდა და ამჟამად და უცფად უკან დაიხია ქართული მოსნება და შესვლა გაწყვილება.
1: აი, ესაც არის ოპოზიცია.
0: ხო, ხო და არა, ეს არავინ არ არის ეს როგორც გვიხათ ის არავინ არ მუშაობს იმის რომ თელცხრება ოპოზიციაში იყო. საბოლოო შემთხვევაში არ თავარია რომ პრივატიზაცია გავაკეთო, სასამართლო რეფორმა გავაკეთო. თუ ეს გამომივა იმით რომ ბიზნესმენები დავარწმუნე, მე არ მაქვს პრეტენზია. სიამოვნებით წავალ ხალ პოლიტიკიდან, თუ ეს მოხდება, ეროვნულ ბანკს თუ მიხედავთ და ასე შემდეგ. ზოგადად იმიტომაც ვარ პოლიტიკაში, რომ არ მომწონს ის ასას ქართული ოცნება აკეთებს. და მგონია რომ არასწორია, მაგრამ ამის ალბათობა დაბალია, სანამ ეძალა არ მაქვს. და თუ აქეთ 15%-იანი ხარდაჭერა, ხარდაჭერა მაქვს, მაშინ ნებისმიერი ჩემი შეხედულება სასამართლოზე, საკუთრებაზე, რავი, ჯანდაცვაზე, განათლებაზე იქნება ბევრად უფრო წონიანი და მაშინ
1: ანგარიშ გასაწევი.
0: ხო და მე ამორჩეველი, მათ შორის ვიც ყოყმანობს ქართული ოცნების, ვისაც გონია რომ რაღაც არ ისმის ჩემი შეხედულებები, ბევრად უფრო კარგად გაიგებს რა მინდა და დარწმუნდება რომ მისთვისაც უკეთესი მინდა, ბევრად უკეთესი ვიდრე ქართული ოცნებას თავაზობს, იმიტომ რომ ეს ხო დისკუსიის საკითხი გაჩნდება. აი, განათლების რეფორმა მიდის უნივერსიტეტებში და ჩემი აი სულ კოშმარი ხდება. აი, უბრალოდ აი წარმოდგენა არ აქვს რას აკეთებენ, მაგრამ ეხლა ვბრუნდი, რესურსის კი არ მაქვს, რომ ეს სათანადო, ნუ ვიდეოს ჩავწერ რაღაც სიტყვი, მაგრამ რესურსიც არ მაქვს, რომ სათანადოდ გავაგებინო ქართული ოცნების ამორჩეულს, რომ რასაც აკეთებს ეხლა მთავრობა, უნივერსიტეტებს დიდად არც იყო კარგი უნივერსიტეტები ჩვენ ქვეყანაში, მაგრამ ბოლომდე გაანადგურებენ. მაგრამ ჩვენ რო პარლამენტში ვიყოთ, მე რომ ყავდეს 25 დეპუტატი, იქ მინისტრო დავიბარო პარლამენტში და იქ რო აი მთელი ქვეყანა რო დაინახებს რომ მიწასთან გავასწორებ და ქვაქვაზე არ დარჩება, ქართლოს ნებას ასე შეცდომას ხარ დაუშვებს. ხო, პოლიტიკის
1: ანაბანაზე საუბრობთ. რისთვის არის საჭირო ოპოზიცია?
0: ამიტომ მე ასე უყურებ, რომ მე ქართლოს ნებას შეიძლება რომ რამდენიმე პროცენტი წავართვა და ალბათ ყველაზე ისეთ ამორჩეულს წავართვა, ვისაც ზადარის რა შეიძლება კრიტიკულად შეხედოს იმ პარტიას, რომელსაც აქამდე ხმას აძლევდა და ამის იმედი მაქვს. და მაჩვენებს დაიღალა ამ ბრძოლისგან და ასე შემდეგ, მაგრამ მე რო წონა გამეზდება, მე ყველა დაჩინდიას, რომელიც ახლა შეიძლება სკეპტიკური იყოს თქვენც ან ვიღაც სხვა, თუნდაც ოპოზიციური ამორჩეველი, ბევრად უფრო დამაჯერებლად წარმოადგენთ, რომ დაინახავენ, აი როგორც დებატები რომ მიდის ახლა ტელევიზიაში, აი მაგალითად რამდენიმე ლაპარაკი ეროვნულ ბანკზე, რამდენიმე ლაპარაკი ევროფასების და ეროვნული ბანკის ბრალია და ის არის ამაზე პასუხისგებელი, მაგრამ ერთხელ ვიდეო, ერთხელ რო ეს კობახიძეს უთხარი და კობახიძეს პასუხი არ ქონდა, 10000-ობით არათუ ნახვე მოწონება ქონდა ამ ვიდეოს. მილიონობით ადამიანმა გაიგო ის, ხოლმე იმიტომ რომ პოენტად პრემიერ მინისტრი მყავდა. რასაც მე წლები ახსნედი. და მე თუ 15-20 დეპუტატის სახელით შემიძლია ტრიბუნაზე გავიდე. და იქვე პრემიერი დავიძახო და ეს შემდეგ ჩემი იდეა პირად მეტი ადამიანი მოუსმენს და პირად დამაჯერებელი ვიქნები და მაშინ ხელისუფლებაში მოსვლას რეალური გახდება და ეხლა იმაზე ვმუშაობ რომ ჩემი სიტყვა უფრო წონიანი გახდეს და აქედან ოპოზიციური ელექტორატი წამოვიყო, რომელსაც მობეზდა ეს რაღაც არადეკვატურობაც ხდება ოპოზიციურ ფლანგზე და აქედან ქართულოსნების სამოჩილი, რომელსაც უკეთეს ცხოვრება უნდა და ყელ შემოვიდა მისასთამსოლო.
1: პარტიების აკრძალვაზე მინდა გითხოთ, არ რჩება ბევრი დრო და მინდა ეს თემაც მოვასწრო, რატომ დაემატა თქვენი აზრით გახარია საქართველოსთვის ამ სიას? Ну, რა ახსნა შეიძლება გქონდეთ და იმიტომ რომ შესაძაც ხება გახრეს პარტია პარლამენტში შევიდა, მაშინ ხო ითქვა რომ რაღაცა თავი გადაირჩინეს, მაგრამ საკითხი მაინც დადგა. რატომ, როგორ ფიქრობთ?
0: ორი განზომილება აქვს ამას. მე ზოგადად ნამდვილი ვარ რაიმე პარტიების აკრძალვის. ჩემი აზრით პოლიტიკა იმაში მდგომარეობს, რომ სიტყვით უნდა დაამარცხო ოპონენტი. ამიტომ ჩვენ აი მაშინ იყო პერიოდი ალტიფოს აკრძალვაში თხოვდა ოპოზიცია და ჩვენ ალტიფოს ვიცავდით. ზუსტად იგივენაირად მე არ მომწონს არანაირი პარტიის აკრძალვა. და მათ შორის როცა ხედავ რომ ევროპაში აიგივე სიტყვები მათ გერმანიაში ითხოვდნენ ცოტა ხნის წინ AFD-ს აკრძალვას და მე მგონი ისინი დეგენერატები არიან, ვინც ამას ითხოვენ და ასე შემდეგ, მაგრამ
1: არის მოხსნილი დღის წესი რეგით.
0: ხო, ნუ მე მგონი არ გამოვა პირიქით ამ დაძლიერებენ ამ შეხვედრაში. ხო, დაძლიერეს
1: ფაქტია, მაგრამ
0: მაგრამ ეს ერთი ნაწილია. მეორე არის ფაქტობრივი გარემოება, ანუ იდეოლოგიური მე მგონი გასაგებია, მაგრამ ფაქტობრივი წესი მდგომარეობს. აი გახარიას პარტია შეიძლება კარგი მაგალითი იყოს. გახარიას პარტია არის პარტია. აი ასეთი ერთპიროვნული პარტია საერთო ქვეყანაში არის, არც ბიზნესმენი არის ქართლოსნების ლიდერი, ყველა ვიცით, მაგრამ არც ქართლოსნებაში არის ზედი მორჩილება, მონური როგორც გახარებს აქვს. ფოსტაბოს პარტია სახელი ქვია მისი ლიდერის. მე არავის არ ქვია, იქ ნაციონალური მოძრაობა, იქ ქართლოსნება, ლელო რაღაც, აი ხაზარაძის პარტია ხوار ქვია რაღაცას, ან მიხელ სააკაშვილი გასაგებია ლიდერს.
1: ნუ ოფიციალურად არ არის,
0: ბატონო. ხო, ანუ უხერხულია, ხვდებით რომ გამოხვიდეთ ქვა რომ აი რაღაც და იმ პარტიაში, აი უბრალოდ გახარეს მეტი არავინ არის, იმიტომ უბრალოდ ერთი ადამიანი და თანამშრომლები ყავს. ან როგორც აი პოლიტიკური ფიგურა, პოლიტიკური პასუხისმგებლობით შეიძლება აიღოს, არის მარტო ერთი ადამიანი. ჩვეულებრივად, როცა ჩვენ პარლამენტში დავდივით, რაღაცას ეუბნებოდით, ბოლოს შეწუხდნენ და კარგივრად გიორგის დაელაპარაკეო რა, გაგვანებეთ თავიო რა.
1: ანუ გიორგი გახარია მართავს ამ ადამიანებს, იმათ ვინც პარლამენტშიც არიან.
0: რა თქმა უნდა, ანუ უბრალოდ ეს არის რაღაც აი თქვენ ვერ წამოიდგენთ რამდენად უხერხული იყო მათთან ურთიერთობა, მათ შორის პარლამენტში და აი არც ერთ პარტიასთან, ეხა არც ოპოზიციაში მეგულება ბევრი, მაგრამ ყველასთან უფრო მარტივი იყო ვიდრე გახარია.
1: მაგრამ გასაკვირია რომ რაღაც ლიდერის პოზიციას იზიარებს.
0: არა, ერთია როცა ლიდერის
1: პოზიციას.
0: ხო და უყურეთ აი
1: ის არ არის საქართველოში, ხო
0: პარტია როგორც პარტია არ არსებობს, ხვდებით მე რამე გითხრათ რომ პარტიას როგორც ზალამეს ეს ჩანწერის საჯარო რეესტრში. Ну, ай, ყველაზე მეტი შეიძლება საბეჭდ დაფინანსება და დაკარგონ ეს მილიონებზეა საუბარი გახრიას შემთხვევაში და ეს ნამდვილად მისთვის ცუდი იქნება, მაგრამ ყველა სხვა ნაწილში ფაქტობრივად, ай, არაფერი არ ისლება, საჯარო რეესტრში რაღაც ჩანწერი გაქრება. ხვალ რო დაარეგისტროს, აი ვიცი, მიყავთ მაგათა ვიკა ფილფანმა რო დაარეგისტროს პარტია დაარქვას, გახარიას ძალიან უყვარს საქართველოს და რაღაც ასე დაარქვას, გააგრძელებენ ჩვეულებრივად პოლიტიკურ მოღვაწეობას. შეიძლება ეს დავარქოთ. მიხელ სააკაშვილი უკრაინის მოქალაქეა. რა, პოლიტიკაში არის ჩართული? ხო, აკრძალული აქვს. ანუ კანონით ის არის პოლიტიკის მონაწილე, არც პარტიის წევრია, მაგრამ ვინმე იტყვი ჩვენ კონდაშური ჩვენ პოლიტიკაში არ არის ჩართული. ამიტომ გზალავენ არა ადამიანებს ამ შემთხვევაში, არამედ რაღაც ჩანაწერებს შლიან საჯარო რეესტრში, რომელიც ну შეიძლება წაშალ ცუდია ზოგადად, იმიტომ რომ აი რატომ აკეთებს საერთოდ ამას, რატომ ხარჯავ ამაზე რესურს, ადამიანების ყურადღებას. მაგრამ მეორე მხრივ მე მგონი არაფერი არ შეიძლება.
1: რატომ არ შეიძლება? მოდით ეს აბა რისთვის ხდება ეს?
0: მე მგონი ქართულოსნების ამორჩევლის, თქვა, მოტყუებისთვის, რომ აი ჩვენ ნაციები
1: ნაციონალური მოძრაობის აკრძალვა, მაგალითად, ეს ხო პრინციპში მოთხოვნაც ოცნების ამორჩევლის მოთხოვნა ეს არის.
0: 25 წლების წინ მიშა გამოვიდა და თქვა, რომ ოღონ გავერთიანდეთო ჩვენ ნომერსაც დავთო და პარტიასაც. ხო და ანუ ესო შეხებიო დათანხმებული იყვნენ გვარემია და ლელო და ვიღაცები გამოვიდოდა ისე რომ არც ხუთი ნომერი არსებებდა, ანუ არაფერი აღარ დარჩებოდა ნაციონალური მოძრაობისგან ფორმალურადაც, რაღაც სხვა პარტია შეიქმნებოდა და იქ შევიდოდნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ამაზე თვითონ მიშა იყო თანახმა ჯერ კი 24 წელს. ეხლა ქართულს მე ვიგივე რომ გააკეთოს. და რა ვიცი, ხვალ შეიქმნას რაღაც პარტია, ახალი ნაციონალური მოძრაობა.
1: არ ნიშნავს ეს აი ამ ადამიანებისთვის პოლიტიკური, თქვა.
0: არა, წამებული სახელი ექნებათ, რომ ჩვენ ვიგივე
1: პოლიტიკაში იყვნენ, დარჩნენ.
0: ისინ დარჩებიან, მე გახარიას იტყვის, რომ აი ხო ხედავ როგორ მდევნიან და მე ამიტომაც წავედი და რამა რაჭკვიანი ვიყავი, რომ წავედი და აი ასეთი რეპრესიული რეჟიმია და ისინი წამებულის როლს შეერგებენ, აქედან ქართულოსნება ეტყვის, რომ აი ხო დაავამთავრე ნაციონალური მოძრაობა, ხო გითხარი და დაავამთავრეო და რაღაცნაირად ყოლას აწყობს. იმ გაქცეულდნენ ხალხს, აი კიდე არგუმენტი ექნებათ, რომ როგორ ნამდვილი ოპოზიციონერები არიან და რა კარგად მუშაობენ, ქართულოსნებას რომ აგერ ნამდვილად დაამთავრა ქართულოსნება და ნაციონალ მოძრაობა და სიამბლეში არაფერი არ შეიცვლება.
1: აი გია ბარამიძესთან დაკავშირებითაც მინდა გკითხოთ დაკავება ზოგადად მისი და ეს უკვე ყველამ ვიცით და კარგახანია ხო რომ რაღაც ამ გადაცემიდან იაკოს გადაცემიდან იქ მისი წარმოთქმული ფრაზის გამო რომელსაც პრინციპში ქართულოსნების ამომრჩეველი დიდად ხარობდა ბარამიძის დაკავებით თქვენს აბსოლუტურად საწინააღმდეგო მოსაზრება გაქვთ დღესაც ესე ფიქრობთ ან ზოგადად აი ამ აკრძალვის პარტიების მისი დაკავების რაღაც სურათი ჯდება ეს თუ ძალიან
0: გომადებული რეალობაა როცა ჩვენ ვსჯელობთ სამართლიანობაზე პოლიტიკური მიკრძოებულობით. ანუ ადამიანი დაიჭირეს და რადგან ეს ბარამიძეა და არ მოგწონს და ეხა ქართულოსნების ამომრჩეველს რომ ბარამიძე არ მოწონს ცნობილი ამბავია.
1: არა, ქართულოსნების ამომრჩეველმა მოისმინა იც რაც მოისმინა.
0: არა, ხო და მთელი ამბავი ამაშია რომ სინამდვილეში ეს ხო ბუნებრივად არ მოხდა, ანუ იმ გაგებით რომ ეს ხო არც კამპანიის შედეგი იყო და მათ შორის სრულიად უსამართლო, ანუ წარმოგიდგენთ რაღაც ის რა მუხლძის ჩვენ დაურეკეთ ქართულოსნებას დებატები გვინდოდა და არავინ არ მოიძებნა უბრალოდ არავინ არ მოვიდა უთხრა რომ ნებისმიერი დღე აერჩიათ რას გინდათ მათ შორის ჩვენ ტელევიზიაში დადიან ქართულოსნების წარმომადგენლები ამ საკითხზე რომ ამ პროკურატურაში დავრეკეთ პიარზე იქნებ ვინმე იურისტი ყავთ ვინც ამ პოზიციას დაიცავს არავინ არ დათანხმდა და ბოლოს ერთი იურისტი დათანხმდა რომელიც არანაირი კავშირი არ იყო ქართულოსნებასთან რა ის იმას აღიარა რომ მუხლი რომელიც აუდიენს ბარამიძეს უბრალოდ არ შეესაბამება მის ქმედებებს და ზოგადად მე რომ მოვიკვლიეთ ბარამიძე იქნება პირველი ადამიანი სამყაროში ზოგადად რომელიც პოდკასტში ნათქვამის გამო ნათქვამის დარეკეთებულის სამშობლოს ღალატისთვის უნდა დაისაჯოს.
1: მაგრამ ეს არ იყო ბრალდება სერიოზული და თქვათ იგივე ვეტერანების აღშფოთებაც მოყვა ამას და
0: აღშფოთება როგორ უნდა მოყვეს?
1: სერიოზული ბრალდება იყო რაც შემდეგ ნახეთ ეს მოვლენები.
0: თვითონ ბარამიძე რომ ბოდიში მოიხადა რაღაც მომენტ თავიდან ვერ
1: გაიმეორა სანდრო მეორე.
0: ხო გაიმეორა და ბოლოს ხო და ბოლოს მივიდა რომ ბოდიში მოიხადა ხო და მე იმას ვამბობ რომ ეხლა თუ ადამიანო ბოდიში მე ყველაფერი გასაგებია რომ რაც თქვა არ იყო სწორი. მე მეორე დღეს რამდენიმე დღეში პატა ზაქარია შულა მოყვა ისტორია და აღმოჩნდა რომ უბრალოდ ტყუილი გამოვიდა რას ბარემიძემ თქვა. და შემდეგ ჩვენ შეიძლება ეს ყველანაირად დავგმოთ. მათ შორის ვეტერანები ითხოვდნენ რომ ბოდიში აქვს მოსათხოვიო და შემდეგ სწორად იქცეოდნენ, იმიტომ რომ რავი როცა გასაგები რომ ომის დროს ბევრი ცუდი რაღაც ხდება. ჩვენი მხრიდან ხდებოდა დანაშაული და იქიდან მხრიდანაც, მაგრამ შენ რაღაც განაზოგადე და თელ ამის ქვეყანას მიაწერე, ეს არის სწორი არცეთ გაგები.
1: არ დაკავება, ისე შესაძლოა იყო პოლიტიკური ნაბიჯი, არ ვიცი თქვენ რა მოხსე საუბრობთ და რამდენად ესადაგება ხა ამ იურისპუდენცია შეიძლება ვერ ყვეოდე, მაგრამ ის რაც ნათქვამი იყო ეს გამოიყენა მეორე მხარეს.
0: არ გამოიყენებია.
1: არა, იქ იყო ძალიან ბევრი განცხადება იყო. აი, რუსული პრესა ეხმაურებოდა აფხაზური მხარეს ეგრეთ წოდებული მთავრობის
0: ერ. ჩვენ ომის დროს ძალიან ბევრი დანაშაული ხდებოდა. ბევრი დანაშაული საერთოდ დოკუმენტირებულია და მათ შორის გაეროს და იმის რა ქვია, წითელი ჯვრის და შემდეგ დოკუმენტებში არის მათ შორის შევარდნაძისთვის მოწოდება, რომ აი სამხედრო დანაშაულები დავადგინეთ და დასაჯეთ დანაშაულები და
1: შემდეგ. ხო, ორივე მხარეს ხდება.
0: ხო, ომია ხდებით? სამწუხაროდ რაღაც არის რა და ამიტომ თავის

0: ანუ რომც ეს ოდესღაცმა მაგათა თავდაცვისმინისტრი იყო მიშას დროს, იმ დროს ხო არ იყო. ანუ იმ დროს იყო უბრალოდ დეპუტატი. და ამიტომ, რა ვიცი, ასე უამრავი რაღაც შეიძლება წარმოიდგინო და მოიგონო. აბა,
1: ქონდა თუ არა.
0: ქონდა, აი მაგალითი, რომ ვიღაცა დაზიანდა, ასეთი მაგალითი არ არსებობს, ხვდებით? ანუ საიდან იწყება? საერთოდ რაღაცა რომ მოხდეს,
1: ჯერზე ამას მოყვა, რომ არა თუ არავინ არ დაზიანდა, რასაც ამბობს. იყო თუ არა ეს წინასწარ გამიზნული, ან რაღაცნაირ პროვოკაციული.
0: რა ეთქობა მას წინასწარ გამიზნული?
1: მე ვიცი, რომ გადაცემა იწერება. იყო ასეთი ბრალდებაც, რომ რატომ თქვათ ჩაწერილი გადაცემიდან იგივე ავტორებმა თუ მიხვდნენ, რომ ეს რაღაცა
0: და არ მოიღეს ეს ფრაზა. არა, ეს მოგულობ ეს შემე სულეთ
1: არ
0: ადეკვატორი. აი მაგრამ გეკითხეთ რაღაც. არ ადეკვატორი მგონია ეს ხალხი, რომელიც შეიძლება მეგონი არ უყურებია თიაგოს გადაცემისთვის ამას ამბობს. იმიტომ რომ გასემს წესი ასეთია. გასემს რო ჩაწერენ. მე რა თუ თვითონ სტუმარი იტყვის რომ აი მაგალითად რაღაცა ეს არ მომეწონა თქვი და ამოჭრითო, ამას ჭრიან. იმიტომ რომ აი სტუმარს თუ რაღაცა შეიძლება წამოს და თვითონ თუ მიიჩნია. აკეთა მხრიდან, ჩვენ მხრიდან არასდროს არ მიდის ხოლმე, მოდი ეს ამოჭრათ და რაღაც გავაკეთოთ და თუ რამე ტექნიკურ რამე ხარვის არ ეხება. ანუ ზოგადად მთელი არსი გადაცემის იმაშინ გომარეობს, რომ ადამიანმა ილაპარაკოს ის, რაც უნდა ილაპარაკოს ისტორიაზე.
1: ხო, მაგრამ გააჩნია, ეხლა
0: მე არა, ეს კეთეთ, რომ არა, ზუსტად გასაგები რო იყოს, იმიტომ რომ ბევრი სპეკულაცია იყო ამაზე, რომ რატომ არ ამოჭრეს, არასდროს არ ხდება. იქ არის ვიდეოი, აი გადაცემები, სადაც ჩვენივე ხალხი თვითონ არა თუ ვიღაც სავარაუდო დანაშაულს ყვებიან, თავის დანაშაულს ყვებიან, როგორ კლავდნენ ადამიანებს. თვითონ როგორ ხოცავდნენ ადამიანებს, მათ შორის ხედრიონელები სამეგრელოში. ხვდებით? ანუ ასეთი რთული წარსულის ქვეყანა ვართ, სადაც ერთმანეთს ხოცავდით, თქოს. ერთმანეთს ხოცავდით, ამ გადაცემაში ყვებიან. იცით რა არის ეს გადაცემა, რომ უყუროთ, შემდგომში მთელი პრობლემა მეშკენგან ბარამიძემ რა თქვა. რა მძიმე წარსულის ქვეყანა ვარ და როგორ არ გვარ გადააზრებული. ამიტომ მაგალითად გადაცემის არსი მათ შორის გომარეობს იმაში, რომ ის ისტორია როგორიც არის, ისე დავინახოთ და ეს ისტორია მხედიონალის და ზვიადისტის გადაცემის სხვადასხვანაირ ისტორია. ერთი სწორად კლავდა ვიღაცას, მეორე პირიქით არასწორად კლავდა და შემდეგ და ეს ამაზე საუბარი სულ მკივნეული იქნება.
1: კი, რა თქმა უნდა, სადრო აქ საუბარი არის ბარამიძეზე. აქ საუბარი არის იმაზე, გააზრებული ქონდა თუ არა გადაცემის ავტორს, რამდენად იქნებოდა დამაზიანებელი მისი სახელმწიფოსთვის და ქვეყნისთვის ეს ნათქვამი. აქ არაფერს არ არის ბარამიძე და რესპუბლიკა.
0: ქვეყანა თუ რაღაცამ დააზიანა, ესე პროკურატურა. იმიტომ რომ პროკურატურამ ბარამიძეს სიტყვის მნიშვნელობა მიანიჭა. ეს რო ყოფილიყო რომელიღაც აი ასობით დეპუტატი იყო და ათასობით ამ პერიოდში ჩვენ ქვეყანაში და რომელიღაც დეპუტატის რაღაც აზრი რომელიც არაფრით არ მტკიცდება, არანაირი ფაქტობრივი გარემოება არ გაქვს და შემდეგ არანაირი შედეგი არ მოყოლია, არაფერი არც მოლაპარაკების, ან რამე რო პროცესი ყოფილიყო და აი ამის გამო შეიცვალა ამ ვიღაცამ სას, არაფერი არ, არანაირი შედეგი არ დამდგა რა. თვითონ ქართულმოსელმა მაწია ეს როგორც აი სკანდალი, მათ შორის ამიტომაც რაღაც ააღელვა თავისი ამორჩევლები, რომელიც ბომბდე ვერ გაეკვა სიტუაციაში რა არის და ხანვის ლანძღავდა და ხანვის და საქმე რო აღძრეს თვითონ აღიარა ქართულმოსელმამ და პროკურატორამ, რომ ეს თუნე მნიშვნელოვანია, ეს თუნე სიმართლეა და თუნე მალავთ. ასე არ გამოდის, ნუ თუ ტყუილია, მაშინ ხო აღარ ხდება. ტყუილით ხო, ეს თუ ტყუილია, რავი, ვერენერ გამოიყენა შენ წინამდებს, ნუ ეტყვი რომ კაცო ვიღაცამ რაღაცა თქვა და შენ ამტკიცებულება აქვს, ეტყვი და დამთავრდება დისკუსია და შენ თუ ამბობ რომ მე ამის გამო ეს კაცი უნდა გამეჩუმებინა, თურმე ამომიჭრა გადაცემა, ციხეში უნდა გაუშვა, ეს იგი სიმართლე გამოვიდა, ხო? პროკურატურა ეხლა ამტკიცებს, რომ ბარემძე რა თქვა, სიმართლე უბრალოდ უნდა დაგვემალა. ხვდებით? და თუ ინდა სამშობლოს ღალატ რამე მნიშვნელობა აქვს აი ამ ასეთ კონტექსში, ესე პროკურატურა აკეთებს ამას. თავისი ცევით.
1: არა, უცნობ ამბობს რომ ეს არის მიზან მიმართული.
0: არა, ჯერ ხონდა დაამტკიცო, რა მიმტკიცებული უნდა ქონდეს. აი, უბრალოდ გამოძიება ჩაატარე, მაშინ ადამიანი დემონსტრაციულად დაიჭირე 40 რაღაც შერაღებული ადამიანით, სახში, რაღაც გეკუნება ის რაღაც გარბოდა და რამეს აკეთებდა და რა, ერთი მიმტკიცებულება არ გაქვს. გარდა იმტკიცებულებას, რაც საჯარო არის, რაც გადაცემაში იყო. რამე განზახვა ქონდა, ეს დაორგანიზებული ჯგუფი იყო და რა ვიცი, აფხაზეთის რაღაც რუსეთისთვის ჩუქებას აპირებენ რაღაცას და გამოავლინე კაცო. დაამტკიცე, იმიტომ რომ სამშობლოს ხალხი არის ქმედება და არა ლაპარაკი. აი ლაპარაკი შეუძლებელია, მაგალითად შეიძლება გასცე საიდუმლოება. რა საიდუმლო თუ გასცა, ეს იგი სწორი რაღაც უთქვამს, ხო?
1: არა, აქ საუბარი არ ვიცი, მე
0: საუბარი არ გაუსია.
1: მაგრამ აქ საუბარი არის, რომ მიეცი სალაპარაკო და სათქმელი მეორე მხარეს. ამაში ამაზეა ლაპარაკი და
0: ამ სალაპარაკო და სათქმელი რამდენია დოკუმენტირებულად რო არის, როცა ჩვენი მხრიდან დანაშაული იყო ჩადენებული. დოკუმენტირებულები. მათ შორის აღიარებული.
1: აი რაღაცნაირად ხო არსებობს ხო მომავალი ჩვენ ესე წარმოგვიდგენია აფხაზებთან ერთად რაღაცა შერიგებისკენ უნდა წავიდეთ და ეს გამოიყენა კიდე რაღაცა.
0: არა, ჯერ ჯერ გამოიყენებია და დამიჯერეთ ძალიან სერიოზული რაღაც თუ მართლა საქმეზე მიდგა და ამის დისკუსია როგორ ჩვენ შეგვიძლია ის გაგრა შევახსენოთ და უამრავი ჩვენი მოკლა დახოცვა და წამება და რაღაც,

0: ჩვენ ხრიდანაც იყო დანაშაულები და დოკუმენტირებული ეს ყველაფერი და იქიდანაც წამოვა პრეტენზია და ჩვენ ამაზე უნდა ვიყოთ ღია ლაპარაკისთვის მზად. და ამ ლაპარაკში ბუნებრივად მაშინ ტყუილი იქნება ნათქვამი. ეხა ისინიც მომათა შეიძლება მოიტყვიონ ბოლოს და ბოლოს. ანუ ჩვენ უნდა იყოს მზად, რომ ამაზე გულწრფელად ვილაპარაკოთ. გულწრფელ ლაპარაკი ნიშნავს იმას, რომ მიუღებლობა ნებისმიერი მტკივნეული თუნდაც ტყუილის და რაღაცის უბრალოდ გამორიცხავს სერიოზულ ლაპარაკს ამ თემაზე. როგორც წარმოგიდგენიათ, რომ 100 კაცი, აი 100 კაცი, რომელიც მომობდა აფხაზეთში მაგალითად, რო დასვა, დალაპარაკო, ყოველ ერთ ეგივეს მოყვება, ხო შანსი არის. ვიღაცა ასეთ ისტორიას მოყვება, ვისაც ისაც, ვიღაცა გმირობის, ვიღაცა ყაჩაღობის.
1: დადასტურებული, ხო, ესე ხო არ არის ვიღაცა.
0: ხო, და ამაში საქმე, თუ არაფერი დადასტურებული არის, ამას არანაირი ღირებულება არ აქვს, ხოთებით. ესე იგი, ვერ გამოიყენებს შენ წინაამდე. თუ დადასტურებული, ესე იგი, სიმართლე გითხო, სიმართ გამო არ შეიძლება ჩასვა ადამიანის ციხეში. ხო და თუ ტყუილია, ესე იგი არანაირი შედეგიც არ მოყვებოდა, თორე შეხედეთ აფხაზეთში რაც პროპაგანდა ჩვენ წინაამდე სალაპროკო რა აქვთ, რაც გავიკეთები 10 ჯერ მეც გვაბრალებენ. ანუ მაგათ არ პრობლემა არ აქვს, ჩვენ რაღაც დაგვაბრალონ და ისეთ რაღაცას ყვებიან, საერთოდ არც კი მომხდარა. ანუ თუ ლაპარაკმა გამოიწვია ლაპარაკი, ეს არანაირ შედეგზე არ აისახება. დებით, მაგრამ თუ რამე შედეგი დადგა, ჯერ შედეგი გვაჩვენეთ, აბა? კონკრეტული შედეგი რა დადგა? და აი სიამდე თუ რამე შედეგი დადგა, ეხლა აფხაზებმა შეიძლება თქვან, რომ კაცო თქვენ ადამიანი ზღალტს გამო ციხეში ჩასვით, ანუ ლაპარაკია უგზალეთ. ესე იგი სიმართლეს ლაპარაკობდა ის კაცი. ამას იტყვია, ხო?
1: არა, მეგონი ამ კუთხით არ არის.
0: არა, ხო და აი ამაში ასახა, რამე არ დაფიქრდა. ამიტომაც არის, როცა თავიდან დავიწყეთ, რომ კარგი იქნება მეთქი, რომ ბიზნესშული ყოფილიყო. პოლიტიკაში, საჯარო პოლიტიკის დამსახურება ის არის, როცა დისკუსია მიდის, ასეთ შეცდომებისგან დაზვეული ხარ. და როცა შენ ერთ პარტიულად იყებ გაწყვეტლებას და გარე კონტროლი არ გაქვს, აი ესეთ შეცდომებს უშვებ. როგორც აი ფორმებზე შეცდომა დაუშვეს, უნივერსიტეტებში შეცდომა დაუშვეს, პატა მაჟგანზე და გავიხსენოთ, სრულიად უდანაშაულოდ ადამიანი ფოტოს გამოზის ციხეში, ამდენი ხანია. უბრალოდ რამდენჯერ გავაკეთე განცხადება. მახსოვს შავრამიშვილთან დაინიზლავა კიდე სიაგუროთ, კიცებულიც ვერ დადებოდა, დიდი სნაბით თვითონ დადეს მეორე დღეს ფოტო, რომ ამ ფოტოს გამოზის ციხეშიო. და ფოტო ადამიანი დგას 4 ადამიანთან და ეს აღმოჩნდა თურმე გადატრიალების ცდელობა.
1: ხო, მაგრამ იქ არის სატელეფონო საუბარი.
0: არაფერი არსა და არის პატა, მაგრამ არაფერში არ ფიგურირებს. უარეს გეტყვით, იმ ფოტონ იმ შეხვედრაც კი არ იყო. ახლოს ხორობდა და მივიდა, იმის ჟურნალისტებმა ჩაგწერთო და ბარემ აქმოდით თუ აქვე შეკრებილიო და რომ მივიდა და ეს პატა ბუჭვალა ეს ხალხი რომ გამოვიდა რომ ახარო პატა ერთად გადავიღოთ სტრატეგიო. საერთოდ არც კი ყოფილა იმ შეხვედრაზე, რაზეც ორგანიზატორები ლაპარაკობდნენ. სრული მარაზმი ხდება ადამიანის სრულად უდანაშაულო ციხეში გვიზის, 7 წელი აქვს მისჭილი. დებით და ეს იმიტომ ხდება, რომ ამაზე არ ვინ ალაპარაკობს. აი შეიძლება ისე გამოდის, რომ მეგონი თავის გიორგი ვაშაძის დანაშენმა კოლეგებმაც კი მიატოვეს. როგორც ბევრი სხვა ადამიანი მიატოვეს სიამდვილეში.
1: და ბოლოს მინდა გითხოთ,
0: ხო და მოგოდა ბარამიძეს ასეთი სიტუაცია. ბარამიძე შეიძლება უმორე პრეტენზია წაუდგინოს. ჩვენ არსო ვერსად ვერ ნახავთ, რომ რამე კეთილი განწყობილი ურთიერთობა ქონდა ბარამიძესთან და ასე შემდეგ, მაგრამ უბრალოდ ეხარ ეს ისე დაიჭერეს, ესეც უკიდეს უსამართლობა, მაგრამ თუ კიდე ვინმე სამშობლოს ხალხის რამეს თვისება აქვს სამკცევას, არის პროკურატურა, რომელიც აი იმ ცრუ ინფორმაციას ბარამიძემ თქვა იაგოს გადაცემაში.
1: ხომ რა მეორე ადამიანმა ის რაღაცა დარწმუნებით ამტკიცებდა
0: შეიძლება
1: მეორე ვიდეოში
0: 32 წლის წინანდელი ისტორია შეიძლება ბევრი სხვა სხვა დაიმასრო გაიგო შეიძლება უბრალოდ რა ვიცი არ ხარ კეთილსინდის ადამიანი ამის თქვა გინოდა რომ განზრახ გაიკეთებინა ეს რა მნიშვნელობა აქვს ხვდებით ანუ არის რაღაც აი ადამიანის ციხეში ჩასვა ამას უფრო მაღალი სტანდარტი ჭირდება რომ გალახო შეიძლება ნაკლები სტანდარტი ჭირდება რომ რაღაცა შეაგინო კიდე უფრო ნაკლები სტანდარტი ჭირდება როგორ რაღაც ცუდი თქვა კიდევ უფრო დაბალი რო არ იმეგობრო კიდევ უფრო დაბალი შეიძლება სტანდარტი იყოს მაგრამ აი ციხეში რო ჩასვა ამას უმაღლესი სტანდარტი ჭირდება ხვდებით და იმიტომ რომ ბარამიძე ცუდი ადამიანია ამიტომ ციხეში არ შეიძლება გაუშვა იმიტომ რომ არ მოკდოს არ შეიძლება იმიტომ რომ რაღაც თქვა რა შენ გაბრაზდია ამიტომ ციხეში არ უშვებენ რა ვიცი შეაგინე ბოლოს და ბოლოს თუ ძალიან გინდა მაგრამ ციხე ციხეა ხვდებით ეს არის უკიდურესი ფორმა დასჭირდა სამშობლოს ხალხისთვის რავი 20 წელი ციხეში გაუშვა ეს ხო უნდა იყოს აი უმაღლესი სტანდარტი უნდა დაიცვათ კისეულების უმაღლესი ვარაუდები კი არა რაღაცა ვიღაცის ღირსებაო დაიცვა რა ვაჩვენები ციხესება კონკრეტულად ამ ადამიანის რაში გამოიხატა
1: კი ბატონო,
0: აი ეს ძანიშნულოვანია.
1: მოიწურა ბოლო კითხვასაც ვერ დავსაბუთ ოპოზიციაზე მითხა და კიდე მითხა კითხვა დამესვა. მაგრამ უნდა დავასრულოთ. მადლობა მითხა გითხრათ მობძანებისთვის. სანდრო რაქვეშვილი იყო დღეს ჩვენი გაცემის სტუმარი. თავისუფალი ხალხის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავი მახსოვრე. შეხვდებით მომდევნო ხუთშაბათს. ნახვამდის, დიდი მადლობა.
2: პოლიტიკური და საზოგადოებრივი საკითხები.
3: სივრცე მსჯელობისთვის, არგუმენტებისა და მოსაზრებებისთვის. ჩვენ ვსვამთ კითხვებს და ვეძებთ პასუხებს.
2: დღის სტუმარის სივრცეში ეკავებ ხვაძესთან. რეკლამა სივრცეზე. 551 1018.5.
3: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
4: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5. კულტ აფიშა.
5: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალ. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლების დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტას. 18 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20 საათზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8 საათზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20 საათზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან, ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალინა და სხვა.
2: კულტ აფიშა.
6: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
7: მოგესალმებით, ძვირფასო რადიოსმენელებო და მაყურებლებო. ეს Business Space-ია საქმიანი პოდკასტი, სადაც ვსაუბრობთ ხოლმე ბიზნესზე, ისე როგორც სინამდვილეშია. მე კი მისი ავტორი სერგო ავსაჯანიშვილი ვარ. ხუთშაბათია და დღევანდელი პოდკასტის წარმდგენი, როგორც ყოველ ხუთშაბათს, არის კომპანია, იურიდიული კომპანია DPT Consulting-ი. რაც ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად დღეს ძალიან საინტერესო პოდკასტი გელით, მოკლედ და რადიოსმენელებსაც და მაყურებლებსაც. თან მინდა რომ დღეს აღვნიშნო ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორის IT Tech-ის დაბადების დღეა, 15 წლის გახდა კომპანია და რეალურად 15 წლის განმავლობაში ეს კომპანია საქართველოში ნერგავს ზუსტად აი თანამედროვე და ახალ ტექნოლოგიებს და აცნობს ამ ტექნოლოგიებს ქართულ ბიზნესებს. ამიტომ მიულოცავ, ავთანდილს მიულოცავ პირადად და მთელ შემადგენლობას. ეხლა კი გადავალ მოკლედ ჩვენ სტუმრებთან და მოდერატორთან. ჯერ გადავალ მოდერატორთან. ჯონი ჩონიაძია ჩვენთან ერთად DPT Consulting-ის თანადამფუძნებელი და კიდევ ერთი გუნდის წევრი ყავს მოკლედ DPT Consulting-ის გვანცა გაბაიძე, რომელიც არის სერტიფიცირებული მონაცემთა დაცვის მოკლედ ექსპერტი და სპეციალისტი. არ დავაანონსებ, რაზე ვისაუბრეთ. ალბათ მივხვდით, რომ ძალიან საინტერესო თემა გველის დღეს და ჯონი გადმოგცემ მოკლედ სიტყვას და შეგვიძლია დავიწყოთ დღევანდელი საინტერესო პოდკასტი.
8: გამარჯობა, მივესალმები მსმენელს, მაყურებელს. ვეცდები ცოტა ენერგიული ვიყო დღეს, ხუთშაბათი არის
7: და შესულ ენერგიულად ხარ.
8: შაბათი პარასკევისთვის და დავიგროვებ ამ პოზიტიურ ენერგიას. წინაზე ძალიან საინტერესო საუბარი გქონდა და ჩვენ მე ესეთი ფრაზა ვთქვი, რომ კომპანიაში მონაცემთა დაცვის ოფიცერი არის ის, ვინც ყველაზე უკეთ იცის კომპანიაში არსებული პროცესები სრულად. ერთი ადამიანი ან ერთი კომპანია თუ აუთსორსი არის ჩვენ შემთხვევაში. ხო და ამან წარმოშვა იდეა რა ესეთი დღევანდელი გადაცემისთვის, რომ საერთოდ აქვს თუ არა მნიშვნელობა იმას, რომ ვიღაცა მიცოდეს პროცესების შესახებ, იმ ადამიანს ქონდეს პროცესების შესახებ ინფორმაცია კონკრეტულ ორგანიზაციაში. საჭირო არის თუ არა სრული ინფორმაცია, ხო, საჭირო არის საერთოდ თუ არა რომ ეს პროცესები კონდეს ვიზუალიზაცია, ამ პროცესების ვიზუალიზაცია გაკეთებული და ვიცოდეთ თუ არა ის, რომ როგორი არის ჩვენ ორგანიზაციაში მონაცემთა ნაკადები, სად მიდის მონაცემების ადრჩება, სად ილექება, ვის აღწვდომა და ასე შემდეგ.
7: მით უმეტეს დღეს, როცა უკვე 1000-ნაირ პლატფორმას ვიყენებ სხვადასხვა სერვისებს.
8: თანამედროვე ტექნოლოგიები ამას გაცილებით ართულებს. აი მაგალითად თუ რაიმე CRM-ი მაქვს, რომელიც აუთსორსერი არის ამ CRM-ის მომწოდებელი და ამ CRM-ის ბაზა ან სერვერი სადღაც არის cloud-ში პირობითად. და კიდევ დამოუკიდებლად ბექაპები კეთდება სარეზერვო ასლები, სად ილექება ეს მონაცემები, სად მიდის, ხო? მაგალითად არის საბუღალტრო პროგრამები ორისი, რომელიც სხვა სერვერებზეა განთავსებული და მარტო ორისი არ, კიდევ ბევრი სხვა სერვერებზეა განთავსებული და ასე შემდეგ, ხო? ხო და ამ იდეის გარშემო ამ საკითხთან დაკავშირებით დღეს გვანცა დაგვეხმარება რომ ვისაუბროთ ამაზე და ხო, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია პროცესების მართვის გაციფრულება, გათანამედროვეობა და ტექნოლოგიების გამოყენება ამ საკითხში არის თუ არა მიზანშეწონილი და რა რისკებს შეიძლება ატარებდეს და აქვე თან გაგაცნობთ როგორც დამოუკიდებლად ჩვენ მიდგომას DPT Consulting-ის როგორია და რა გვაქვს აქ თუ ვიყენებთ რაიმეს და ასევე დამოუკიდებლად გვანცას თვითონ არის მოტივირებული რაღაცებს აკეთებს ხოლმე და იგონებს მოკლედ
7: ძალიან არის ამ ჩარტს.
8: წინა პოდკასტში ვასვენეთ, იმიტომ რომ ძალიან მომეწონა ის იდეა, რაც გააკეთა. აქვე
7: შეგვიძლია გავუზიაროთ კი ჩვენ.
8: კი, და აი გვანცა გვეტყვის ყველაფერზე რა ამაზე.
1: გვანცა კეთილი იყოს შენი. პირველ რიგში ძალიან საინტერესო თემებია ჩემთვის და ძალიან მიხარია რომ ამაზე საუბრის შესაძლებლობა მომეცა.
9: პირველ რიგში ალბათ ისე მონაცემთან აკადებიდან დავიწყოთ, იმიტომ რომ როდესაც DPT კონსალტინგიდანაც მუშაობთ ხოლმე სხვადასხვა ორგანიზაციასთან, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული დოკუმენტი, თუ ყველაზე რთული არა, იმიტომ რომ ეს არის ბაზა, რომლის საფუძველზეც ფაქტობრივად უნდა შეიმუშაოს სხვა ნებისმიერი დოკუმენტი და ეს არ არის მხოლოდ დოკუმენტი Excel-ი თუ Word-ი, ეს არის პროცესები, საწყობის საფუძველი. ამის გარეშე ფაქტობრივად ვერაფერს ვერ აკეთებ და ორგანიზაციებს ხშირად არ ესმით ხოლმე ამ დოკუმენტის მნიშვნელობა. ხშირად არ აქვთ ხოლმე მათაც ინფორმაცია, რომ მოგაწოდონ და დრო მიაქვს ძალიან დიდი ამ მონაცემთან აკადების შექმნას. თუმცა ყველაზე რთული რაც არის, დღეს მუშაობთ ხოლმე ძირითადად Excel-ის ფაილებში, Word-ის ფაილებში, იმ ფაილებში, რაც ორგანიზაციისთვის არის უფრო მეტად აღქმადი, მისთვის უფრო საინტერესო და ახლობელი და ეს ყველაფერი გვაძლევს იურიდიულ დოკუმენტს, იურისტებისთვის არის სრულად გასაგები, რასაც იქ წერთ, თუმცა მეორე მხარე სხვა კომპანია ამას ვერ აღიქვავს. ჯერ ერთი რომ მონაცემთან აკადების აღწერა საკმაოდ კონფიდენციალურია და
7: კონცე ჩაგეკითხები, ანუ იურისტებს ესმით, ანუ ეს ესე იურიდიულ კომპანიას ყველას, როგორც მე მივხვდი, ამის გაკეთება არ შეუძლია, ხო? ანუ ძალიან სპეციალიზებული
8: მიმართულება. მე მგონი მივალთ იდეაში, მეც მინდოდა მაგ შეკითხვის დასმა. გასაგები რო იყოს ფსენელისთვისაც და შენთვისაც და იმ ადამიანისთვისაც, ვისაც ეს პრაქტიკაში არ უკეთებია, გვანც რას გულისხმობს პროცესების აღწერა, ეგრო გითხრა, ანუ ამ სიტყვებით ჩემთვის აბსოლუტურად გასაგებია. ეგ შეკითხვა ისედაც ჩნდება ხოლმე, როდესაც კონტრაქტორი მოდის. აი მაგალითად გვეუბნება, რომ მინდა რომ დამიწერო კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. აქედა ვეუბნებ, ხო, კონფიდენციალურობის პოლიტიკა მინდა და მოლოდინი აქვს რაღაც ორ დღეში დაუწერ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკას, ან ერთ დღეში, ხო, რაღაც ჩაბლონი გაქვს დოკუმენტი, გააძროპ ამ დოკუმენტს, ჩაწერ რაღაცებს და მისცემ, რომ აჰა, ეს შენია და მე რა ჩვენი მხრიდან ახსნა არის ის, რომ ეს დოკუმენტი, თუნდაც ეს დოკუმენტი რო შევკრათ, სრულყოფილად უნდა ვიცოდეთ ორგანიზაციაში რა ხდება. და ეს რა ხდება პროცესების აღწერა და რა არის, აი მოკლედ და პრაქტიკაში შეიძლება უფრო გაგიმარტო როგორ აკეთებ ამას, როგორი არის პრაქტიკული მეთოდი შენთვის. და მე პრაქტიკის გასაუმჯობესებლად რაც მოიფიქრე, მაგასაც ვიტყვით.
9: კი ბატონო, ეს არის დოკუმენტი პირველ რიგში, მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, იმიტომ რომ კანონმდებლობა გვეუბნება, რომ ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებს, უნდა ჰქონდეს პროცესები აღწერილი. არანაირი გამონაკლისი საქართველოს კანონმდებლობით არ არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ქვეყნის კანონმდებლობები ითვალისწინებს გამონაკლისს და მხოლოდ დიდ ორგანიზაციებზე ვრცელდება, ეს ვალდებულება საქართველოში ასეთი არ არსებობს და აბსოლუტურად ყველა ორგანიზაციას ეს იქნება სალონი, სადაც ფრჩხილებს იკეთებენ, თუ სამედიცინო დაწესებულება, უნდა ჰქონდეს ეს დოკუმენტი. და ამ დოკუმენტში რას წერთ, რა უნდა ჩაიწეროს? აბსოლუტურად ყველა პროცესი, რომელიც მოიცავს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას. დაწყებული HR პროცესებისგან, აი მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს რეკრუტინგის პროცესი, ან ეს შეიძლება იყოს დაზღვევის მიწოდების პროცესი, ცალკე შეიძლება იყოს ფინანსური პროცესებიც, ფინანსური აღრიცხვა, ანგარიშგება, ასევე ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ხოლმე ყოველთვის პროცესები, რომლებიც უშუალოდ კომპანიის ფუნქციურ ნაწილს აღწერს და რას გულისხმობ ამაში, როდესაც მაგალითად კომპანიას აქვს რაღაც აპლიკაცია, ან აქვს AI მოდელები, ან აქვს ნებისმიერი რაიმე ისეთი საქმიანობა, რაც სპეციფიკურია და სხვა ყველა ორგანიზაციას არ აქვს, განსხვავებით HR პროცესებისგან. ეს არის ის ბირთვი, რაც ყველაზე დიდი ყურადღებით უნდა შეფასდეს და ყველა ორგანიზაციაში ძალიან ინდივიდუალურად უნდა აღიწეროს.
7: აი მაგალითად ჩაგეკითხო, კონცა სილამაზი სალონი ახსენე, ხო? თან ახლა ვანალიზებდი რა, აი რა ტიპის დოკუმენტი უნდა გქონდეს. აი პრაქტიკული რო იყოს, ხა ჩვენი საუბარი ეს შეგვიძლია, მაგალითად მაგალითისთვის რო ავიღოთ სილამაზის სალონი და აი ამ სილამაზის სალონში თუ არის ესეთი გამოცდილება, აი რა უნდა გაითვალისწინოს პირობითად სალონმა და როგორ შედის ამ შემთხვევაში, ანუ თქვენი გუნდი იმისათვის, რომ ეს პროცესები აღწეროს და ეს დოკუმენტურად ასე ვთქვათ დაადასტუროს.
9: კი ბატონო, სილამაზის სალონიც არის ესეთი სტანდარტული. სტანდარტული კომპანია, მე პირადად გამოსულება არ მქონია, თუმცა მარტივად შემიძლია გითხრათ, რა შეიძლება იყოს. ალბათ სილამაზის სალონის წარმოდგენელი როცა მოდის და მისი მეგობარი სილამაზის სალონი დააჯარ იმას, გვეუბნება, რომ აი მეც მინდა, რომ პოლიტიკა მქონდეს, ან მეც მინდა, რომ გამართლებელი ნიშნები დააყენოს.
8: იმას კომენტარს გავაკეთებ, შაშან იყო თუ არ ხდები, რამდენიმე თვის წინ იყო მოკლედ ერთ-ერთი სილამაზის სალონის ქსელი და დააჯარიმა საზედამხედველო ორგანო 13000 ლარით. იმის გამო რომ ვიდეო მონიტორინგის მიმდინარეობის პროცესი ქონდა მოსაწესრიგებელი. დოკუმენტურად. ეხა
7: ანუ კონკრეტულად არ იყო რამე გამაფრთხილებელი ნიშნები?
8: გამაფრთხილებელი ნიშნები არ იყო, განთავსების ადგილები იყო შეუსაბამო, მათ შორის ისეთ სივრცეებში ვრცელდებოდა ვიდეო მონიტორინგი, სადაც დასაქმებულ პირებს აღქმა ქონდათ, რომ ვიდეო მონიტორინგი არ უნდა ყოფილიყო, ანუ პრივატულ
7: სივრცეებში იყოს ეს რა გასაგები, იმიტომ რომ ანუ ვიდეო მონიტორინგი იგი ზუსტად ანალოგიურად მონაცემის დამუშავებას ნიშნავს, როგორც შეიძლება რაღაც სატელეფონო დამუშავებაზე საუბარი ან კიდე რაღაც სხვა, ანუ კლინიკაზე მაგალითად.
8: ხო, იგივე მოკლედ ხშირად ქონია შემთხვევა, ხო, კვანცას დამეთახება კონტრაქტორი რომ მეუბნება რომ მე არ მაქვს დიდი მონაცემთა დამუშავების პროცესები, ხარ ავალდებულებები უნდა მქონდეს და იწყებ მე პროცესების აღწერას. პროცესების აღწერას ესე ოკეი, თქვათ რომ ზოგადი სახელი არის რა, იმიტომ რომ შენთვისაც არაფრის მომცემი არ არის ეს ტერმინი, ხო, პროცესების აღწერა და ეს გულისხმობს იმას, რომ დეტალურად უნდა გავიოთ მაგალითად HR-ში პროცესების დამუშავება, მონაცემების დამუშავება ახსენა გვანცამ. რა შეიძლება იყოს HR-ში, ხო? დასაქმებამდე სიტუაცია, ან რეკრუტინგი, დასაქმება და დასაქმების შემდგომ როგორ ვეპყრობი მე დასაქმებულ პირს. და აქ ბევრი დეტალი შემოდის. ხო, მის მონაცემს. აქ შემოდის მე ძალიან ბევრი წვრილმანი დეტალი. განცხადება, აბა სად მაქვს პერსონალური მონაცემები, ოკეი, ვთქვათ. და მეუბნება რომ
7: არა,
8: ვინახავ საქაღალდეში, ხო, პირობითად. მე ეკითხები რომ ვაკანსიას თუ აცხადებს ადმე, გეუბნება რომ კი, ან რაღაც ერთ პლატფორმას ან მეორე პლატფორმას აღმოჩნდება ხანდახან ისეც რომ რეკრუტერიც აუთსორსერი არის და მასთანაც მონაცემი ინახება, ну ესე იგი ის მონაცემი რომელიც მე უნდა მეკუთვნოდეს და უსაფრთხოება დავიცვა, აღმოჩნდა პირობითად გვანცასთან თუ ის რეკრუტერის რეკრუტინგის აუთსორსერია და ესეც შეიძლება ყავდეს უამრავი. მე გავა კოდ თურმე რეკრუტერს ინფორმაციას მომთხრო, ის კლაუდს იყენებს და კლაუდი აქვს კიდე. აი ეს ციკლი იწყობა, ჯაჭვი იწყობა და ცოტა ფანტაზია გჭირდება. აღოდ ეს იწერება რაღაც Excel-ის ფაილში ან Word-ის დოკუმენტში ან რაღაც ფორმატში, წერილობით ფორმატში და შენ გჭირდება ფანტაზია დამსაქმებელს თუ კომპანიის ფლობელს თუ ვინც ნახავს ამ დოკუმენტს, რომ წარმოიდგინო ვიზუალი იმისა თუ როგორია მონაცემთა ნაკადები. მათ შორის ძალიან კომპლექსური იყო და იწერება კომპანიაში რომელ თანამშრომელს აქვს ამ ინფორმაციაზე წვდომა ან აუთსორსერისგან ვის აქვს ამ ინფორმაციაზე წვდომა და ხო ცოტა ფანტაზია გჭირდება რომ ამის ვიზუალიზაცია შენ თავში გააკეთო და წარმოიდგინო როგორია და ამ პროცესში ესეთი საჭიროება რომ იდგა კვანცა რაღაცა ჩაიდინა. რა ქენი კვანცა.
9: ხო, ვიზუალიზაცია ერთი პრობლემაა, რომ წარმოიდგინო, რომ საქართველოს საზღვრები არ დატოვოს, იმიტომ რომ შემდეგ ჩვენთვის იურისტებისთვის სხვა რეგულაციები შემოდის და იქ უნდა შევაფასოთ, გადაცემა ხომ არ ხდება, ნებართვა ხომ არ გვჭირდება და ამიტომ ეს ჩვენთვის ძალიან სენსიტიური საკითხია. და მეორე მხარე არის ის, რომ პროცესების აღწერის დოკუმენტს ვერავის ვერ გაუზიარებ ორგანიზაციას ის გარეთ იმდენად კონფიდენციალური ინფორმაცია და გჭირდება რაღაც დოკუმენტი, რისი სხვისთვის ჩვენებაც დასაშვებია, ანუ იმდენი ინფორმაცია არ არის რამდენიც თქვათ პროცესების აღწერაში.
8: ან გარდა ამისა ვიზუალიზაცია კი არა და იდენტიფიცირება იმისა თუ როგორი არის ნაკადი შენ ორგანიზაციაში, ან მონაცემები საიდან შემოდის და სად მიდის, წყარო რა არის მოპოვების ან სად არის გამავალი დანიშნულების წერტილები, იმიტომ რომ ბევრი შეიძლება იყოს ესე და ძირთადად ბევრი არის, მნიშვნელოვანი არის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. ანუ მე უნდა ვიცოდე ჩემი ინფორმაცია, ეს შეიძლება როგორც პერსონალური მონაცემი იყოს, ასევე იყოს კრიტიკული ინფორმაცია, რომელიც ადამიანს არ უკავშირდება, მაგრამ კომერციული საიდუმლო ან სხვა ტიპის კონფიდენციალური ინფორმაცია, სად რა უსაფრთხოების კონტროლი უნდა დავნერგო.
9: და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზი არის ის, რომ ფაქტობრივად ორგანიზაციები თვითონაც ვერ აცნობიერებენ სხვა დეპარტამენტებში რას აკეთებენ, მათაც არ აქვს წარმოდგენა მათი მონაცემების ადმინის და ამისთვისაც საჭიროა და კარგია ვიზუალიზაცია, იმიტომ რომ როდესაც შეხვედრებს მართავ თუ დოკუმენტებს უგზავნი თუ მეილით მეხუთად წერ რომ აი ეს ასე ხდება, არავინ არ გისმენს, იმიტომ რომ ყველა მაინც გადართულია თავის კონკრეტული დეპარტამენტის საქმიანობაზე.
8: ყოველთვის შენ რო დააკონკრეტო, ან პროცესში წერილი მეილი მიწერე და ბუნებრივია პასუხი ვერ დაგიბრუნა ისეთი რომელიც დამაკმაყოფილებელი იქნება რეალურ სურათს მოგცემს. აპრობირებული მეთოდი რა არის ანუ შენთვის, იმიტომ რომ შეიძლება მე სხვანაირად გავაკეთო პრაქტიკაში, შენ სხვანაირად აკეთებდი ამას.
9: ბევრნაირ მეთოდია და ჩემთვის ყველაზე ეფექტური პროცესების აღწერისთვის არის, როდესაც შეხვედრებს მართავ და შეხვედრების ფარგლებში მომაქვს ინფორმაცია. პირველი შეხვედრა როგორც წესი კარგია ხოლმე, რომ ისეთ ადამიანებთან ჩანიშნო, რომელსაც მეტნაკლებად სრული სურათი აქვს რა ხდება ორგანიზაციაში და ზოგადი პროცესები მაინც მოინიშნო და საკონტაქტო ინფორმაცია ვის რაზე დაეკონტაქტო და შემდეგ უკვე ხდება შეხვედრების ინტერვიუების ჩანიშნვით გზით კონკრეტული პროცესების აღწერა. რა თქმა უნდა, მხოლოდ ინტერვიუ არ არის ხოლმე საკმარისი, შემდეგ ველოდებით დოკუმენტურად ამ ყველაფრის დასტურებას, რასაც გვეუბნებიან, იმიტომ რომ ზოგჯერ თვითონაც არიციან, უნდა გაარკვიონ სხვა კონტრაქტორებთან და საბოლოო ჯამში აი ამ დოკუმენტს რო გამოვიყვანთ ხოლმე საბოლოოს და ჩვენ ძალიან მოგწონს და ვიცით რომ ძალიან ბევრი ვიშრომეთ ყველამ, რომ ვუგზავნით, როცა ვუგზავნით ორგანიზაციებს, მათთვის ეს დოკუმენტი ახმადი ნაკლებად არის. ანუ ყველა მიცის თავისი პროცესი, აი მე რო HR-ი ვარ, ვიცი როგორც HR-ი რას ვაკეთებ, ჩემი პროცესები წავიკითხე.
10: გახსნილები არიან აი ამ ინტერვიუების დროს თვითონ ან დეპარტამენტის ხელმძღვანელები ან თვითონ დამფუძნებელი რა, იმიტომ რომ თქვენ ჭირდებათ, რა ვიცი, მე წინაზეც შევადარე ხო, ანუ ექიმთან ვიზიტს გავს ხო, თუ დაუმალე ვერ მიშველის ხო და ანუ ამ შემთხვევაში თქვენთან რამდენად გახსნილები არიან? და გაქვთ რეალურად სრული სურათი ორგანიზაციის?
9: ეგ მეორე გამოწვევა, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ დამოკიდებული ვართ იმაზე, რას გვეუბნებიან და ვითხოვთ მაქსიმალურად რაც შეგვიძლია მტკიცებულებებს, რომ მათი სიტყვები დავადასტუროთ, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მათ ნათქვამზე ვართ დამოკიდებულები. თუმცა მეორე მხრივ ვერ ვიტყოდი, რომ გამიზნულად რაღაცებს გვიმალავენ, უფრო ალბათ შეიძლება იყოს ესეთი შემთხვევა, რომ აი არიციან და ჩვენ რო რაღაც კითხვებს უსვავთ, მერე გვეუბნებიან, რომ უი მართალია ალია საინტერესოა, მოდი გავარკვევ და შემდეგ სხვა პასუხით გვიბრუნდები.
8: სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი პრაქტიკა გქონდეს და ცოდნა გქონდეს, რომ დაიდენტიფიცირო სად რა ხდება, იმიტომ რომ ადამიანს ვისთანაც ინტერვიუს აატარებ, ობიექტურად შეიძლება არ გქონდეს ინფორმაცია და პირობითად ეხა მე რომ მივიდე ვიდეო მონიტორინგის სისტემაზე, ნებისმიერ ისევ სილამაზე სალონი თქვა და გადავწყვიტეთ, გადაწყვიტა ორგანიზაციამ რომ ეს საკითხი მოაწესრიგოს და ვიდეო მონიტორინგის პროცესის დოკუმენტირება მოახდინოს. და მეუბნება რომ აი აგერ პირობითად, არ ვიცი, დირექტორს ან უსაფრთხოების მენეჯერს აქვს წვდომა ვიდეო მონიტორინგის სისტემას და მან იცის ყველაფერი. არაფერი არ იცის დამჭერი საერთოდ, იმიტომ რომ თუ თვითონ არ აქვს სპეციალური ცოდნა რომ ვიდეო მონიტორინგის სისტემა თვითონ დაამონტაჟა, თვითონ მოახდინა კონფიგურაცია, თვითონ დაამატა კამერები, გაწერა IP მისამართები, მიუერთა მოწყობილობას, წვდომები შეზღუდა და ასე შემდეგ, რაც როგორც წესი არ ხდება, იმიტომ რომ ისეთი არის საკმაოდ დიდ ტექნიკურ ცოდნას მოითხოვს. არაფერი არ იცის იმ ადამიანმა. ჩათვალე რომ არაფერი არ იცის, იმიტომ რომ შენ გაინტერესებს შიგნით მოწყობილობა როგორ არის კონფიგურირებული, რა წვდომები აქვს, რა დაშვებები აქვს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ის ადამიანი რო იმ ადამიანთან რო ჩაატარო ინტერვიუ, რაც იცის იმას მოგიყვება, მაგრამ არ არის ის საკმარი, საერთოდ რეალურიც კი შეიძლება არ იყოს სურათი. და თუ დაკმაყოფილდები მაგით და დამატებით შეკითხვას არ დასვამ რომ ვინდა გიყენა ეს სისტემა, მითხარი ეს ტელეფონის ნომერი მომეცი, სად არის კონტრაქტი გამომიგზავნე და ასე შემდეგ და მხოლოდ მის მონაპოლზე დაწერ, მიუხედავად იმისა რომ გეუნება ის არის პასუხისმგებელი და დაუშვა თუ დირექტორიც გინდა იყოს ორგანიზაციის და პასუხისმგებლობას იღებს, შენ ვერ ასრულებ შენ პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ არასრულყოფილი დოკუმენტი გამოგიყვა. და ეგრეა იდეაში ძალიან ბევრი ქონია ესეთ შემთხვევა და ვიცით რა შეკითხვები უნდა დავსვათ და რა ინფორმაცია მოვითხოვთ და ამიტომ აი ესე
10: ჯონი, აი ხა სალონი გვისმენს დარწმუნებული ვარ რა და ეხლა ვიღაცებმა თავის ასე თქვა საქმიანობაში დაინახეს ეს ხარვეზები ხო და მეც მაქვს ეხლა ეს კითხვა ხო აი რა შეიძლება რა უნდა გათვალოს ეხლა ორგანიზაციამ დაახლოებით რაღაც ბიუჯეტი შეიძლება ქონდეს აბსოლუტურად მცდარი წარმოდგენა, შეიძლება რაღაც ძალიან ბევრი ეგონოს, შეიძლება ძალიან ცოტა ეგონოს და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ შეგვიძლია ეს გავაზიაროთ, აი დაახლოებით რა ბიუჯეტი შეიძლება დაგეგმოს ამისთვის, რომ ეს ყველაფერი, მაგალითად იგივე სალონმა, ხო? ნუ მოაწესრიგოს თქვენი ჩართულობით, ბუნებრივია, ხო? თან მაყურებელს შევახსენებ, რომ თქვენ ხართ ერთადერთი DPT კონსალტინგი არის ერთადერთი სერტიფიცირებული ორგანიზაცია საქართველოში, ხო, მონაცემთა დაცვის მიმართულებით და რეალურად თქვენი პროფილიც კი დასაწყისში ეს იყო. შეიძლება ცოტა
8: კორექტირებას
10: გადავარეთ, ხო,
8: არ სერტიფიცირებული კურსი გვაქვს გადამზადების,
10: ანუ რეალურად ეს ხალხი ამზადებს
8: ამ მიმართულებით სერტიფიცირებული სერტიფიკატები გვაქვს ჩვენს და განსას აქვს საერთაშორისო სერტიფიკატი, რა ქვია, IPAA.
10: ხო, ანუ აი ესეთი ხალხი მუშაობს მოკლედ ამ ორგანიზაციაში რა და იმიტომ ინტერნეტ გავაზიაროთ რა.
8: ბიუჯეტი დამოკიდებული არის.
10: გადამიჯდებაო რა მარტივად რო გითხრა? აი რა ბიზნესმენს რა, ხო იცი რა კითხვაც?
8: კი.
10: რა ჯდება?
8: მან დამბავი არის რა დამიჯდება და რა რისკი მაქვს აპირწონით, იმიტომ რომ ალბათ ამას არ უნდა ვიძახდე. ესეთი ეს არის რა ქვია, ცნება არის უსაფრთხოებაში ზოგადად რომ ჩემი რისკის დაზღვე მიტიგაციის ღირებულება, ანუ რისკის გადაზღვევის ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს მოსალოდნელ დანაკარგს, დანახარჯს, ზიანს. ანუ ჩემთვის ზიანი თუ არისო 1000 ლარი, 3 მილიონი არ უნდა გადავიხადო რისკის აღმოფხვრის ღონისძიებაში. ეხლა
10: განსაკუთრებით ზიანი აუცილებლად ჯარიმებით შემოიფარგლება.
8: ზიანი რა არის ამ შემთხვევაში? მოსალოდნელი სანქცია ერთი წარმოების ფარგლებში მონაცემთა დაცვის საზედამხედველო ორგანოს მხრიდან არის 20000 ლარი ჯარიმა.
10: ეს ერთჯერადი ჯარიმა?
8: ერთი წარმოების, არა, ერთჯერადი არა, ბევრჯერ შეუძლია შეგამოწოს, ბევრჯერ შეუძლია დაგაჯარიმოს. მათ შორის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, გასცემს დავალებას, რომელიც შესასრულებლად სავალდებულოა. და დავალება რას გულისხმობს? თუ კი აღმოაჩინა, რომ შენი სკამი პირობითა და არასწორს იმაღლეზია, დავალებას გაძლევს, რომ დაბლადაცი ან მაღლაცი.
10: ხო,
8: ან თუ ნახავს, რომ ვიდეო კამერები არასწორ ადგილზეა დამონტაჟებული, დავალებას გაძლევს, რომ შეწყვიტო ვიდეო მონიტორინგი იმ ადგილებში. ანუ მოხსნა ის კამერა, ან შეწყვიტო რა. წარმოიდგინე, ფული დახარჯე, დააყენე, მოდი საზედამხედველო ორგანო და გეუბნება, რომ ეს არ უნდა გააკეთო. ეს მეორე, ესეც მასალურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული, ვადას თვითონ განსაზღვრავს რა ვადაში უნდა აღმოფხრა ეს. და მესამე რეპუტაცია, ესეც ინდივიდუალურია და რეპუტაცია რა თქმა უნდა. ეხა ხო ძალიან პრიმიტიულზე ვსაუბრობთ, რომ ვიდეო კამერები, მაგრამ იქ შეიძლება მონაცემი დაიკარგოს. ან ბრიჩი კონდეს მონაცემების და დაკარგო და
10: მითუმეტეს ილამის აუზეს რა იმეც რო გავამახვილე ხა ყურადღებას. ხო, რაღაცას ხმის ჩამწერიც კი იყოს, ხო, ანუ
8: მე წეგან ფაქტი რო რაც ახსენე ის კამერები ხმასაც იწერდა მათ შორის. ბიუჯეტზე მკითხე, ბიუჯეტი დამოკიდებული არის მასშტაბზე ორგანიზაციის, იმიტომ რომ თუ ხუთი ფილიალია ხუთივეში სხვადასხვანაირად არის დამონტაჟებული და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ხოლმე ფილიალს როხსნის და ამ იქ თავიდან აყენებს ვიდეო კამერებს, სხვა კომპანია აყენებს, სხვა სისტემას აყენებს, სხვა მოდელებს აყენებს და აბსოლუტურად განსხვავებულია, ამიტომ წესები როგორ უნდა დააკონფიგურიროს ვიდეო მონიტორინგი სისტემა პირობითად ერთნაირი უნდა იყოს რა. ამიტომ ბიუჯეტი მაგაზია დამოკიდებული და ალბათ რო ვთქვა ეს შუალედი შეიძლება მერყეობდეს, რა ვიცი 500-დან 5000-მდე, ესე არ არის, მაგრამ თუ ერთი ობიექტი რა თქმა უნდა უფრო 500-თან ახლოს რა. 500-დან ახლოს იქნება უფრო ახლოს.
10: კონსულტაციანებისმიერ დროს.
8: კონსულტაციანებისმიერ დროს.
10: მე მგონი რომ ჯობია რომ ეხლა ვინც გვისმენს და ან აქვს დამონტაჟებული ეს კამერები, ან არა აქვს ჯერ დამონტაჟებული და ფიქრობს, მე მგონი ჯობს რომ გაიაროს ჯერ კონსულტაცია, იმიტომ რომ რაც ნაკლებად გონია რომ IT კომპანიას კონდეს ეს
8: იცი რა არის
10: კომპეტენცია, ხო, აი სადაამონტაჟოს, რას უნდა უყურებდეს, ან პირობითად არ ვიცი,
8: ეს პრაქტიკაში შეხვდა მსგავსი რომ IT კომპანია ეძახდა, რომ IT კომპანიას ვერ უწოდებდი
10: დილერი
8: იყო, რეალიზატორი იყო ვიდეო მონიტორინგის სისტემის და ეძახდა რომ შესაბამისობაშია კანონთან და აგერ პერსონალურს მონაცემთა და შესახებ კანონის მოთხოვნებს აკმაყოფილოს, მაგრამ რეალურად არ იყო ეგრე რა, იმიტომ რომ ძალიან სპეციფიურია, მაგალ ზოგიერთ რაღაცას ის კონკრეტული სისტემა საერთოდ ვერ აკეთებს. ბევრს უყენია ინტერნეტ ვიდეო კამერები რო ინტერნეტით რო გადასცემს სიგნალს და აყენებს ობიექტზე და მე ტელეფონში უყურებს და ტელეფონში ხო ის აქვს პროგრამა აქვს ჩაწერილი, სოფტი აქვს ჩაწერილი, რომელიც ემსახურება იმ კამერას და ბისოფტი იმოთხოვნებს საერთოდ ვერ აკმაყოფილებს ვერც ნახავს პარამეტრებს და კონფიგურაციას, ამიტომ ეგეც ისეთი არის.
10: ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, არ ვიცი ხა სალონის რატო გადავიკიდეთ, მაგრამ რა ვიცი, ყველა
8: სტუდენტი ალბათ
10: ხო სილამაზის სალონებს და
8: ძალიან მნიშვნელოვანია მარზო საკუთრებებში.
10: რაღაცა ესეთი პრივატულობა ხო, იმიტომ რომ სულ თან ვესაუბრებით ხოლმე აუცილებლად
8: ხო. ხო, აი სანამ კონცესთან გადავალ კითხვით ერთ იმას ავლენში რა ფაქს მაგალითს მოვიყვან, ეს იყო დაახლოებით 2 წელს წინ მოხდა, 24-ში მოხდა ეს ინციდენტი. ერთ-ერთი დიდი კომპანია იყო სხვათა შორის, რომელიც გაერთიანდა სხვა კომპანიასთან, ანუ ორი კომპანია იყო გაერთიანდა. და ამ გაერთიანების ფარგლებში გაუქმებული კომპანიის ინფრასტრუქტურა მთლიანად გადაეცა, მათ შორის სერვერული ინფრასტრუქტურა და მონაცემთა ბაზები, სადაც მნიშვნელოვანი მონაცემები ინახებოდა და ქსელში ჩართული იყო ინტერნეტში და უყურადღებოდ დარჩათ, იმიტომ რომ ყურადღება აღარ მიაქციეს რა იმ ძველ სერვერებს, სადაც რეალურად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იყო ასახული და იქიდან მოხდა მონაცემების გაჟონვა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მე ყველა საცავი ვიცოდე, სად მაქვს ინფორმაცია, ყველა წყარო ვიცოდე, საიდან შემოდის და ყველა არქივი ვიცოდე, სად გადის მონაცემები. ამის ესე აღწერა და ჩვენება საკმაოდ რთული არის ხოლმე და ეს პრინციპში
10: ნუ ვერი არსებებს შაბლონი რა თქვენ საქმეში.
8: ხო, არა, ვერ და ეს საკმაოდ რთული იყო ხოლმე ჩვენთვისაც, რომ დაიდენტიფიცირება სწორად მოახდინოთ და სწორად ავსახოთ, ამაზე ბევრი შრომა გვჭირდებოდა ხოლმე.
10: და ის ხო შეიძლება ერთ მაგალითს მოვიყვან აი ამასთან შემიმართებაში, ხო, ეხლა ჩემი კომპანიითაც ვემუშავებოდით ესეთი რაღაც გქონდა ხო кейსი, რომ სამ ავტო კომპანიას ერთდროულად რა და ინტერნეტ განსხვავებული პროცესები ქონდათ, აი აბსოლუტურად ხო, ეხლა ჩვენ პირდაპირ ამ პროცესებით პროცესების მიხედვით მუშაობთ ხო და აი თითქოს და ერთი პროფილია, თითქოს და ერთი მიმართულება, ერთ პროდუქტს ყიდია ხო და მაგრამ აბსოლუტურად განსხვავებული, აბსოლუტურად აი შეიძლება ერთი კომპანიისთვის რაღაცა პრიორიტეტული საკითხი ყოფილიყო, მეორესთვის ეს საერთოდ მეორე ხარისხოვნადაც არ აღიქმებოდა რა, მარტივად ვთქვათ. ამიტომ შაბლონები ვერ იარსებებს ფიზიკურად, ჩვენ შემთხვევაში ეგრეა რა, რამ ერთი და იგივე ინდუსტრიიდან მოსულ კომპანიასთან თავიდან იწერება პროცესი.
8: კვანცა ამ აღწერის პროცესში ან პროსტორ ინფორმაციის მოძიების ჯერ ანუ შენთვის იყო რაღაც დანაკლისი, რომელმაც აგიყვანა იმ იდეისკენ, რომ შეგეკმნა ის სისტემა თუ რა ქვია, რა შექმნა?
9: ა მოგიყვებით ახლა მოკლედ.
10: ხო, მოკლედ ჩვენ ჩერდებით, არ ვაცადეთ განცას საუბარი, მოკლედ ჩერდებით და განცას უსურთ ხდებით.
9: ეს სამი პრობლემა რაც ჩამოთვალეთ და კიდევ ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა იყო ის, რომ აი ჩვენს და სხვა მონაცემთა დაცვის გუნდებსაც, როდესაც სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენლები ვართ, აი ერთმანეთის შესახებ ყოველთვის გვიყვარს ძალიან ბევრი კითხვის დასმა და აბა ის პოლიტიკა გამიზიარე, აბა მონაცემთა გადაცემა სად ხდება, როგორ ხდება. და მთავარი იდეა ზუსტად აქედან წამოვიდა, რომ რეალურად ძალიან დიდი რესურსი ეხარჯება ყველა ოფიცერს მაგაში, რომ ერთი და იგივე პროცესები ახსნას ბევრჯერ. განსაკუთრებით თუ ხდება პროდუქტის გაყიდვა. აი მაგალითად, როდესაც ვართ ისეთი კომპანიის წარმომადგენელი, რომელსაც აქვს აპლიკაცია და თავისი შინაარსით არის სხვისი დავალებით მოქმედი პირი.
8: აუთსორსერი
9: როცა არის. ამ შემთხვევაში ყოველთვის მოდის ერთი და იგივე კითხვა. სერვერი სად ინახება მაგალითად? ევროკავშირის გარეთ ხომ არ არის? გადამზადებულები თუ არიან თანამშრომლები მონაცემთა დაცვის საკითხებს? ანუ ერთი და იგივე კითხვები არის ყოველთვის რა. და აქედან წამოვიდა ეგ იდეაც, რომ ისეთი რაღაც შემექმნა, რაც ორგანიზაციის პროცესებს სხვებისთვის გახდიდა აღქმაც. ჯერ ერთი რომ ჩვენთვის არის ხოლმე რთული ორგანიზაციის შიგნით, თვითონ ორგანიზაციამ რო აღიქვას რა პროცესები აქვს და ხომ წარმოგიდგენიათ მესამხარეებისთვის რამდენად რთულია და ამიტომ ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით ძალიან საკმაოდ დიდი დრო და ენერგია ჩავდე ამაში, რომ გამეკეთებინა ისეთი სკილი, რომელიც საშუალებას გაძლევს, რომ გაუგზავნო შენი პროცესების აღწერა, რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა იყოს დაშრეხული კომპანია, იმიტომ რომ მე ხელოვნური ინტელექტს არ უზიარებ ხოლმე, მა იდენტიფიცირებინ ინფორმაციას ეს კომპანიის არის თუ ფიზიკური პირის, რა თქმა უნდა აუცილებლად უნდა იყოს დაშრეხული კომპანია, რომ არ იდენტიფიცირდებოდეს რომელი კომპანია და მხოლოდ ის პროცესები უნდა ამოარჩიო, რომ ლის მესამე პირაბისთვის ჩვენებაც გინდა. აი მაგალითად HR პროცესები საერთოდ არ არის საინტერესო სხვებისთვის, ისედაც ადვილად აღქმადია და ორგანიზაციის შიგნითაც შეიძლება გაიგო თუ მაინც და მაინც რაღაც HR დიდი სისტემები არ გაქვს.
8: ხო, ან ეს ჩვენთვისაც ძალიან კომფორტული იქნებოდა ამას რო იყენებდნენ. ერთი ვისთვისაა კომფორტული თვითონ DPO-სთვის და შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ყოველას არ აქვს იმის კომპეტენცია, რომ სწორად აღწეროს პროცესები, არ მაქვს ხა ინდივიდებზე საუბარი, ზოგადად ესეა რა იმ სფეროში. მეორე, ჩვენ როგორც ამ მიმართულებით მუშაობთ, თუ კი ეს პროცესი ესე გვაქვს შეთანხმებული, რომ თუ ჩვენი კონტრაქტორ, ჩვენ კონტრაქტორს უნდა რაღაც მომსახურება გაიტანოს აუთსორზე, აუცილებელია შევაფასოთ აუთსორსერი. და ამ აუთსორსერს ვაფასებთ კითხვით რაღაც ინფორმაციის გამოთხოვით და ყველას უჭირს ეს კარგად დაგვანახოს. ყოველ შემთხვევაში საწყის ეტაპზე ვერ გვაჩვენებს, ამიტომ გვიწევს ხოლმე მერე ჩავეკითხოთ, ჩავეძიოთ, დამატებითი ინფორმაცია მოუთხოვოთ და ჩვენთვისაცვე კომფორტული იქნებოდა ამას სხვა რო იყენებდეს და რა ლოგიკით და რა სალაგებს პრინციპში შეეხეთ ვერავინ ვერ გვეტყვის.
10: რამდენი კითხვა დაგამიჩნდა და
9: შევეცდები მარტივად დავხსნა, ანუ გჭირდება დოკუმენტი, აუცილებლად როგორც ჯონი მაგრი აღნიშნა, კარგი დოკუმენტი უნდა იყოს. შესაბამ ყველანი ვთანხმდებით იმაზე, რომ ხელოვნური ინტელექტს ცუდი ინფორმაციის საფუძველზე კარგს ვერაფერს ვერ გააკეთებინებ. ამიტომ დოკუმენტი უნდა იყოს ძალიან გამართული. დოკუმენტში არ უნდა შედიოდეს ისეთი ინფორმაცია, რაც არ გინდა, რომ მესამე მხარეებმა ნახონ და
10: რაც
9: კონფიდენციალური არ უნდა შედიოდეს, იმიტომ რომ ამას მაინც ხელოვნური ინტელექტს უზიარებ. და საბოლოო ჯამში ამ სკილის გამოყენებით იქნება ერთგვარი საიტი, მარტივად რომ ვთქვათ, რომელშიც ძალიან კარგად ჩანს კომპანიას რა პროცესები აქვს. ფაქტობრივად რუკასავით არის დალაგებული, ანუ შედიხარ, გეუბნება რა კომპანია, რა საქმიანობს. ეს არის ფაილი, რომელიც ინტერნეტის გარეშეც მუშაობს, ვებზე იხსნება ჩვეულებრივ. და კომპანიის დასახელება შეუძლია თვითონ კომპანია მიუთითოს. ანუ შეიძლება მაგალითად ჩვენ გავუკეთოთ კომპანიას ესეთი data flow, ისეთ შემთხვევაში, რომ საერთოდ არ ვიცოდეთ რომელი კომპანიის არის და თვითონ ჩაწეროს. თვითონ ჩაწერს კომპანიის დასახელებას და ავტომატურად აისახელება HTML ფაილში და შეძლებს რომ ხებს გადაუგზავნოს უკვე მეილით, ისე რომ ინტერნეტისთვის ხელმისაწვდომი არ იყოს, არავისთვის გასაგები არ იყოს ეს პროცესები, რაც კომპანიას აქვს.
10: ხოცა პირადად შექმენია ეს?
9: დიახ.
10: ხედავ რა ეპოქაშიც იურისტმა შექმნა.
8: ჩვენ მხოლოდ იურისტები კი არ ვართ. რაც გჭირდება ისინი.
10: ძალიან მაგარი.
8: ძალიან მაგარია, ხო. აი
10: ანუ კარგი თული შექმენი იმისთვის, რომ
9: პრაქტიკულად ჩვენ რომ
8: გამოვიყენებთ ისე. და ვისთვის არის საჭირო შე რო სერვისი ყიდი შენ სერვისს და მიდიხარ პრინციპში რომ მოხვიდე ისეთ კომპანიასთან, რომელსაც მე მემსახურები, აუცილებლად მოვითხოვ შეფასებას. აუცილებლად მოგთხოვ მე data flow გამომიგზავნე თქო რა და წარმოვიდგინო რა გაქვს, იმიტომ რომ თუ ვერ დამანახე რა ციკლი გაქვს და რა ჯაჭვი მონაცემებს. არა რა თქმა უნდა. მე ეს იმისთვის მჭირდება რომ მე ამ ნაკადში რომ რაღაც საეჭო დავინახო, იმაზე უნდა დაგისვა დამატებითი შეკითხვები, ამიტომ ამის ვიზუალიზაცია ჩემთვის მნიშვნელოვანია და ზოგადად კონტრაქტორისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
10: ამ დოზით იცავთ თქვენ კონტრაქტორის უფლებებს.
8: კი, ერთი ვიცავ და მეორე აუთსორს, ჩვენ ხო აუთსორსერებსაც ვემსახურებით რა. იმ აუთსორსერებსაც მნიშვნელოვანია პროცესი მარტივად რომ დაასრულოს კონტრაქტორს რაღაც მონაცემები რა და დოკუმენტების გარკვეული კომპლექტი წარუდგინოს, რომ აგერ უსაფრთხოებისთვის მაქეს, ესეთი ის მაქ ფლოუ მაქ და ამ ფლოუში აი ამ ეტაპებს ამ რაღაცებით ვიცავ. შენ ძალიან შეკითხები თავდება, მткиცებულებებს უგზავნი, ვიზუალიზაციას ახდენ პროცესის ძალიან მარტივად. მე რჩება ხოლმე გადაწყვეტილი.
10: დაგიბლოკავთ ესე?
8: კი, ძალიან ბევრი ყოფილა რო დაგვიბლოკავს, ეგ დღეს მქონდა ეგეთ შემთხვევა. ერთ ორგანიზაცია.
10: ყოფილი? აი ვინც დაბლოკეთ?
8: არ ვერ ვიტყვი მაგას.
10: ანუ პროფილი ბუნებრივია კომპანია.
8: ა სერვისი არის.
10: ჩვეულებრივი სერვის პროვაიდერი.
8: ჩვეულებრივი სერვისია, ხო, რაღაც კონკრეტული სერვისის პროვაიდერია. ერთ კომპანიაში დაბლოკეთ და შეკითხვა, ანუ რა თქმა უნდა, უხსნი რატო ბლოკავ, რა ეს არ გაქვს გაკეთებული. წავიდა მეორე კომპანიაში, იქაც დავბლოკეთ და უთხარით ეს არ გაქვს გაკეთებული. წავიდა მესამე კომპანიაში, უთხარით ეს არ გაქვს გაკეთებული და მეოთხე კომპანიაში უკვე ამ სამგან რაც უთხარით, ის მოაქვს გაკეთებული. ოღონდ როგორ გაკეთებული, ცი იქ სპეციალისტი კი არ ჩართო, აქედან რომ უთხარით ეს არ ვარგა, ეს არ ვარგა. თვითონ გამოასწორა ესენი.
10: გაითვალისწინო.
8: ოღონ რამდენად გამოასწორა ეგეც არ ვიცი ზუსტად კიდე შესაფასებელია, მაგრამ
10: ყოფილა ესეთ შემთხვევა, რომ ანუ აი ამ დარჩი ყოველას მასწავლებელი ქონდა და როგორ უნდა შეერჩიო ამ შემთხვევაში ვისთან ითანამშრომლო?
8: არ არის ეგეთი. ნახე, თან გადაწყვეტილებას იღებ. რიგ შემთხვევებში გიღირს რომ დახარჯო შენი რესურსი და მისცე რეკომენდაციები რა გაასწოროს თუ მარტივად გასაკეთებელია. სხვა შემთხვევაში ფუჭი არის და ჩემი შრომა ხარჯა. კი, კი, ნამდვილად ეგრე. ხშირად ყოფილა რომ ჩვენი გაკეთებული დოკუმენტები დაგხვდრია, წარმოუდგენიათ. რაღაც ერთ კომპანიას გაუკეთე, მე როგორღაც ხელმისაწვდომი იყო და სხვა შემთხვევაში მოვიდა რომ ვითომ მათი გაკეთებული იყო ეს დოკუმენტი, ხშირი იყო მე ეს შემთხვევები. მაგრამ ცოდნა არ საჭირო რა, იმიტომ რომ შეიძლება აცდე, იმიტომ რომ ის კონკრეტული სერვისისთვის კონკრეტული ლოგიკით კეთდება და სტანდარტულად ვერ გამოიყენებ, ეგეც არის. ხო, ეს განცავრაც გაკეთდა ძალიან კარგი იყო და
10: ანუ აპირებ თუანცა რომ ეს რაღაც ისეთი უფრო ფართო მასებისთვის გახადოთ ხელმისაწვდომი?
9: გეგმავთ.
10: გეგმავთ, ხო? იმიტომ რომ ძალიან მაგარი თულია ჩემი აზრით, ანუ ბევრი თუნდაც თქვენი კოლეგა ორგანიზაციაც გამოიყენებს მსგავს თულს და არ ვიცი ხა რამდენად შეიძლება სხვა მიმართულებებისთვის გამოიყენონ, მაგრამ რა ვიცი, მეც გამოვიყენებდი მაგ თულს თუ მექნებოდა საშუალო.
8: ხო, მხოლოდ იმისთვის არ არის, რა ქვია, DPO-სთვის, ბევრისთვის
10: ხელმისაწვდომი
8: სასარგებლო.
10: მოკლედ ველოდებით, ესე იგი, ესეთ გაფაბლიკებას ამ.
8: კი, აი, გვანცა გააკეთებს მე ალბათ წარდგენას, პრეზენტაციას და შესაბამის პირობებსაც სიტყვის ამასთან დაკავშირებით და ჩვენც პრინციპში გადავწყვიტეთ, რომ პროცესის
10: ფორმიდან მაქსიმალურად ხარჯს დაგიჭერთ.
8: ხო. ჩვენს გადავწყვიტეთ, რომ საქმიანობაში რაღაცა კითხების ავტომატიზაციისკენ წავიდეთ რა.
10: და რა მაგარია, როცა გუნდის წევრია ესეთი ინიციატივა ჩემოდის.
8: კიდევ ერთი სიახლე, ბევრი რაღაც გაქვს, დაიწყე გვან სამოდეს. შემდეგზე გადადი.
9: ნიუსლეტერები მაგალითად, სიახლე.
8: ეგიდი არ ამ გაგიჩინა.
9: მე მგონი ბუნებრივია შენთვისაც, იმიტომ რომ ძალიან აქტიური იყო პერსონალურ მომენტებში შესახებ სიახლეების გაზიარება. საზდამხედველო ორგანოც აზიარებდა და აზიარებდნენ ყველანი, ანუ ოფიცრები, თავიანთ პრაქტიკას, საერთაშორისო პრაქტიკას, რაღაც ნიუსები იწერებოდა და ეს ყოველთვის ძალიან სასარგებლო იყო, იმიტომ რომ ყველანი უკითხულობდით და ცოდნას ვიღებდით. მაგრამ
8: ყველა შენაკეთებდი და ვის უნდა წაიკითხა?
9: ყველანი წერდნენ, ანუ ხოჩას გარდა სხვაებიც წერდნენ. ნამდვილად ბევრი წერდა და ბოლო პერიოდში როგორც ჩანს აფული იყო, არ ვიცი და მაგიტომ შემოგვაკლდა ეს ნიუსები ძალიან და პრინციპში 3-4 თვე დამჭირდა ამაზე მუშაობა. სულ მინდოდა ხოლმე რომ ესეთი ნიუსები გამეზიარებინა მეც, მაგრამ იმის რესურსი რომ დავჭდე და 3 საათი ერთი ნიუსის ბრიფი წერო და ჯერ ვეძებო უამრავ საიტზე ფიზიკურად არ მაქვს. და ამიტომ მოვიფიქრა ესეთი გადაწყვეტა, ამ ყველაფრის ავტომატიზაცია გამეკეთებინა. ხელოვნური ინტელექტს მოეძებნა ნიუსები, გადაეწყვიტა ამოერჩია, დაეწერა, ქართულადაც ეთარგმნა, გამოიქვეყნებინა, ანუ ყველაფერი გაეკეთებინა და თავიდან ეს ძალიან მარტივად წარმომედგინა. მეგონა რომ 2-3 დღეში გავაკეთებდი და სადღაც 3-4 თვე მთელს თავისუფალ დროს ვუთმობდი. და საბოლოოდ დაახლოებით 7-8 სკილი დააგვჭირდა რომ გავაკეთებინა, ანუ მეთოდოლოგია 7-8 მეთოდოლოგია დაგვჭირდა რომ გავაკეთებინა. აი დღესაც ახალი ნომერი დაამატა ხელოვნურმა ინტელექტმა, რაღაცები დაუწუნა,
8: მაგრამ ჩაბათობით ამატებს.
9: ხო, ჩაბათობით ამატებს ხოლმე.
10: ჩვენსავით.
8: ჩვენსავით. სპეციალურად დაამატა.
9: დაგი დავამთხოვე ხო და ძალიან ბევრი ნიუსი გამოაქვეყნა სხვათა შორის დღეს მეც ძალიან კმაყოფილი დავჭირდა.
10: საქვეყნდება ეს ყველაფერი.
9: საიტი არის საწყობილი, ხელმისაწვდომია საჯარო და ასევე შესაძლებელია ბელია კალენდარზე დამატება.
10: შემიძლია გავაჟღერო.
8: კალენდარზე დავამატე და მაძლევს notification-ებს.
9: წინა
8: ვიცი რა ვთქვა, წელაში დაუხოთ დასახელება, იმიტომ რომ
10: მოკლედ იქნება კომენტარებში.
9: privacy AI რაღაც news ესე ქვია დაახლოებით და თავარი ხო აი მე პირადად გავაკეთე ვებზეც, მე გავიტანე ყველაფერი, მე გავაკეთე და იურისტისთვის მაინც მარტივი არ არის ეს, ამიტომ ბევრი მოთხოვნა საკუთარი თავის მიმართ არ დამიყენები ამ ნაწილში, მაგრამ საბოლოო ჯამში დაახლოებით 3-3 საფეხურის სხვადასხვა ვიყენებ ChatGPT-ის კლოდს, რომელიც ერთმანეს უკავშირდება და ამგვარად საუკეთესო ვერსიაზე მუშაობენ, რომ თვითონ გააკეთონ და შეთანხმნენ რა არის საუკეთესო.
10: ვიზუალიზაციაზე მუშაობს
9: ChatGPT უფრო შინაარსობრივ მხარეზე, მაგრამ არა კლოდი წერს და ChatGPT უსწორებს. 3-3 ჯერ ამოწმებენ ორივენი სხვადასხვა საფეხურზე, რომ ნიუსები იყოს სწორი ფაქტობრივად და რა თქმა უნდა წყაროებიც მოყვება ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი დეტალი არის ჩადებული თვითონ ამ სკილში რომ აი ნიუსებიც ისე არჩიოს რომ სანდო წყაროებიდან იყოს საინტერესო იყოს აი privacy-ს და AI-ს კონტექსტს დიდად არ გასცდეს და აი ზოგადად privacy-ს ყველა სიახლეზე არ იყოს ნიუსები და
10: სოციმედიაში ხო არ აპირებს რომ ესეთი ავტომატიზაცია გააკეთოთ და თვითონ გამოაქვეყნოს ანუ სოციმედიაში შეიძლება ეს ვიხილოთ ძალიან მე მგონი რომ ძალიან მაგარი
8: პოსტას თავისი
10: კი რა თქმა უნდა ანუ ეს ნიუსები რომ იყოს უფრო ხელმისაწვდომი რა ანუ გავშალოთ იმიტომ რომ
8: იცი როგორ
9: LinkedIn-ზე უფრო LinkedIn-ზე ვაზიარებ
10: თუნდაც ხო ანუ პროფესიული პლატფორმა
8: როცა რაღაცაზე ხარ კონცენტრირებული თან სასარგებლო ხელსაწყოს აწყობ შენი პროფესიისთვის შემდეგ ცოტა ფართოდ განვითარებაზე აღარ ვეღარ მიდიხარ ხოლმე რა იქ ხარ კონცენტრირებული და ლოგიკური და ბუნებრივია თორე განვითარება და გამოყენება ბევრი შეიძლება კონდეს ამ იმას რაც შეეხება ხელსაწყოს რაც გააკეთა განცა იდეა იყო ის რომ ძალიან გჭირდება ხოლმე ჩვენს ხშირად გჭირდება მოკლედ საერთაშორისო პრაქტიკის მოძიება რაღაცაზე როცა ვმუშაობთ შეუძლებელია პირდაპირ თქვა რომ ეს ნამდვილად ესე არის იმიტომ რომ თურმე პრაქტიკა შეიცვალა და რაღაც მოხდა განსხვავებულ და ამის შესახებ ინფორმაცია უნდა გქონდეს ისე თანამედროვეობას არსებულ ტენდენციებს და არსებულ გადაწყვეტილებებს რომელიც მათ შორის შეიძლება პრეცედენტული იყოს და გავლენას ახდენდეს შენ სამართალზე ინფორმაცია ბუნებრივია უნდა გქონდეს და ამისთვის გჭირდებოდა ხოლმე ძებნა უნდა შეხვიდე მოძებნო გადაწყვეტილება მე წაიკითხო მე ამოიწერო და ეს პირდაპირ წერს და ძალიან სასარგებლო რაღაც არის თან არქივს აკეთებს და იმ არქივში ძებნა შეიძლება.
10: ნუ იყენებთ აქტიურად კონკრეტ რა.
8: მე ვიყენებ კი ახლა რაც დაიწყო ახალი ისა
9: სამი ნომერი გამოვიდა საჯაროდ, მაგრამ მემანამდე რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ნომერი გავაკეთე ჩემთვის პირადად. სანამ დავტესტავდი და ყველაზე კარგი რაც არის კიდევ, როცა AI-ზე უბნები რომ რაღაც მოგიძებნოს, ჰალუცინაციების რისკი არის ძალიან მაღალი და როცა ამ დონეზე არის მეთოდოლოგია ჩადებული რომ გადაამოწმოს ყველაფერი როგორ უნდა მოძებნოს ეს ნიუსები, მე როგორ უნდა დაწეროს. აი აბსოლუტურად ყველაფერი ნაბიჯ-ნაბიჯ არის დაწერილი, ამიტომ უფრო ნაკლებ რისკია იმისა, რომ შეცდომები დაუშვას.
8: მაგის გამო იმდენი გადაწყვეტილება მაქვს საკითხული ფუჭად, რომ არ ვიცი, რაღაცას მაძლევს რეზულტატს და ვკითხულობ მე იმ რეზულტატს ვამოწევ და აბსოლუტურად სხვა რაღაცას ეხება.
10: ხო, არა, მანდ ზუსტად მაგაზია საუბარი ხო, რომ მას მუშაობა ჭირდება, ეს არ არის სტანდარტულად რაღაც ChatGPT-ს კითხე და
8: კი ხო ხო ან მე არა წყარო მოყვება და წყაროს კითხულობ პირდაპირ რა და იმისგანც და არ გაქვს რომ რაღაცას მოგატყობს იმიტომ წყაროზე გადადიხარ პირდაპირ
10: ნასწავლია მოკლედ როგორ უნდა გააკეთოს სწორედ
8: გარდა ამ რაღაცებისა კიდევ ერთი ვალდებულება გვაქვს კანონში რომ მონაცემები კიდევ ერთი მონაცემების უსაფრთხოება მათ შორის გულისხმობს რომ ჩემთან და ორგანიზაციაში დასაქმებულ პირებს კონდეთ ინფორმაცია მონაცემთა დაცვის წესების და ვალდებულებების შესახებ და ამ გზას ვაღწევდით ხოლმე ამ დრომდე ეგრე არის რა თქმა უნდა ეფექტიანი არის თუ ვინმე ყიდულობდა ჩვენ სრულ მომსახურებას ოფიცრის მომსახურებას ეს ოფიცრის მომსახურება მოიცავს მათ შორის დასაქმებულ პირებთან ან თანამშრომლებთან შეხვედრების გამართვას ტრენინგების ჩატარებას რომ რაღაც პროცესი რო შევქმენი შევცვალე მოვაწესრიგე უნდა უთხრა იმ ხალხს ხო აი ესე ჩამოყალიბდა და სხვა რაღაცა არ გააკეთოთ და ამიტომ პერიოდულად ამას ვაკეთებდი. თან თუ მსხვილი კომპანია და აუდიტს ექვემდებარება, აუდირება უწევს, აუდიტიც ეკითხება თუნდაც უსაფრთხოების მიმართულებით, რომ ალბათ უაქვს შენ თანამშრომელს ცნობიერება ამაღლებული თუ იცის ვალდებულებების შესახებ, იმიტომ რომ რაც არ უნდა დავწერო, თუ არ ახსრულა პრაქტიკაში, აზრს მოკლებული არის. და ამიტომ
10: ანუ ყველა პარტნიორ DPT კონსულტი ყველა პარტნიორს აქვს ეს ფუფუნება.
8: ვისაც ეს მომსახურება ვისი მონაცემთა დაცვის ოფიცრებს ვარ, კი, მაგრამ არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც უბრალოდ დოკუმენტაციას უკეთებთ და იქ თავდება ჩვენი თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ეს მომსახურება ჭირდება რა. თუ უმეტესი ისეთია, სადაც ოფიცრები ვართ და ეს მომსახურება აქვთ და ნუ ექნებათ უკვე ამიერიდან როცა და საბოლოო ჯამში დავასრულებთ პრინციპში ბოლოში ვარ გასული მოკლედ დისტანციური სწავლების პლატფორმა არის რომელსაც მართავს თლიანად ესეც განცამ გააკეთა ტექნიკურად შინაარსობრივად მე ყველა ინ ჩართულები ვართ წუდომა აქვს ორგანიზაციის მხრიდან ადმინისტრატორი ვინც არის იმას ან HR-ი ან სხვა და თანამშრომლებს უგზავნის ბულ სადაც ამ ტრენინგს გაივლის ქვიზები არის და საბოლოო ტესტირება არის. ან მამ ხოლოდ ეს ტექსტები არ არის ასევე იქნება ვიდეო გაკვეთილები, ან შესავალი იქნება ყოველი კონკრეტული თავის შესავალი იქნება და
10: ну а ეს ახლა მუშაობთ მაგაზე როგორც
8: კი პრინციპში რა ვამთავრებთ უკვე ალბათ
9: მალე მალე დავასრულებთ ეხლა უფრო ხაროზების გამოვლენის და აღმოფხვრის ეტაპზე ვართ
10: ამაზეც ხარ ჩართული განსა ხო კოჩა
8: განსა ჩვენ ტექნიკური მიმართულება
10: მეგონი არასწორებაა ანუ ეს რეგალიები
8: ხო ამ ყველაფერს საუბრობთ იმიტომ რომ პროცესებთან არის დაკავშირებული ესეც
10: უშუალოდ
8: კი ამ პლატფორმაზე თან ხო ჩვენ იმით ვაწყობთ მონაცემთა დაცვის პათოსით ვაწყობთ ამ პლატფორმას ჩვენ მხარე საერთოდ არ გვექნება კომპანიის თანამშრომლების პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა იმიტომ რომ ამ სასწავლო მოდულს აი საბაზისო კურს აუცილებლად გავუშვებთ ჩვენ კონტრაქტორებთან მაგრამ იქნება რაღაც სპეციფიური კურსებიც ასევე შეიძლება ეს იყოს დეველოპერებისთვის, IT-ის თანამშრომლებისთვის, უსაფრთხოების მენეჯერებისთვის, ბევრ სხვადასხვა მიმართულებაზე. ისეთ ორგანიზაციებს, სადაც საერთოდ არ უნდა გქონდეს შეხება და არ ვიცი მათთან დასაქმებული პირები და ლოგიკა არის ისეთი, რომ თვითონ ხედავს, თვითონ ამატებს ის დასაქმებული პირები ვინყავს ახალებ გვარებს, რომ გაუგზავნოს და მისამართებს, მაგრამ ჩვენ მხარეს მოდის მხოლოდ დაფარული მონაცემები. ანუ უნიკალური იდენტიფიკატორები და მე არ ვიცი იმ იდენტიფიკატორის მიღმა ვინდკას.
10: როდის უშვებთ? როდის დავაანონსებთ?
8: დიდი ალბათობით ახლა არის ცხვი არის ოქტომბრის დასაწყისში უკვე გავუშვებთ.
10: ოქტომბრის დასაწყისში.
8: ნუ ძალიან მალე რა ფაქტობრივად, იმიტომ რომ შინაარსობრივ ხარეში ხარვეზები ძირთადად შინაარსობრივ ხარეს ეხება, რომ გამართული

0: ვირთავს თქო და იქ რამდენად უსაფრთხო ხა. მან და არ არსებობს ეს კითხები უკვე, იმიტომ რომ ხუებსაც ზუსტად ამას უკეთებ და ზუსტად ამას უგვარ.
1: ერთი დაგვრჩა.
0: ბარი მესამე, ხო?
1: მიდი გვანც.
2: რასთან დაკავშირებით?
1: ილოზე.
2: აა, ძალიან მნიშვნელოვანი, რასაც მეჯონი და კიდევ ჩვენი კოლეგები უკვე ძალიან დიდი ხანია, ალბათ წელიწადნახევარია, ან მეტია ვმუშაობთ. და ეს უფრო ცოტა უფრო სერიოზული პლატფორმა არის. დეველოპერების ჩართულობით გავაკეთეთ და
0: ფაქტობრივად კოორდინირებას მაინც უწევდი ალბათ.
2: რა თქმა უნდა, ერთობლივად,
1: რა თქმა უნდა, შეუნებოდი, რა თქმა უნდა, და არქიტექტურას.
2: რა თქმა უნდა, და მთავარი მიზანი ჩვენი ამ პლატფორმის არის ის, რომ კომპანიას შეეძლოს მისთვის საჭირო მინიმალური დოკუმენტები უბრალოდ კითხვაზე პასუხის გაცემით ჩამოტვირთოს. აქვს
0: ანუ ეს შრომითი ხელშეკრულება მაინტერესებს.
2: პერსონალურ მომენტებს დაცვის მიმართულებით პირველ ეტაპზე, მაგრამ იმგვარად ავაწყეთ მთელი ეს სისტემა, რომ სამართლის ყველა დარგისთვის იყოს გამოყენებადი.
0: ლოგიკა ავაწყეთ ფაქტიურად, ხო, ესეთი ციფრული იურისტი.
1: თლა ციფრული იურისტი არ არის, მაგრამ ლოგიკა აქვს ისეთი, რომ თუ გჭირდება ვიდეო მონიტორინგის წესი არის დოკუმენტურად სავალდებულო რომ კონდეს ისე კამერებს რომ
0: დაავლო. რაღაც საბაზისოს აძლევს ალბათ.
1: კი.
0: ხო.
1: ონ მონაცემს ასაც მიაწვდი შენ ხარ პასუხისგებელი, მაგრამ რომ თუ მიაწვდი ძალიან მარტივ შეკითხვებზე პასუხის გაცემი, თუ რამდენიმე შეკითხვა ძალიან მარტივი და გენერირებს სრულად გამზადებულ კანონთან შესაბამის დოკუმენტს.
2: და ფაქტობრივად გაქვს შესაძლებლობა, რომ აი თუ დიდი რესურსები არ გაქვს და არ შეგიძლია რომ ოფიცერი აიყვანო და ამაში დიდი თანხები გადაიხადო, ფაქტობრივად მინიმალურ ბაზას იმისთვის, რომ ფორმალურად შენი დაჟარიმების შანსი შემცირდეს, გაძლევს. და ეს არის ამის მთავარი დადებითი მხარე, რომ არის ძალიან მარტივი გამოყენება და გამოყენების დროსაც და შემდეგ გადგება, იმიტომ რომ ფორმალურ მოთხოვნებს პასუხს სცემს, არ არის რთული.
1: თან ეს არის ხელსაწყო თვითონ უშუალოდ მონაცემთა დაცვის ოფიცრებისთვისაც, იმიტომ რომ მე თუ ტექსტში რაღაც სავალდებული კომპონენტები უნდა დავждებ წერო რაღაც, ის პირდაპირ დააგენერირებს ამ ინფორმაციას და მოწევს გამზადებულ დოკუმენტს. და კარგი, ხო, ძალიან მაგარი რაღაც იყო. მეც დამიკავშირდა ის ორგანიზაცია გვანცასაც კიდე ჩვენ სხვა კოლეგებსაც მოკლედ ერთ-ერთი საერთაშორისო კომპანია არის, რომელსაც დაახლოებით მსგავსი პროდუქტი აქვს აწყობილი. განსხვავდება ბევრი რაღაცით, დაახლოებით მსგავსი და ნუ შემოგთავაზა ყიდი ან რაღაც იმაშובה, მეც მქონდა შეხვედრა, გავიარე დეტალები, მეთქი ტარიფები გამომიგზავნე რა გაქვს თანამშრომლობა რაღაცო განვიხილოთ. ოღონდ ის ეტაპია, რომ მე არ ვიცი რომ განცასაც დაუკავშირდნენ და კიდე ჩვენ კოლეგასაც და არც ამათ მაიცია რომ მე ის მაგ შეხვედრა ტარიფები გამოაგზავნეს. subscription-ი ერთი user-ი ჭდებოდა 400 რაღაც ევრო, 450 ევრომდე თვეში. ხო და მე უზიარებ ამათ რომ მეთქი რაღაც ესეთი ის გამოჩნდა.
0: რა პლატფორმა გამოგეყენები და თქვენ საქმე.
1: ხო, საქმიანობაში რა, ნუ ყიდი სამ პლატფორმას ესე და ტრეინერ მეებს ეძებს სპეციალისტებს და ყანცას უზიარებ რომ მეთქი ეს ვიღაც გამოჩნდა ესეთი მაჩვენათ. და აუ მეცო ვიღაცა გონია რომ სხვადასხვა რაღაცაზე ვლაპარაკობ. მეც ვიღაც დამიკავშირდა, მაგრამ რო შევატარეო ჩვენი გაცილებით ჯობსი.
0: ეს გამიშთა კითხვა, ეს უფასო იქნება თქვენ
1: შემთხვევაში? არა, იქნება უფასო.
0: არა, მე ხა 400 ევროს რო გაიღებ იუზერზე,
1: 400 ევრო დიდი ალბათობით არ ეღირება. დიდი ზუსტად ვიცი რომ მაგდენი არ ეღირება ჩვენი subscription-ი.
0: თუმცა რაღაცა subscription-ის თანხა იქნება აუცილებლად.
1: კი, კი, აუცილებლად.
0: ისეთში ამაზე ხო ბევრი იუზერს არც უნდა კონდეს ხო ალბათ წდომა, ხო? ეს ალბათ ძალიან შეზღუდული რაოდენობა ადამიანებისთვის.
1: ბევრი დიას ატარებს.
0: იმიტომ
1: რომ ხა პროცესების აღწერაზე ჩვენ რო ტელეფონზე ურეკავ მეილზე შეხვედრას უნიშნავ იქ ვიღაცას წერ ვიღაცას ურეკავ და ელაპარაკები ან ტრედით უგზავნი წერს თუ რა ვიცი რა ბევრი გზები ცდილობ ინფორმაციის მოძიებას ეს ყველაფერი აქ ხდება და იუზერების დამატებაც აქ ხდება გადამოწევაც მოკლედ კომპლექსური არის და იმათ ეწერა თავისოვძე რომ 1.2 მილიონი ევრო დავხარჯეთ ამის გაკეთებაში და ჩვენ 1.5 წელი დავხარჯეთ მე მგონი უფრო დიდი რესურსი გვჭადებული ვიდრე ის მატერიალურად გამოხატული რესურსი, ამ შემთხვევაში ფულად გამოხატული რესურსი რა.
0: ფანტასტიკური. კიდე ხო არ გვაქვს რამე საინტერესო ამ სამი ინფორმაციის
1: და რო გვაქვს ერთ შეკითხვა რო დავსვა?
0: რა თქმა უნდა.
1: გვანცა. AI-ს თუ აქვს რამე რისკები? ჩვენ ჩვენ

0: მიმართულება.
1: ბუნებრივია აქვს და ძალიან რთულია, რომ AI-ის გამოყენებით აწყო ისეთი სისტემები, რომელიც მონაცემებს კეთილ სინთეზირად ამუშავებს. მართალი გითხრათ, თავიდან რატომაც დავიწყე ეს მცდელობები, ეგ ინტერესი იყო, რომ შემეფასებინა მე თვითონ როგორც იურისტს, რამდენად დიზაინში ჩაშენებული იყო კონფიდენციალურობის მიდგომები და საბოლოო ჯამში დაწყებული იქიდან, რომ გთავაზობს, რომ ეგრევე ყველაფერზე ქონდეს ცდომა, ყველანაირ დოკუმენტზე შენს კომპიუტერში და შემდეგ გადაწყვეტებსაც თუ არ გაუკონტროლე, ვთქვათ, სერვერი შეიძლება შემოგთავაზოს ეგრევე ამერიკაში. თან რომ იცის, რომ აი ჩემთვის მნიშვნელოვანია ეს privacy საკითხები, მაინც სერვერს თავაზობს ამერიკაში. აი მსგავსი ძალიან ბევრი ხარვაზია. ასევე რა თქმა უნდა, საფრთხოების შეფასების ნაწილშიც რა თქმა უნდა ბევრი რისკები იქნება.
0: მაგრამ იმდენად გლობალური თემაა უკვე რა.
2: კი, კი, ხო თან კონტროლი არაა და ეხლა დაახლოებით ისეთია მაიმუნს რო ავტომატი მისცე და არ იცი როგორ გამოიხედა.
0: საუბრობენ ეს გლობალური გიგანტები საუბრობენ იმაზე, რომ ხელოვნურად შეაჩერონ განვითარების ტემპი. იმიტომ რომ გარკვეულ კონტროლსაც კარგავს. Ну, албат ეხლა ეს ისინი გაცილებით ჩვენზე კარგად გრძნობენ ამ ყველაფერს რა.
1: კი ბატონო, ძალიან დიდი რისკებია და ამ მიმართულებით საზდაფხადო ორგანოებიც თავს იცავენ, იმიტომ რომ აი დღეს ვკითხულობდი ზუსტად გერმანიამ ესეთი გადაწყვეტილება დასკვნა გააკეთა, აი სათვალეები რომ არის, რომელიც ფოტოსურათებს და ვიდეოებს იღებს, ფაქტობრივად ვინც იყენებს ამ სათვალეს, ყველა არის პასუხისგებელი პირი. და ახსნილი იყო და ბევრი ნამსჯელია ამ დოკუმენტში თვითონ, რომ როგორ უნდა მოხდეს პირის ინფორმირება და ის რომ სათვალეც ციმებს ეს ინფორმირებისთვის საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ თუ ჩვენი სათვალის არეალში ექცევა ჩვენი ოჯახის წევრების გარდა სხვა ადამიანები, ჩვეულებრივ რომ ჩვენ გამოდიოდეთ პასუხისგებელი პირები და რეალურად
0: საწინააღმდეგოა კანონის, ანუ ამით მაგალითად რაც ქალაქში მოძრაობა, ქალაქის ცენტრში
1: საწინააღმდეგო არ არის, უბრალოდ ვალდებულებები არის მაღალი. პასუხისგებლობები არის მაღალი ფაქტობრივად, ეს უტოლდება ვიდეო მონიტორინგს, აუდიო მონიტორინგს, გამაფრთხილებელი ნიშნის არარსებობას და საზდამხედო ორგანო შეუძლია მოვიდეს.
0: ამ რეალურად ხო საერთოდ.
2: ხო, შელოფარული გადაღებაც
0: ხო ვერც მიხვდები საერთოდ, ანუ ხო შეიძლება მართლა ვერ მიხვდები.
2: თუ გაგიშალეს სისხლის სამართლის კოდექსი ნაცვლად მე მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონისა, მაშინ უფრო ცუდად არის საქმე.
1: ამიტომ რისკიანია სამართლებრივი თვალსაზრისითაც ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება, გარდა იმისა, რომ ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით ძალიან ბევრი ბრძოლა გჭირდება თვითონ ხელოვნურ ინტელექტთან, რომ privacy მიდგომებით ააწყო რაღაც. და ამ ნაწილში ნამდვილად სჭირდებათ ხოლმე, ვფიქრობ, აპლიკაციების და საიტების თუ ყველანაირი ციფრული პროდუქტების ავტორებს ჩვენი ჩართულობა.
0: მე მგონი რომ მაინც არ უტოვებს შანსს და ყველა ვარიანტში უნდა მოიკითხონ ეს თემები ექსპერტებთან და ამ საქმის მცოდნეებთან. მე მაინც მაგის ჯერა, კი, იმიტომ რომ თვითონ ხელოვნური ინტელექტი იქვე უწერია ხო, რომ უშვებ შეცდომებსო. DPT consulting-ის მსგავსი ფრაზა არ უწერია არსად.
2: უი, გუშინ რა შეგვიძლია? გუშინ რაღაც კონსულტაცია, კონსულტაცია სატელეფონო, მაშინ მითხრეს რომ AI ურჩია ჩვენი კომპანია საქართველოში.
0: მართლა? ძალიან მაგარია. სხვა შეშ ჩვენთან არ ერთი ზარი განხორციელდა და ჩვენი ასე ვთქვათ კონტაქტ ცენტრის ოპერატორები ყოველთვის კითხულობენ საიდან არის ზარი და უკვე არაერთი ფაქტია რომ GPT-დან არის.
2: ხო.
0: კი, არაერთი. მეგობრებო, მოკლედ როგორც ყოველთვის იყო ძალიან საინტერესო ესეთი სასარგებლო პოდკასტი, DPT-ის სხვანაირი პოდკასტები არ აქვს რა და ეხა AI-ზე რო დაიწყე საუბარი და თუ გვაქვს ცოტა დრო, ეს იმხელა დროს მოითხოვს კიდე ეს საკითხი და მე ვფიქრობ ამაზე ძალიან ცუდად მარტო ამას უნდა დაუთმოთ ხოლმე რა თემა. ამიტომ მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი ასე ვთქვათ პოდკასტისთვის, ჯონი ტრადიციულად, როგორც ყოველთვის, ძალიან დიდი მადლობა. გვანცა გაბაიძე იყო ჩვენთან ერთად. ასევე DPT consulting-ის გუნდის წევრი და საერთაშორისო სერტიფიცირების მქონე ადამიანი, ხო? თავის მიმართულებაში, მონაცემთა დაცვის მიმართულებაში. ამიტომ მეგობრებო, მადლობა თქვენ, რომ ჩვენთან ერთად ხართ და ჩვენ უკვე დაგემშვიდობებით მომდევნო ეპიზოდამდე, მომდევნო კვირამდე, ასე რომ სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ. ნახვამდის.
3: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია Kärcher საქართველო.
4: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია იურიდიული კომპანია DPT Consulting.
3: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია IT კომპანია IT Tech.
4: Business Space-ის ოფიციალური პარტნიორია კომპანია K-Call, პირველი 24 საათიანი აუთსორსინგული კონტაქტ-ცენტრი საქართველოში.
3: თქვენ უსმენთ გადაცემას Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
5: რეკლამა სიურცეზე 551-100-98.5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
7: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-მდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
5: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551-100-98.5.
8: კულტ აფიშა.
9: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოზ წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალი. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარ იბერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები, საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტანს. 19 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20-ზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8:00-ზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20:00-ზე რიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მსმენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან, ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
8: კახეთი უსმენს რადიოსიუცეს FM 102.3.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: კახეთი უსმენს რადიო სიუცეს FM 103.3.
1: როდის ჩნდება მემკვიდრეობითი სახელები? რა ფუნქცია ჰქონდა გვარებს საქართველოში? ისტორიკოსი, ეთნოლოგი რონალდ თოფჩიშვილი რუბრიკაში ქართულოგია.
2: როდესაც ვიტყვით, ვსვამთ კითხვას, რა არის გვარი, ან გვარსახელი, განმარტება არის ძალიან მოკლე მემკვიდრეობითი სახელი. აი ქართველები იმ ეთნოსებს შორის ვართ, რომელთათვისაც გვარსახელი ოდითგანვე დამახასიათებელი იყო. ქართველი არასდროს მემკვიდრეობითი სახელის, ანუ გვარის გარეშე არასდროს არ ყოფილა. არ ყოფილა, ვამბობ ამას ხასუს ვამ იმიტომ, რომ თელრიგ ეთნოსებს, თელრიგ სხვადასხვა ხალხებს გვარები არ ქონდა, მათ შორის ჩვენ მეზობლებსაც, თურქებს, აზერბაიჯანელებს, დაღესტნის ხალხებს. კავკასიაში გვარები თითქმის ყველას ქონდა. გვარის, ანუ მემკვიდრეობითი სახელის ერთ-ერთი ფუნქცია იყო ის საქართველოს ხალხში საქორწინო ურთიერთობის მოწესრიგება. ქართული ტრადიციით არ შეიძლებოდა ერთი გვარის წარმომადგენლები, მათ სხვადასხვა წარმომავლობა რო ქონოდათ, ერთმანეთზე დაქორწინებული იყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მართლმადიდებელი ეკლესია ნებას თავდა ქართველებს, რომ შვიდი თაობის შემდეგ, თუ შვიდი წინაპარი იყო გასული, დაქორწინებული იყვნენ ერთმანეთზე, ქართველი მაინც ტრადიციას არ არღვევდა და მისთვის წარმოუდგენელი იყო, რომ თავის მოგვარეზე დაქორწინებულიყო. ანუ ესე იგი, ქართული მემკვიდრეობითი სახელი აწესრიგებდა საქორწინო ურთიერთობას. მეორე დიდი ფუნქცია, რაც ქართულ გვარს ჰქონდა, იყო ის, რომ გვარი რომ ქონოდა ქართველი თავადაზნაურის ყმას, ამით დაინტერესებული იყო ქართველი თავადაზნაურობა. რადგან აი ამ მემკვიდრეობითი სახელით ყავდა მიწაზე მიმაგრებული თავისი ყმა. თუ დაუშვათ და იქ გამხდებოდა შემთხვევა, რომ გაიქცეოდა ყმა გლეხი, პირველ რიგში ამ გვარით ეძებდა ქართველი თავადი თავის ყმას. ჩვენ თუ შევადარებ დასავლეთ ევროპას, აღმოვაჩენთ, რომ საფრანგეთში, იტალიაში, ინგლისში გვარები გაჩნდა მერვე, მეცხრე, მეათე საუკუნიდან. იქამდე მათ არ ქონდათ გვარები. მე ვამბობ, რომ ქართველებს ქონდათ იქამდე გვარები. რატომ არ ქონდათ იმათ? იმიტომ, რომ ის ეთნოსები, დასავლეთ ევროპული ეთნოსები, მაშინ ჩამოყალიბდნენ, ახალი ჩამოყალიბებული იყვნენ და ფეოდალურმა ურთიერთობამ, სოციალურმა ურთიერთობამ მოითხოვა, რომ მათ მემკვიდრეობითი სახელი ქონოდათ. ეხლა ორიოდე სიტყვით მინდა გითხრათ პიროვნული სახელების შესახებაც. რადგან ქართული გვარების ძირითადი ნაწილი ნაწარმოებია პიროვნულ სახელზე სუფიქსის დართვით. ქართველებს თავიდანვე, რა თქმა უნდა, ორიგინალური ქართული სახელები ჰქონდა. გვიან უკვე, როდესაც ქრისტიანობა გავრცელდა, ქრისტიანული სახელები გავრცელდა, რასაც ნათლობის დროს მიანიჭებდა მართლმადიდებლური ეკლესია ამა თუ იმ პიროვნებას, მაგრამ ამავე დროს იყო ტრადიცია მეორეც მეორე სახელის რქმევისა ქართულ ხალხში, და ეს მეორე სახელი იყო ძირითადად გამჭვირვალე ქართული სახელი. და ხშირად ეს გამჭვირვალე ქართული სახელები უფრო გამოიყენებოდა ვიდრე ოფიციალური ეკლესიის მიერ დარქმეული სახელი. აღარც კი იცოდნენ ხშირად რა ერქვა, რა დაარქვა ეკლესიამ ამა თუ იმ პიროვნებას, როდესაც გაჩნდა. მაგალითად, ჩვენ გვაქვს თიულეთის აღწერა მე-18 საუკუნეში, ქსნისხეობის აღწერა, და გაოცდები ადამიანი, როდესაც ქსნისხეობაში, როდესაც ესე ღრმათიყო შესული და გავრცელებული მართლმადიდებლობა, ძალიან ხშირად ადამიანები ჩაწერილი არიან, მამაკაცები არიან აღწერილი სახელებით, და სახელები ეს არის არა ქრისტიანული, არამედ ვეფხვია ქართული გამჭვირვალე სახელებით, ვეფხვია მინდია და ასეთი ტიპის სახელებით არიან ჩაწერილი. როდიდან ჩნდება ჩვენთან გვარსახელი? როდიდან ჩნდება ქართული გვარსახელები? ჩნდება უკვე ოფიციალურად დოკუმენტურად ადრეშუა საუკუნებიდან გვაქვს ჩვენ დადასტურებული და მე-12 საუკუნეების საბუთებში, ქართულ საბუთებში მოხსენებული გვარები დღესაც არსე განაგზობენ არსებობას. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ ყველა გვარი ჩვენამდე არ მოუღწევია. ჩვენ გვაქვს ათასობით გვარი. ჩვენ რო ჩავიხედოთ ქართულ საბუთებში, ისეთ გვარებს ვიპოვით, რომლებიც დღეს აღარ არსებობენ. რა მოხდა? რატო არ მოაღწიეს ჩვენამდე ამ ქართულმა გვარებმა? იმიტომ რომ ტერთახშირი თავდასხმების შედეგად ქართული გვარების დიდი ნაწილი გაწყდა განსაკუთრებით აღმოსავლეთ საქართველოში, სადაც მტერი ბევრჯერ შემოდიოდა ხოლმე და უფრო ძველი გვარები, დიდი გვარები ჩვენ გვაქვს დასავლეთ საქართველოდან, რადგან დასავლეთ საქართველოში შედარებით მტერს უჭირდა გადასვლა, ვერ გადადიოდნენ გეოგრაფიული ფაქტორის გამო და ადგილობრივ მოსახლეობას ძველ გვარებს უფრო გამრავლების მეტი საშუალება ჰქონდა. ჩვენ დიდ გვარებს მივაკუთვნებთ ძირითადად ისეთ გვარებს, რომელთა სულთა რაოდენობა 300,000 კაცამდეა და აჭარბებს 300,000 გვარს და წარმოვიდგინოთ, რომ მხოლოდ 40 დიდი გვარი პირველი, რომლებიც ქართველებს გვაქვს, ძირითადად დასავლეთ საქართველოდანაა. ქართველებს რომ გვარები ოდითგანვე ჰქონდათ, ამას სოფლის სახელებიც ადასტურებს. მაგალითად, აღმოსავლეთ საქართველოში ჰქონდა ასეთი დოკუმენტებში ნახსენებია ბერეკა, ანტკარი, ჯოთენური. ეს სოფლის სახელები პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ ამ სოფლებში ბერეკაშვილები, ჯოთენურები, სოფელი იყო ერწოში, რომელსაც მაკუჭაძე ერქვა და ესე იგი აქ მაკუჭაძეები ცხოვრობდნენ. აი დასავლეთ საქართველოში, აუარებელი სამეგრელოში ძალიან ბევრი გვარები გვაქვს, აჭარაში სოფლები გვაქვს, სადა რომლებიც გვარის სახელს ატარებენ, მაგალითად ლესიჭინე. სოფლების დიდი ნაწილი გვარის სახელს ატარებს. მაგალითად აჭარაში გვაქვს სოფელი ინცკირველი. ინცკირველები დღევანდელ აჭარაში არ ცხოვრობენ, გურიაში ცხოვრობენ. მიგრირდნენ, გადასახლდნენ ოსმალების შემოსევების დროს აჭარიდან ინცკირველები გურიაში, სოფელს სახელი შემორჩა. გვაქვს მგელაზები და კიდე აუარებელი სოფლის სახელები შეიძლება ჩამოთვალოთ საქართველოში.
1: ქართულოგი.
0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
3: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: უფასო სოციალური რეკლამა.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: სამშობლო მხარეო.
1: მარიბი შემოსილი შეღამების ქნარი ქრონიც იწვევს, ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს.
2: პოეზია ეთერში.
3: სულ მენატრები. მიხეილ ქლივიძე. კითხულობს მსახიობი ბექნო კაფიანიძე.
4: სულ მენატრები. მაშინაც კი როცა ვართ ერთად. და ჩემს გარშემო და ჩემს გვერდით შენახარ მარტო. მუდამ და ყველგან ცილშიც, ცხათშიც უშენოდ შენთან სულ განუწყვეტლივ მენატრები და შენს დარდო. სულ მენატრები ერთი წუთით არ მაქვს მოცლა. დაგეძებ როგორც ძაღლიეძებს დაკარგულ პატრონს და მე არ ვიცი რა დავარქვამ გრძნობას როცა ჩემში ხარ გულის ფეთქლასავით და მაინც განატრობ.
2: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე. პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს ხარდაჭერით.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 188 5.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: წარმატებული აგრობიზნესის სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევ შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-200-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა.
4: კულტ აფიშა.
5: მოგესალმებით რადიო სივრცის სტუდიიდან. დღეს გაგიზიარებთ ინფორმაციას მნიშვნელოვან ღონისძიებებზე, რომლებიც ნამდვილად არ უნდა გამოტოვოთ. დღეს 11 სექტემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში გამართება საოპერო გალა, რომელიც ქართული საოპერო ვოკალური ხელოვნების ფუძემდებლებს ვანო სარაჯიშვილსა და სანდრო ინაშვილს მიეძღვნება. საღამოს თანაავტორი და წამყვანი ნიკოლოს წულუკიძე მაყურებელს უამბობს ვანო სარაჯიშვილისა და სანდრო ინაშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მნიშვნელოვან ეპიზოდებზე. გალაზე შესრულდება არიები ოპერებიდან აბესალომ და ეთერი, დაისი, კარმენი და სხვა ცნობილი საოპერო ნაწარმოებებიდან. მონაწილეობენ სოლისტები: ქეთევან ქემოკლიძე, კოტე ყიფიანი, გიორგი ლომისელი, აკაკი გუგუშვილი და ანსამბლი ერისიონი. დასაწყისი საღამოს 8 საათზე. 6 სექტემბრიდან ქალაქ ბათუმში მიმდინარეობს შავი ზღვის საერთაშორისო ფესტივალი. ბათუმური რაფსოდიის ფარგლებში დაფუძნებული ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსი ოპერის ოქროს ხმა. კონკურსის ორგანიზატორი და დამფუძნებელია ცნობილი სოპრანო თამარი ვერი. კონკურსის მიზანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ახალგაზრდა და პერსპექტიული ვოკალისტების გამოვლენა და მათი პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ასევე წარიმართება მასტერკლასები წამყვან მაესტროებთან და მენტორებთან. 10 და 12 სექტემბერს მასტერკლასებს გამართავს ცნობილი იტალიელი ბას ბარიტონი ლუკა პიზარონი. ხვალ 12 სექტემბერს კი საღამოს 7 საათზე ბათუმის დრამატულ თეატრში საფესტივალო ორკესტრის თანხლებით გამართება კონკურსის ფინალური ტური და საზეიმო დაჯილდოება. 6 სექტემბრიდან ბათუმის სპორტული კინოს საერთაშორისო ფესტივალ ნიკეს მასპინძლობს. წლევანდელი ფესტივალის საკონკურსო პროგრამაში წარმოდგენილია 17 ქვეყნის 28 ფილმი. ფესტივალი 12 სექტემბერს დასრულდება. 20 საათზე ბათუმში სენატში კი გამართება საზეიმო დაჯილდოების ცერემონია, რომელსაც ფესტივალის საერთაშორისო სტუმრები, კინემატოგრაფისტები, სპორტსმენები საზოგადოებისა და სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრებიან. 12 სექტემბერი ბათუმი, მისამართი შერიფ ხიმშიაშვილის ქუჩა ნომერი 14. დასაწყისი 20 საათი. 4-დან 14 სექტემბრის ჩათვლით კოლექტ არტ გალერეაში მიმდინარეობს ქართველი კერამიკოსისა და დიზაინერის გიორგი მუჩიაშვილის პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით ფლიუგერების გამოფენა. გიორგი გოიკა მუჩიაშვილის ნამუშევრები არქაულ ტრადიციებს ეყრდნობა. იგი მუშაობს კერამიკასა და შამოთზე, ქმნის დეკორატიულ ფორმებს, რომელიც უძველეს მეთოდებსა და ტრადიციებს აცოცხლებს. გამოფენა 14 სექტემბრამდე გასტანს. 18 აგვისტოდან ბორჯომსა და ბათუმში მიმდინარეობს ლიანა ისაკაძის საერთაშორისო ფესტივალი ღამის სერენადები 2026. 16 სექტემბერს კი ფესტივალი თბილისში, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გადაინაცვლებს. 20-ზე ქართული პიანისტები სანდრო ნებიერიძე და სანდრო გეგეჭკორი საფორტეპიანო დუეტის კონცერტზე კლასიკური მუსიკის შედევრებს შეასრულებენ. 18 სექტემბერს კი საღამოს 8:00-ზე იმავე დარბაზში ბეატრიჩე ვენეციო ხელმძღვანელებს გია ყანჩელის სახელობის თბილისის ახალგაზრდულ ორკესტრს. სოლისტები იქნებიან ცნობილი ფინელი ჩელისტი იან ერიკ გუსტავსონი და ესტონელი მევიოლინე ანა ლიზა ბეზროდნი. ფესტივალი 20 სექტემბერს 20:00-ზე გრიბოედოვის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში გრანდიოზული პროექტით მორიკონე კინოს ლეგენდა დაიხურება. მენელი მოისმენს ენიო მორიკონეს უკვდავ მუსიკას ფილმებიდან ერთხელ ამერიკაში, ერთხელ ველურ დასავლეთში, ახალი კინოთეატრი პარადიზო, მალენა და სხვა.
4: კულტ

0: ახსოვსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5. ერთი ჰიტის ისტორია.
1: დღევანდელი ჰიტი შეიძლება ითქვას, რომ დღემდე ბევრისთვის დამაბნეველია და მისი პირდაპირი გზავნილი ცოტამ თუ გაიგო. მათ შორის შეცდომაში აღმოჩნდა ამერიკის პრეზიდენტიც კი. ეს 1984 წლის მუსიკალური აფეთქებაა, Born in the USA, ლეგენდარული ბრიუს სპრინგსტენის შესრულებით. რეალურად, როდესაც ამ სიმღერას ისმენ და ბოსი, ასეთი მეტსახელით მოიხსენიებენ სპრინგსტენს, ხელაღმართული მეორებს Born in the USA, დაბადებული ამერიკაში. გარკვეულწილად ამ დიდი ქვეყნის მოქალაქეებს აღმატებულ გრძნობებს უჩენს და პატრიოტულ განწყობებზე თამაშობს. ამ შეგრძნებებს ამყარებს ალბომის გარეკანიც, რომელიც ქვეყნის ტრიუმფალიზმის განსახიერებაა. არადა სიმღერას საერთოდ საპირისპირო დატვირთვა აქვს. ის ვიეტნამის ომიდან დაბრუნებული ამერიკელი ვეტერანების მიმართ სახელმწიფოსგან არასათანადო მოპყრობასა და სისტემაში არსებულ პრობლემებზე უყვება მსმენელს. სიმღერაში საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნებული ვიეტნამის ვეტერანი ხვდება თავის გასაჭირსა და უიმედობაზე, იმედგაცრუებაზე. სპრინგსტენის ჰიტი შეიძლება ორ ნაწილად დაიყოს. ვიეტნამიდან დაბრუნებული გმირის სასოწარკვეთა ერთი მხრივ და თითქოს და ოპტიმიストური მისამღერე მეორე მხრივ. რაც აჩენს სივრცეს სიმღერის სხვადასხვა ინტერპრეტაციისთვის. ასეც მოხდა კიდეც. ძალიან ბევრმა ეს სიმღერა პატრიოტულად აღიქვა და ასე მოუვიდა 1984 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიის დროს სიტყვით გამოსვლისას რონალდ რეიგანსაც, რომელმაც აქოდა ადიდა ბოსის სიმღერა. სპრინგსტენის ანტისაუმარი ჰიტი, რომელიც ვეტერანის პერსპექტივიდანაა დაწერილი, ქვეყნის 60-იანი, 70-იანი წლების საგარეო პოლიტიკის კრიტიკაა, თუმცა ის მაგიური მისამღერი ნამდვილად შეიძლება სხვაგვარად გავიგოთ. სიმღერის შექმნამდე სპრინგსტენმა ვიეტნამის ომიდან დაბრუნებული ვეტერანის რონ კოვიჩის მემუარი 4 ივლისს დაბადებული წაიკითხა, რამაც ფაქტობრივად თავიდან დაანახა ამ ომის საშინელებები და პრაქტიკულად ამ ტექსტმა შექმნა 1984 წლის ჰიტიც. გარდა ამისა, ბოსმა ვეტერანების მხარდასაჭერი სხვადასხვა საქველმოქმედო აქტივობებით წამოიწყო. საბოლოო ჯამში სპრინგსტენის როკ ჰიმნი ოქროს სერტიფიკატით დაჯილდოვდა და კლასიკად იქცა.

ერთი ჰიტის ისტორია. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: მარი ბიჭი შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლით იწვევს ცისფერლანდებს და ხებში აქსოს
1: პოეზია ეთერში სულ მენატრები მიხეილ ქლივიძე კითხულობს მსახიობი ბექნო ქაფიანიძე
2: სულ მენატრები მაშინაც კი როცა ვარ ერთად და ჩემს გარშემო და ჩემს გვერდით შენახარ მარტო მუდამ და ყველგან ძილშიც ცხადშიც უშენოდ შენთან სულ განუწყვეტლივ მენატრები და შენზე დარდო სულ მენატრები ერთი წუთით არ ამაქვს მოცლა დაგეძებ როგორც ძაღლიეძებს დაკარგულ პატრონს და მე არ ვიცი რა დავარქვა ამ გრძნობას როცა ჩემში ხარ გულის ფეთქლასავით და მაინც განატრობ
1: პოეზია ეთერში რადიო სივრცეზე პროექტი ხორციელდება საქართველოს კულტურის სამინისტროს და შემოქმედებითი საქართველოს მხარდაჭერით
3: კინომუსიკა სივრცეზე

რადიო სივრცე FM 98.5. ეს შენი სივრცეა FM 98.5.

0: თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს. Drumming my pain with his finger. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. წარმატებული აგრობიზნესი სწორი გადაწყვეტილებებით იწყება. ისარგებლე 100,000 ლარამდე აგროსესხით უზრუნველყოფის გარეშე და განავითარე შენი საქმიანობა. კრისტალის აგროსესხი გაძლევს შესაძლებლობას გააფართოვო მეურნეობა, შეიძინო საჭირო ტექნიკა ინვენტარი და კიდევ უფრო გაზარდო შენი მეურნეობის შესაძლებლობები. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო.

0: რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: Back to school shopping-ი კოტონში დაიწყო. მოემზადე ახალი სასწავლო წლისთვის და შეარჩიე შენირჩეული ნივთები კოტონის მაღაზიებში. ზაფხულის კოლექციაზე კი 70%-ამდე ფასდაკლება გელოდება. არ გაუშვა შანსი e-shopping-ე ახლა და განაახლე გარდერობის საუკეთესო ფასად.
2: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: იმოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მუსიკალურ სივრცეში ვართ, სადაც საუბრობთ მნიშვნელოვან ალბომებზე, მუსიკოსებზე და რა თქმა უნდა, შემდეგ ვისმენთ კიდეც ფრაგმენტებს სხვადასხვა რელიზიდან. დღეს მინდა გიამბოთ ერთ ეპოქალურ ალბომზე და ესაა ჰერბი ჰენკოკის 1965 წლის ლეგენდარული რელიზი Made in Voyage. სულ მალე მოისმენთ ამ ჩანაწერის ფრაგმენტებს, მაგრამ მანამდე მცირე ისტორიაც გავიხსენოთ. Made in Voyage, სულ ერთი სამუშაო სესიისას ჩაიწერა 1965 წლის 17 მარტს ცნობილი როდი ვან გელდერის სტუდიაში ნიუ-ჯერსიში. ალბომი ამავე წელს გამოვიდა ოდნავ მოგვიანებით და უპირობოდ იქცა Blue Note-ის ლეიბლის ერთ-ერთ კლასიკად. ჰერბი ჰენკოკი სესიის დროს სულ რაღაც 24 წლის იყო. ის უკვე ცნობილი პიანისტი გახლდათ თავისი მარტივა და აღქმადი კომპოზიციებით, როგორც Watermelon Man და რა თქმა უნდა, როგორც Miles Davis-ის 60-იანების შუა პერიოდის საკვანძო კვინტეტის შეუსვლელი ნაწილი. მაგრამ Made in Voyage-ზე მან თამამი კონცეფცია შემოგვთავაზა. მუსიკა, რომელიც ოკეანეს ავიჩღერს, მისი განწყობით, რიტმითა და უსასრულო საიდუმლოებით. მან ფაქტობრივად ოკეანის ჰორიზონტებზე ამოგზაურა მსმენელი. ეს არა უბრალოდ სოლისტის ალბომი. აქ შეიკრიბნენ იმ ეპოქის მუსიკალური ელიტა. ჰერბი ჰენკოკი ფორტეპიანოზე, ფრედი ჰაბარდი საყვირზე, ჯორჯ კოლმენი ტენორ საქსოფონზე, რონ კარტერი ბასზე და ტონი უილიამსი დრამზე. მათ ერთად შექმნეს ის ოკეანური ტექსტურები, უამრავი სივრცე, დახვეწილი დინამიკა და მუსიკოსების იდეალური ურთიერთგაგება. მოდი ვთქვათ ისიც, რომ 60-იანი წლების შუა პერიოდი ჯაზში ტრანსფორმაციის ხანა იყო. არა მარტო შუა, პრინციპში მთელი 60-იანი წლები მუსიკა საზღვრებს ცდებოდა. ჯონ კოლტრეინმა ის სულიერ მწვერვალებზე აიყვანა, მაილზე მუშაობდა, ახალ იდეებზე, სადაც მელოდია განსაკუთრებულ სიმაღლეებამდე აღყავდა. ჰენკოკის ალბომი სწორედ ამ გარდამავალ მომენტსა და კონტექსტშია მოქცეული. ის თანამედროვე და ექსპერიმენტულია, ადვილად აღსაქმელია, მაგრამ სავსეა ახალი, ინოვაციური იდეებით. ალბომის მთავარი იმავე სახელწოდების ტრეკი იწყება ბასის დაბალი და დრამის მშვიდი მბზინავი რიტმით. ეს ინტრო გადმოსცემს ნაპირიდან მსუბუქად შემოსული ოკეანის ხმას. ფრედი ჰაბარდის საყვერი და ჯორჯ კოლმენის ტენორი შემოდის როგორც შუქურები ჰორიზონტზე. ტრეკი ჰენკოკის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კომპოზიცია და ალბომში შესული სხვა ტრეკების მსგავსად ისიც ნელა ვითარდება, რათა მსმენელმა ნოტებს შორის არსებული სიჩუმეც დაიჭიროს. კიდევ ერთი შედევრია ალბომზე Dolphin Dance, ნაზი ლირიკული მელოდია, რომელიც მალევე იქცა ჯაზის თანამედროვე სტანდარტად. ულამაზესი ჰარმონიები და სიმშვიდის შეგრძნება სრულად შეესაბამება ალბომის თემატიკას. რელიზზე ასევე გვხვდება Little One. ამ კომპოზიციას საინტერესო ისტორია აქვს. ჰენკოკის მიერ ამ პერიოდში შექმნილი მუსიკა Miles Davis-ის ჯგუფში ციხურებოდა. 1965 წლის დასაწყისში Miles-ის ცნობილ სესიებზე ჩაწერეს ჰენკოკის ეს კომპოზიცია, რაც მკაფიოდ აჩვენებს, თუ როგორ მჭიდროდ თანამშრომლობდნენ დევისი და ჰენკოკი. რამდენიმე სიტყვა აუცილებლად უნდა ვთქვათ ბენდის წევრებზეც, დიდ დებულ მუსიკოსებზე. ფრედი ჰაბარდი 1965 წლისთვის უკვე სცენის ერთ-ერთი ყველაზე ექსპრესიული საყვერი იყო, ტონით, რომელიც შეიძლებოდა ერთდროულად მფეთქავი და ნაზიც ყოფილიყო. ჯორჯ კოლმენი, გამოცდილი ტენორისტი, ბლუზური ლირიკული ხმით, რომელიც გარკვეული პერიოდით უეინ შორტერის მისვლამდე მაილსთან მუშაობდა. მისი ჟღერადობა ალბომს სახასიათო ელფერს მატებს. რონ კარტერი, მოხერხებული ბასისტი, რომლის პარტიებიც ალბომის მძლავრ და წამყვან ძალას წარმოადგენს. ის ეპოქის ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან სესიაზე იყო წამყვანი ძალა. და ტონი უილიამსი, მაშინ მხოლოდ 19 წლის, მაგრამ უკვე ცვლიდა დრამის როლს თანამედროვე ჯაზში, მსუბუქი, მოძრავი, სავსე ფანტაზიით. რატომა ეს ალბომი დღემდე მნიშვნელოვანი? ამას რამდენიმე ფაქტორი განსაზღვრავს: კონცეფციურად სრულყოფილი, თითოეული კომპოზიცია გაერთიანებულია საერთო თემით, ასევე იმითაც, რომ მელოდია და განწყობა გაჯერებულია ავანტიურული იმპროვიზაციით, ბრწყინვალედ წარმოაჩენს ჰენკოკის ნიჭს, შექმნას დახვეწილი და ემოციური, დასამახსოვრებელი მელოდია. ტიპი. ამ ალბომის გავლენა მრავლის მთქმელია. ის ჰენკოკის 60-იანი წლების საუკეთესო ნამუშევრად ითვლება და შემდგომში უკვე გრემის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. Made in Voyage არ არის ტექნიკური სრულყოფილების ეგზემპლარი, ის არის ატმოსფერო, დიალოგი და საოცრად დაბალანსებული რელიზი. თქვენ არ გჭირდებათ მუსიკის რაღაცა თეორიის სიღრმეებში ჩასვლა, რომ იგრძნოთ მისი მიზიდულობა. ჩანაწერი ახალი ვიჭღერს ყოველ ჯერზე, როდესაც კი მას უბრუნდებით. ახლა კი ძალსახად უკვე დროა ჩამოთვლილი კომპოზიციები მოვისმინოთ. Made in Voyage, Dolphin Dance, Little One. მე კი დაგემშვიდობებით და მომავალ პარასკევს შევხვდებით ერთმანეთს.

0: მოგზაურეთ ჯაზის სივრცეში. ჯაზის სივრცე.
1: მოგესალმებით ყველას, ვისაც რადიო მიმღები მომართული აქვს სიხშირეზე 98.5 FM. კრეატიული მუსიკის სივრცეში მყოფებით, სადაც განსაკუთრებულ ალბომებზე ჯერ ვისაუბრებთ, მე კი ვისმენთ მნიშვნელოვან ფრაგმენტებს ამა თუ იმ საეტაპო რელიზიდან. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ თვით ჰერცოგი ელინგტონისა 1996 წლის ბრწყინვალე ლაივ ჩანაწერით ალბომი Ellington at Newport, რომელიც მართლაც განსაკუთრებული და ამ მუსიკის ისტორიაში გამორჩეული რელიზია, თუმცა თავისი თავგადასავლებით და საინტერესო ამბით. როდესაც Newport-ის ფესტივალზე Duke Ellingtoni თავის დიდ ბენდთან ერთად სვინგის დიდებულებით, ჯაზის ეპოქის პირველ ინსტინქტებთან, ანუ ცეკვასთან, სხეულის აღტკინებულ მოძრაობებთან აბრუნებდა სმენელს, აუდიტორიას. რეალურად ჯაზის ისტორიაში ერთ-ერთი საკვანძო საღამო აღმოჩნდა. საღამო, რომელმაც არამხოლოდ ხელახლა გააცოცხლა და კვლავ მწვერვალზე აიყვანა ჰერცოგ ელინგტონის კარიერა, არამედ მთელ მსოფლიოს და იქ მყოფებთ პირველ რიგში შეახსენა, როგორი დიდებულია ეს მუსიკა. ჯაზი. ამიტომ ეს არ იყო რიგითი თუ უბრალო საკონცერტო ჩანაწერი. ეს იყო საღამო, როდესაც ჯაზ მუსიკამ ხელახლა გაცოცხლდა ამ სიტყვის ფიზიკური გაგებითაც ალბათ, თუ გავითვალისწინებთ აცეკვებულ სხეულებს, რიტმს აყოლილ შეზახილებს და სმენელ მაყურებელში აღზრულ სითამამეს. და ეს ახლად თუ ხელახლად პუბლიკის გამოღვიძება ბევრ ამას ნიშნავდა. წარმოვიდგინოთ ასეთი სურათი: გარეთ 1950-იანი წლების შუა პერიოდია, ბიგ ბენდების ერთ დროს ქუხილი გარდასულ წლებთან მონაპოვარია უკვე, ანუ აქტუალური აღარა ამ სმენელში. სვინგი საცეკვაო მოედნიდან გაიყვანეს და სმენელს ბიბოპი შესთავაზეს. იქვე სულ მალე დასავლეთ სანაპიროზე იფეთქებს ქულ ჯაზი და, როგორც უყვართ ხოლმე თქმა, მასზე პასუხი ჰარდბოპის სახით. ასეთი ცხელი ამბებია 50-იანი წლების ამერიკაში, თუმცა ამ ცვლილებების და ქარტეხილების ფონზე დიუკ ელინგტონი კვლავ ქმნის თითქოს მისი მუსიკა დროისა და სივრცის კონტექსტს მიღმა ცხოვრობს. ისევ ქმნის და წერს, მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაცებს უკვე ჩამოწერილის კი ჰყავდათ. მაგრამ 1956 წლის ზაფხულში ნიუპორტის ჯაზ ფესტივალი გაიმართა და რაც იქ მოახდინა ელინგტონმა, ეს იყო სრული შოკი, გამოფხიზლება, კიდევ ერთი დიდი ქუხილი გარდასული წლებიდან. სუპერ მომენტი იყო 30-იანი წლების კომპოზიციის Diminuendo and Crescendo in Blue შესრულება, რომელმაც აბსოლუტური ფურორი მოახდინა აუდიტორიაში. შოუს ერთ-ერთ მთავარ ფაქტორად და განმაპირობებლად იქცა საქსაფონისტი პოლ გონსალვესი და მისი ლეგენდარული სოლო, რომელმაც აუდიტორია გააგიჟა, ააფეთქა კარგი გაგებით, რა თქმა უნდა. იქ დაირღვა სპირობითი ფორმალურობის კონტურები, ხალხი ცეკვავდა, ფეხზე შემდგარი და ყვირილით ეგებებოდა დიუკის ბენდს. ეს გამოსვლა იქცა კულტურულ შოკად, რომელმაც შემოატრიალა დიუკ ელინგტონის კარიერა და აბრუნა ძველი დიდების რელსებზე. თუმცა იყო ერთი დიდი მაგრამ, ანუ ცოცხალი შესრულების ჩანაწერი კი გაკეთდა, მაგრამ ტექნიკური პრობლემები შეექმნა ბევრ მათგანს, ზოგიც როგორც დიდებული პროდიუსერი და Columbia Label-ის მენეჯერი ჯორჯ ავაკიანი ხსენებდა. დიუკ ელინგტონმა ისურვა მეორე დღე სტუდიაში იმ კომპოზიციების თავიდან ჩაწერა, რაც არ მოსწონდაო. თუმცა ეს ამბავი არ გახმაურებულა, თქვენ წარმოვიდგინეთ, 43 წლის განმავლობაში. შეიქმნა ტაშის, შეგებების, შემოძახილების და სხვა საუნდ ეფექტების სიმულაციები, რეალურად კი კომპოზიციები სტუდიაში იწერებოდა. ამიტომ წლების მანძილზე, როდესაც უსმენდნენ რელიზ Ellington at Newport, Flat Live ჩანაწერი არ ყოფილა. ბევრი მათგანი სტუდიური რეკონსტრუქცია გახლდათ. მხოლოდ 1999 წლის რელიზში Ellington at Newport The Complete გამოჩნდა ნამდვილი, ცოცხალი შესრულებისას ჩაწერილი კომპოზიციები, რომელიც დაამუშავეს და ყველა ტექნიკური ხარვეზი გამოასწორეს. ჩაუტარეს. სწორედ ამ რელიზმა შემოინახა ნამდვილი შესრულების ხმები ანუ ლაივ კონცერტიდან. დიუკ ელინგტონის დიდება და სახელი კი მართლაც რომ უკვდავია ლეგენდარულია, ეს არაა მხოლოდ კომპოზიციებისთვის ან არანჟირებებისთვის, ის არ წერდა მხოლოდ მუსიკას, ეს კომპოზიციებში აქსოვდა თუ ხატავდა მისი ბენდის წევრების პორტრეტებს გარკვეულწილად და ხას უსვამდა, წინწამოსწევდა ხოლმე მათ უნიკალურ ხმებს. მაგალითისთვის ავიღოთ უკვე ნახსენები Diminuendo and Crescendo in Blue, რომლის შესრულებისასაც თითქოს ელინგტონმა წინასწარვე შეამზადა სცენა, შექმნა იდეალური გარემო კონსოლვესის აფეთქებისთვისა და დასამახსოვრებელი ერთ-ერთი საუკეთესო სოლოსთვის. როგორც ამბობენ, ეს სოლო საერთოდ დაგეგმილიც კი არ ყოფილა და ზუსტად იმიტომ მოხდა, რომ ელინგტონს შესანიშნავად ესმოდა დიდი მომენტის დადგომის ზუსტი დრო და წამი. ნიუპორტში საფხულის იმ საღამოს ხალხმა გაიხსენა თუ რა დიდი მასშტაბის ფიგურა იყო ჰერცოგი ელინგტონისა. ეს არ იყო მორიგი კონცერტი, ეს საბოლოოდ აღმოჩნდა ელინგტონისთვის საკვანძო მომენტი მისი მუსიკალური ქსისთვისა და ამერიკული მუსიკისთვის პრინციპში საბოლოო ჯამში. ამიტომაც ამ რელიზიდან მოვისმენთ ორ დიდ კომპოზიციას, უკვე ნახსენებ Diminuendo and Crescendo in Blue და Blues to be There. მოვისმინოთ ეს საეტაპო ჩანაწერები, რომლებიც არასდროს გავამოდიდან, მინდა გითხრათ. დაგემშვიდობებით, მომდევნო კვირას შევხვდებით 98:05-ზე.
2: Invite the plays in our 1938 vintage, Diminuendo in Blue and Crescendo in Blue. These are separated by an interval by Paul Gonzalez.

second section will be titled Blues to Be There.

0: trumpet, Russell Falco, clarinet.
1: Imogzaoret jazzis sivrceshi. Jazzis sivrce. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა. ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. კახეთი უსმენს რადიო სივრცეს FM 102.3. თქვენ უსმენთ რადიო სივრცეს.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

თქვენ გზაურობთ რადიო სივრცესთან ერთად. Say oops upside your head, say oops upside your head, say oops.

0: უსმენთ რადიო სივრცეს.
1: Let's go!

let you know. Radio Sirce უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

ეს რადიო სივრცეა. Chris Minet სივრცეზე FM 98.5. კინო მუსიკა სივრცეზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.